0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive kristenmisjon. Ikke minst så erfarer vi at radio, det et veldig godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Men også gjennom satellitt-TV så når vi inn til barn og til voksne som i liten grad kjenner til den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på Sat7 sitt arbeid for barn i den arabiske verden. Historien om den bortkomne sønn viser oss at faren fortsatte å elske sønnen selv om han hadde forlatt sin fars hus. Faren tenkte stadig på ham, på samme måte husker Herren Jesus på oss og tar vare på oss selv når vi går bort fra han. Dette var en jente fra Egypt som hadde sett på Sat7 Kids på arabisk og blitt bedre kjent med Bibelens historie. Og fra Egypt og fra den arabiske verden så flyr vi hjem igjen til Norge for å lytte på dagens andakt i Over en åpen bibel, og andaktsholder, det Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg trekke fram Jesus i ettertavle. Det nye testamentet åpner med denne jødiske ettertavla, stamtavla, i Matteusevangeliet kapittel 1. Dermed knyttes tråden til det gamle testamentet. Ettertavla et viktig dokument. Det står der som Jesus sitt identitetsbevis. Vi kan kalle det hans ID-kort. Det viktig for Gud å tydeliggjøre hvem Jesus og den sammenhengen han ble født inn i. Det begynner med Abraham. I Lukas evangeliet kapittel 3 finner vi forresten også Jesus sin ettertavle. Her starter den i den andre enden med Josef og går bakover i tid. Matteus tar med 5 kvinner i ettertavla. Selv om det nødvendigvis har vært ei avgjørende kvinne i hvert ledd, det disse 5 som trekkes fram. I et ellers mannsdominert samfunn må det ha en egen betydning at noen kvinner nevnes, og at det akkurat disse. De står i dette slektsregisteret også som vitnesbyrd om Guds nåde. Den første Tamar. Hun kledde seg ut og spilte rollen som prostituert. Den andre, Rahab, var prostituert. Den tredje, Rutt, var moabit, altså ikke jøde, men hun valgte å følge sin svigermor, Naomi, og trua på Israels Gud. Og i Ruths bok finner vi også et lite utsnitt av ettertavla. Nummer 4 Batseba. Hennes bakgrunn vet vi lite om, men hun lot seg forføre av kong David. Og så den femte og siste, Jesu mor, den unge og tjenestevillige Maria. Disse 5 stammødrene var altså veldig forskjellige. Og vi kan legge til at stamfedrene også var en broket flokk med høyst vekslende moralske kvaliteter. I denne rekka av ufullkomne mennesker blir Jesus født inn i vår verden. Han fullkommen, for Gud hans far, og Jesus, han selv Gud. Så synes jeg det så fint at Josef regnes med i ettertavla, selv om han ikke Jesus sin biologiske far. Han adopterte Jesus, tok han til seg og ble hans beskyttende og gode far. Hopper du over ettertavlene når du leser Bibelen? då ska du vite att au denna uppramsinga av namn och generationer kan föra jöder på spåret av Jesus Messias. Många jöder ser på det nya testamentet som en kristen bok i betydningen icke-jödisk och till och med antijödisk och antisemitisk. En bok som de knappt tör ta i och långt mindre öppna och läsa. Men flera och flera jöder vågar likväl det och de får sig lite av en överraskelse. En av disse läste från begynnelsen Matteus 1:1. Detta är ättetavlan till Jesus Kristus, Davids son och Abrahams son. Han blev helt chockerad och tänkte: David och Abraham, de största personligheterna i min historia. Vad har de att göra i de kristnas bibel? Det vakte nysgjerrighet och intresse, och så blev det det första försiktiga skrittet på väg till tro på Jesus, den jödiske Messias. Den helige ånd åpenbarer Jesus som Messias, frälsaren för jöder och icke-jöder. Jesus är den eneste vägen till frälse, till Gud, och för dig som lytter. Jesus säger: jag är vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till far utan vid mig. Men alla som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Det är från Johannes evangelie. La oss be. Vi tackar dig Gud för din nåde vid att sända oss Jesus till frälse. Tack för att du i din stora nåde brukar ofullkomna människor i din stora frälsesplan. Tack för att du har uppenbart din plan, som är att var och en av oss ska ta emot Jesus och bli Guds barn. La det lyckas. La människor bli frälst. Många, många. Vi ber om din välsignelse över oss alla. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 49 så har vi därmed kommit till tröstebokens andra avdelning som omfattar kapitlen 49 till och med 57. Kapitel 49 talar historiskt om Herrens tjänare Kores. Profetiskt pekar den fram mot Messias, Herrens lidande tjänare, och uppenbarar för oss en frälsning långt större än att bli förlossad från Babel, och som därför kräver en större tjänare än Kores. Därför hör vi inte heller längre något om Babel här. Det handlar om en förlossning, en återlösning av Jakobs ett, till att i sanning vara Guds egendomsfolk. Här möter vi en allt klarare uppenbarelse av Herren Jesus Kristus som Guds lidande tjänare. Helt från början av Jesaja bok har vi steg för steg närmat oss frälsaren. Först såg vi honom närmast bara som en silhuett i bakgrunden, som den tjänare som skänker tröst åt Guds folk. Men desto närmare vi kommer kapitel 53, där vi på ett underbart sätt möter Kristi kors, desto tydligare kommer han att träda fram för vår blick. Israel var utvald att vara Guds tjänare, men hade svikit sin gärning. Nu talar Gud om en annan tjänare, och den tjänaren är Herren Jesus Kristus. Profetskrifterna talar först och främst om Israel som Guds tjänare. Ändå finner vi den slutliga betydelsen uppfylld i Jesu Kristi person. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Låt oss se vad Herren säger om Israel i Hosea 11, vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Det talar om Israels förlossning från träldomen i Egypten. Men även det här profetordet finner sin slutliga uppfyllelse i Herren Jesus. Det ser vi när vi läser Matteus andra kapitel, där Bibeln säger följande ord om Jesus i Matteus 2:15. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Nationen misslyckades, men han som kom ur nationen ska fullgöra Guds gärning och vara världens ljus. När vi börjar vår vandring genom kapitel 49 i Jesaja bok, så ser vi Kristus stiga fram för att bli världens frälsare. Och i den gärningen så har Gud inte glömt Israel. För den upprättelse som Gud gett dem löfte om stadfästs på nytt när Herren säger: se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Inte i någon av denna världens religioner finns något liknande som denna profetiska predikan av Herren Jesus, där han talar om sina sårmärkta händer och påminner att han själv gick i döden för att försona dina synder och ge dig evigt liv. Här möter vi honom som ser på vår värld och ser på den som Guds tjänare, som kommit som världens frälsare. Vi minns att Jesaja i det förra kapitlet ropade ut dessa ord från Herren: från och med nu låter jag dig höra om nya ting. Och det stora och nya är budskapet om Herrens enastående tjänare Messias, som skall fullföra Herrens eviga frälsningsverk. Det är huvudtemat i den del vi nu ska vandra genom. Och det är den grund som trösten bygger på, halleluja. Jesaja 49, vers 1. Hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Kristus ropar ut sitt budskap och preciserar att det gäller inte bara Israel, men även de folk som bor i fjärran. Han blev given namnet Jesus innan han föddes. Matteus evangeliets första kapitel berättar att när Maria, som var trolovad med Josef, innan de hade kommit tillsammans visade sig vara havande genom den helige ande, så beslutade Josef sig för att i hemlighet skilja sig ifrån henne, därför att han inte ville dra vanära över henne. Men då uppenbarar sig en Herrens ängel för honom i en dröm och säger: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och därefter så står det i Matteus 1, verserna 22 och 23. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och det citatet är hämtat från Jesaja 7, vers 14. Han blev given namnet Jesus innan han blev född, och hans namn ska proklameras över hela världen. Därför att det är namnet på frälsaren, och världen behöver en frälsare. Och därför proklamerar Kristus genom profeten Jesaja 49, vers 1. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i mors sköte. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land och hav? Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns, och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Kapitel 49 börjar alltså med att Kristus förkunnar att Herren kallade honom medan han ännu var i moderlivet och nämnde hans namn medan han låg i sin mors sköte. Vi läser Jesaja 49, vers 2. Han gjorde min mun likt ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Det skarpa svärdet som går ut från hans mun är Bibeln, Guds ord. Och till och med hans fiender måste säga, aldrig har någon människa talat som han, som det står i Johannes 7:46. Han är profeternas profet. Och Jesaja 49:2 talar om att det är Gud som har utrustat honom. Gud vakar över sin tjänare. Det var Gud som gjorde honom till en vass pil. Det vill säga, det var inte några uddlösa ord han talade. Lukas skriver i sitt 4:e kapitel vers 42. De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. Och i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, beskrivs han med följande ord. I Uppenbarelseboken 19, verserna 13 till och med 16. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med och han skall styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Även om Jesaja 49 är en profetia om Messias, Guds son, så har den också något att säga angående Guds utvalda folk, Israel. Vi läser Jesaja 49, vers 3. Han sade till mig, du är min tjänare, Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Det här profetiska löftet, det ska en dag helt och fullt uppfyllas på nationen Israel. Det är också ett löfte till allt Guds folk, men framför allt är det en profetia som talar om Kristus. Och nu ska vi lägga märke till detta förunderliga uttalande som vi möter i Jesaja 49, vers 4. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos Herren, och min lön är hos min Gud. Även om Herren Jesus blev förkastad och det kan se ut som hans arbete och offer var förgäves, så förtröstar han helt och fullt på Gud. Till och med Jesu död var en seger. Ja, det var faktiskt världshistoriens största seger någonsin. Och just därför fokuseras här så starkt på Herrens lidande tjänare. När han kom första gången samlade han inte Israels barn, eftersom de förkastade honom. När han kom första gången gjorde han något som var långt större och underbarare. Han bringade frälsning till en förlorad värld. Så varken Satans hat, människornas ondska och alla onda anslag mot Kristus, inget av detta kunde ödelägga Guds frälsningsplan. Vi läser Jesaja 49, verserna 5 till och med 7.
Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar skall se det och stå upp, förstar skall se det och tillbedja för Herrens skull, han som är trofast, för Israels heliges skull, han som har utvalt dig. Paulus, han uttrycker det så här i Romarbrevet 11, vers 12. Och om deras fall har varit i rikedom för världen, och deras fåtal varit i rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Messias kallelsen är dubbel. Att återföra och föra tillbaka den frälsta rest, det bevarade av Israel, och att bli ett ljus i mörkret för hedningarna. När Israel förkastade Kristus gick evangeliets budskap vidare till hedningarna och ska predikas över hela världen. Och om deras fall har varit till en sån rikedom för världen, vilken rikedom av härlighet ska det då inte bli när Gud återförenar Israel?

Vi läser vidare och lyssnar till faderns löfte till sonen som världens frälsare. Honom för vilken judarna ropade korsfäst. Honom som Herodes och Pilatus föraktade. Honom skall kungar och regenter tillbe. Vi läser Jesaja 49, vers 8 och 9. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna, dra ut, och till dem som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. Jag bönhör dig på nådens dag. I Hebreerbrevet 5, verserna 7 till och med 9 så står det: medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar och bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande, och när han hade fullkomnats blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Kristus fick inte undslippa korsdödens lidande och förnedring, men han blev bönhörd på denna frälsningens dag. Den dag som för den fallna världen blev en salighetens dag. Den eviga kärlekens högsta verk fullbordades. Och han blev uppväckt från de döda och insatt till medlare för ett nytt förbund. Från detta ögonblick är det nådens tid. Till församlingen i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 6, vers 1 och 2. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. För syndens skull är jorden under förbannelsen och människan i andlig fångenskap. Och genom detta är Herrens arv förödd, men i Kristus är den återvunnen. Och de som väljer att följa den gode herden leds av Herren på den rätta vägen. Vi läser Jesaja 49, vers 12 och 13. Se, där kommer det fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från Sineas land. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord, brist ut i jubel ni berg, ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Från när och fjärran, från alla väderstreck, från alla land och folk ska Israels barn samlas, för att Guds namn ska bli förhärligat och hans frälsningsgärning prisad. När Guds utvalda folk återsamlats i landet, då ska både himlen och jorden glädja sig, jubla och sjunga Guds pris. Uppfyllelsen av det här har ännu inte skett, men det skall ske när Guds tid är inne, och då är Sions vedermöda slut. Det folk som i nödens och prövningarnas ugn kände det som om Gud hade glömt dem, påminns genom Jesaja profetiska budskap om att Herren inte har glömt Sion. Vi läser vers 14 och 15. Men Sion säger, Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Kan då en moder glömma sitt barn,
så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt. Och även om hon kunde glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Gud själv ger en underbar försäkran att de inte är glömda av honom. Israel har gång på gång övergivit Gud, och det är ju situationen än idag. Men Gud skall inte överge Israel. Och hör detta väldiga löfte till nationen Israel och till det andliga Israel, alla Guds barn, som sökt sin tillflykt hos Israels Gud. Hör, min vän, var du blivit uppskriven? Vi läser Jesaja 49, vers 16. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Ett underbart ord ifrån vår Gud, när han i sin förbarmande kärlek tröstar det klagande Sion. Och det är ett underbart ord för alla prövade Guds barn, som anfäktade av världens bittra fiendskap och anfäktade av sina egna synder. När lidande och svårigheter möter, och när molnen skymmer solen. Paulus skriver i andra Korinterbrevet 4, vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Kära modlösa vän, hör Herrens budskap genom profeten Jesaja. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Jesaja 49, 22. Så säger Herren, Herren, se, jag ska lyfta upp min hand mot folken, resa mitt baner för hedna folken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Gud försäkrar Israel om att hedningarna ska vara till hjälp och tjäna Herren när han ska återuppbygga landet och folket. Vi läser Jesaja 49, verserna 24 till och med 26. Kan man ta ifrån den starke hans byte, eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren. Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom. Bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare. Jag skall själv rädda dina barn. Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött. Och av sitt eget blod skall det bli druckna som av sött vin. Och allt kött ska då förstå att jag, Herren, är din frälsare, att den mäktige i Jakob är din återlösare. I femte Moseboks första kapitel så ger Mose en historisk tillbakablick, och han påminner Israels barn om vad han hade sagt när folket inte ville dra upp för att inta Kanaan. Därför att de var så förskräckta för anakiterna och även klagade på att städerna i Kanaan var så välbefästa. Och då hade Mose svarat, och jag citerar från femte Mosebok 1, vers 30. Herren er Gud som går framför er skall själv strida för er, alldeles som han gjorde för er i Egypten, inför era ögon.
Och här i Jesaja 49 påminner Gud Israels folk om att han är densamme än idag. Och han ger dem på nytt detta löfte: jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Seger giv du segerrike, konung till din kamp och svig. Ingen man i provets vike, när du för ditt rikes krig. Lys och led vår trängda skara, hör till dig i bön vi fly. Låt oss snart ur natt och fara, se din frihetsmorgon gry. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Kära kämpande själ, hör Herrens ord till dig just nu. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 49 så har vi därmed kommit till tröstebokens andra avdelning som omfattar kapitlen 49 till och med 57. Kapitel 49 talar historiskt om Herrens tjänare Kores. Profetiskt pekar den fram mot Messias, Herrens lidande tjänare, och uppenbarar för oss en frälsning långt större än att bli förlossad från Babel, och som därför kräver en större tjänare än Kores. Därför hör vi inte heller längre något om Babel här. Det handlar om en förlossning, en återlösning av Jakobs ätt till att i sanning vara Guds egendomsfolk. Här möter vi en allt klarare uppenbarelse av Herren Jesus Kristus som Guds lidande tjänare. Helt från början av Jesaja bok har vi steg för steg närmat oss frälsaren. Först såg vi honom närmast bara som en silhuett i bakgrunden, som den tjänare som skänker tröst åt Guds folk. Men desto närmare vi kommer kapitel 53, där vi på ett underbart sätt möter Kristi kors, desto tydligare kommer han att träda fram för vår blick. Israel var utvald att vara Guds tjänare, men hade svikit sin gärning. Nu talar Gud om en annan tjänare, och den tjänaren är Herren Jesus Kristus. Profetskrifterna talar först och främst om Israel som Guds tjänare. Ändå finner vi den slutliga betydelsen uppfylld i Jesu Kristi person. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Låt oss se vad Herren säger om Israel i Hosea 11, vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Det talar om Israels förlossning från träldomen i Egypten. Men även det här profetordet finner sin slutliga uppfyllelse i Herren Jesus. Det ser vi när vi läser Matteus andra kapitel, där Bibeln säger följande ord om Jesus i Matteus 2:15. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Nationen misslyckades, men han som kom ur nationen ska fullgöra Guds gärning och vara världens ljus. När vi börjar vår vandring genom kapitel 49 i Jesaja bok, så ser vi Kristus stiga fram för att bli världens frälsare. Och i den gärningen så har Gud inte glömt Israel. För den upprättelse som Gud gett dem löfte om stadfästs på nytt när Herren säger: se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Inte i någon av denna världens religioner finns något liknande som denna profetiska predikan av Herren Jesus, där han talar om sina sårmärkta händer och påminner att han själv gick i döden för att försona dina synder och ge dig evigt liv. Här möter vi honom som ser på vår värld och ser på den som Guds tjänare, som kommit som världens frälsare. Vi minns att Jesaja i det förra kapitlet ropade ut dessa ord från Herren: Från och med nu låter jag dig höra om nya ting. Och det stora och nya är budskapet om Herrens enastående tjänare Messias, som skall fullföra Herrens eviga frälsningsverk. Det är huvudtemat i den del vi nu ska vandra genom. Och det är den grund som trösten bygger på, halleluja. Jesaja 49, vers 1. Hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Kristus ropar ut sitt budskap och preciserar att det gäller inte bara Israel, men även de folk som bor i fjärran. Han blev given namnet Jesus innan han föddes. Matteus evangeliets första kapitel berättar att när Maria, som var trolovad med Josef, innan de hade kommit tillsammans visade sig vara havande genom den helige ande, så beslutade Josef sig för att i hemlighet skilja sig ifrån henne, därför att han inte ville dra vanära över henne. Men då uppenbarar sig en Herrens ängel för honom i en dröm och säger: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och därefter så står det i Matteus 1, verserna 22 och 23. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och det citatet är hämtat från Jesaja 7, vers 14. Han blev given namnet Jesus innan han blev född, och hans namn ska proklameras över hela världen. Därför att det är namnet på frälsaren, och världen behöver en frälsare. Och därför proklamerar Kristus genom profeten Jesaja 49, vers 1. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i mors sköte. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land och hav? Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns, och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Kapitel 49 börjar alltså med att Kristus förkunnar att Herren kallade honom medan han ännu var i moderlivet och nämnde hans namn medan han låg i sin mors sköte. Vi läser Jesaja 49, vers 2. Han gjorde min mun likt ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Det skarpa svärdet som går ut från hans mun är Bibeln, Guds ord. Och till och med hans fiender måste säga, aldrig har någon människa talat som han, som det står i Johannes 7:46. Han är profeternas profet. Och Jesaja 49:2 talar om att det är Gud som har utrustat honom. Gud vakar över sin tjänare. Det var Gud som gjorde honom till en vass pil. Det vill säga, det var inte några uddlösa ord han talade. Lukas skriver i sitt 4:e kapitel vers 42. De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. Och i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, beskrivs han med följande ord. I Uppenbarelseboken 19, verserna 13 till och med 16. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges stränga vredes vinpress, och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Även om Jesaja 49 är en profetia om Messias, Guds son, så har den också något att säga angående Guds utvalda folk, Israel. Vi läser Jesaja 49, vers 3. Han sade till mig, du är min tjänare, Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Det här profetiska löftet, det ska en dag helt och fullt uppfyllas på nationen Israel. Det är också ett löfte till allt Guds folk, men framför allt är det en profetia som talar om Kristus. Och nu ska vi lägga märke till detta förunderliga uttalande som vi möter i Jesaja 49, vers 4. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos Herren, och min lön är hos min Gud. Även om Herren Jesus blev förkastad och det kan se ut som hans arbete och offer var förgäves, så förtröstar han helt och fullt på Gud. Till och med Jesu död var en seger. Ja, det var faktiskt världshistoriens största seger någonsin. Och just därför fokuseras här så starkt på Herrens lidande tjänare. När han kom första gången samlade han inte Israels barn, eftersom de förkastade honom. När han kom första gången gjorde han något som var långt större och underbarare. Han bringade frälsning till en förlorad värld. Så varken Satans hat, människornas ondska och alla onda anslag mot Kristus, inget av detta kunde ödelägga Guds frälsningsplan. Vi läser Jesaja 49, verserna 5 till och med 7.
Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar skall se det och stå upp, förstar skall se det och tillbedja för Herrens skull, han som är trofast, för Israels heliges skull, han som har utvalt dig. Paulus, han uttrycker det så här i Romarbrevet 11, vers 12. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Messiaskallelsen är dubbel. Att återföra och föra tillbaka den frälsta rest, det bevarade av Israel, och att bli ett ljus i mörkret för hedningarna. När Israel förkastade Kristus gick evangeliets budskap vidare till hedningarna och ska predikas över hela världen. Och om deras fall har varit till en sån rikedom för världen, vilken rikedom av härlighet ska det då inte bli när Gud återförenar Israel?

Vi läser vidare och lyssnar till faderns löfte till sonen som världens frälsare. Honom för vilken judarna ropade korsfäst. Honom som Herodes och Pilatus föraktade. Honom skall kungar och regenter tillbe. Vi läser Jesaja 49, vers 8 och 9. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna, dra ut, och till dem som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. Jag bönhör dig på nådens dag. I Hebreerbrevet 5, verserna 7 till och med 9 så står det: medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar och bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande, och när han hade fullkomnats blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Kristus fick inte undslippa korsdödens lidande och förnedring, men han blev bönhörd på denna frälsningens dag. Den dag som för den fallna världen blev en salighetens dag. Den eviga kärlekens högsta verk fullbordades. Och han blev uppväckt från de döda och insatt i medlare för ett nytt förbund. Från detta ögonblick är det nådens tid. Till församlingen i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 6, vers 1 och 2. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. För syndens skull är jorden under förbannelsen och människan i andlig fångenskap. Och genom detta är Herrens arv förödd, men i Kristus är den återvunnen. Och de som väljer att följa den gode herden leds av Herren på den rätta vägen. Vi läser Jesaja 49, vers 12 och 13. Se, där kommer det fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från Sineas land. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord, brist ut i jubel ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Från när och fjärran, från alla väderstreck, från alla land och folk ska Israels barn samlas, för att Guds namn ska bli förhärligat och hans frälsningsgärning prisad. När Guds utvalda folk återsamlats i landet, då ska både himlen och jorden glädja sig, jubla och sjunga Guds pris. Uppfyllelsen av det här har ännu inte skett, men det skall ske när Guds tid är inne, och då är Sions vedermöda slut. Det folk som i nödens och prövningarnas ugn kände det som om Gud hade glömt dem påminns genom Jesaja profetiska budskap om att Herren inte har glömt Sion. Vi läser vers 14 och 15. Men Sion säger, Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Kan då en moder glömma sitt barn,
så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt. Och även om hon kunde glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Gud själv ger en underbar försäkran att de inte är glömda av honom. Israel har gång på gång övergivit Gud, och det är ju situationen än idag. Men Gud skall inte överge Israel. Och hör detta väldiga löfte till nationen Israel och till det andliga Israel, alla Guds barn, som sökt sin tillflykt hos Israels Gud. Hör, min vän, var du blivit uppskriven? Vi läser Jesaja 49, vers 16. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Ett underbart ord ifrån vår Gud, när han i sin förbarmande kärlek tröstar det klagande Sion. Och det är ett underbart ord för alla prövade Guds barn, som anfäktade av världens bittra fiendskap och anfäktade av sina egna synder. När lidande och svårigheter möter, och när molnen skymmer solen. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4, vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Kära modlösa vän, hör Herrens budskap genom profeten Jesaja. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Jesaja 49, 22. Så säger Herren, Herren, se, jag ska lyfta upp min hand mot folken, resa mitt baner för hedna folken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Gud försäkrar Israel om att hedningarna ska vara till hjälp och tjäna Herren när han ska återuppbygga landet och folket. Vi läser Jesaja 49, verserna 24 till och med 26. Kan man ta ifrån den starke hans byte, eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren, nu skall den starkes fångar tas ifrån honom. Bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Jag ska låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött. Och av sitt eget blod ska det bli druckna som av sött vin. Och allt kött ska då förstå att jag, Herren, är din frälsare. Att den mäktige i Jakob är din återlösare. I femte Moseboks första kapitel så ger Mose en historisk tillbakablick, och han påminner Israels barn om vad han hade sagt när folket inte ville dra upp för att inta Kanaan, därför att de var så förskräckta för anakiterna och även klagade på att städerna i Kanaan var så välbefästa. Och då hade Mose svarat, och jag citerar från femte Mosebok 1, vers 30. Herren er Gud som går framför er skall själv strida för er, alldeles som han gjorde för er i Egypten inför era ögon.
Och här i Jesaja 49 påminner Gud Israels folk om att han är densamme än idag. Och han ger dem på nytt detta löfte: jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Seger giv du segerrike, konung till din kamp och svig. Ingen man i provet svike, när du för ditt rikes krig. Lys och led vår trängda skara, hör till dig i bön vi fly. Låt oss snart ur natt och fara, se din frihetsmorgon gry. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Kära kämpande själ, hör Herrens ord till dig just nu. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Det var fint at vi fikk anledning til å komme hit igjen.
2: Det er livet ikke rapisk om jeg som er vei, og som hadde vært en båt i teiket.
1: Jeg har vært her mange ganger nå i årenes løp.
2: Gammel en dalle, jeg gikk opp, og da gikk jeg lemme seg nå og lukk etter tapet.
1: Og det har alltid vært et godt sted å komme til.
2: Det har alle lemme seg bare lukket og båt i teiket, sikkert.
1: Både menneskelig og åndelig.
2: Sikkert, jeg må slette, jeg må inn dette.
1: Og før vi deler Guds ord, så skal vi be.
2: Ja, da kommer jag att med sann i det med rockan allat.
1: Gode Gud, himmelske far.
2: Och rej med allmala sakti.
1: Vi tackar dig för denna dagen.
2: Vi gitt i tan öppna väg våtes.
1: Ja, för var dag är en sjelden gave.
2: Att jag inte behöver lära något att ha att allat.
1: Det är en gave som kommer ifrån himmelen ned.
2: Det lukte at de båter alle med som var las.
1: Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne stunden for oss her i dag.
2: Ja, vi råker alle herre, de bor i syvende i kjøpottom, ikke jeg sa.
1: Vi ber at du må velsigne Anne Kirsten og oss alle sammen.
2: Vi råker alle at de bor i syvende i kjøpottom, ikke jeg sa. Vi råker alle at de bor i syvende i kjøpottom.
1: Og vi ber, Herre, at ditt ord må få nå inn til hjertene våre.
2: Jeg vil råkke alle at du sa ni og la høyte i boken min vei, må jeg sa.
1: Og skape det der inne som du så gjerne ville.
2: Jeg ser ni det høyte i dag min vei, må jeg sa, vei til noe ene, sa ni det.
1: Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord.
2: Herre, tjokke den min bort. Du dure sa ni, sa nei.
1: Det ber vi i Jesu navn.
2: Han råkker alle i Jesus navn.
1: Amen. Vi skal lese en veldig godt kjent beretning fra det nye testamentet. Det er Jesu møte med Sakkeus, Lukas 19. Og vi skal lese de 10 første vers av Lukas 19. Jesus kom til Jeriko og drog igjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til Sakkeus, Sakkeus, skynd deg ned, for i dag vil jeg ta inn hos deg. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det mumlet forarget og sa, han tar inn hos en syndig mann. Men Sakkeus stod frem og sa til Herren, Herre, halvdelen av alt jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen. Da sa Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. Og menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.
2: Jeg vil lukke Jesus navn min. Jeg som mann har sett seg, jeg var ikke lyd, jeg rukker seg da. Jeg gikk etter. Da stod jeg mot noen meg, gjennom alle sakkehus. Jeg sånn leg, sånn leg dollar i høyva, måske leg, eller rikkes. Jeg som bygde i Jesus, de som leg. Jeg gjorde noe mot dette egnet, og sånn leg jeg også, sant du. Jeg som veka jeg åter leg, jeg kvarknøy, pajas, mokt og morber, morri. Og sånn også, jeg egnet så. Så skulle sånn leg, bortim, men da han bare kan melde. Jeg går Jesus på dit han bækker. Det gikk etter som bajas, jeg egnet seg, så jeg. ja tseispiru ja saa kyys kehtsä, kahtsä ja neljä huolas, koska mun perren ne on ruutuu viesuus. Ja se on kahtsä ja neljä huolas ja vuostai valti suu iluin. Ja kun se joi ne daamden imurekki sii puhka ja selkeä, se on lemannaan orruute suhtolais olmaa viisu luhte. Mutta saa kyys. Loittasi joutan ja seiski herran kehtsä, herraisen. Peli muu, mutta kai nam, astan mun vaiva sitten. Ja jos mun en tahkan kesäkin veirit kaavil vuoda saadaan. Te ottaa mun taan vastaan jäljiä kertaa, sä ruktut. Mutta Jeesus seiski sun ja opnaa päiville taan viissui tahpa tuuvan pystyjuhmiin. Tadin myltä kuomaittai sonkisle Abraham parkniin. Tässä kolmo parkniille pohtaan oksataan ja pestit taan mille lahpon.
1: Teksten vi leste tar oss med til byen Jeriko.
2: Ta teksta mai milo kaimesta valda veltis velte meitta Jerukku.
1: O, hvor ligger nå den byen?
2: Ja kostale la gaupot, om vi kosta ahorru.
1: Vi husker den ifra bibelhistorien.
2: Kan vi gjelda ga muisti varra bibelhistorias.
1: Den ligger cirka 3 mil öst för Jerusalem.
2: Ta orru kolme milla Nordtabelt i Jerusalem.
1: Men den ligger 300 meter under havets nivå.
2: Mot att det heller kolma 20 meter mera vallelis.
1: Men Jerusalem, det ligger 800 meter över havet.
2: Mot Jerusalem, det ligger 80 meter pajabel mera.
1: Så höjdeforskjell mellan dessa två byar är alltså 1100 meter.
2: Tätä allolakas ja eiruustien kohti kauppoka tienne vaikka tuva metra.
1: I Jeriko möter vi tolmannen Sakeus.
2: Ja Jeriko ei veli mien dollara olma Sakeus.
1: Det står att han är overtoller och väldigt rik.
2: Tuotali dollari hoivaamus ja huirikkis.
1: Ut från mänsklig betraktning har han haft framgång i sitt arbete och virke.
2: Att han almoslös päällisle suusleama suusjoutan ja minän almoslös parkui ja toima tuossas.
1: Han har en
2: nok
1: så stor formue.
2: Tuossa kallaa alle stora sisapohtu.
1: Men denne dagen hade Sakeus något helt speciellt för.
2: Mutta han liian päivi Sakeus och ta ernomas päivi.
1: Det står att han ville se vem Jesus var.
2: Tällä tuota han te son haalilin aina soitnit kuhtetta hiekoalta, että Jeesus läjämi tälle.
1: Han hade säkert hört ett rykte.
2: Se on eka kullan saakatan virra.
1: No.
2: Siikarit.
1: Nå vill Jesus komma, Jesus från Nazaret.
2: Ja då algalkar Jesus pohti Jesus Nazarealas.
1: Och han vill gå genom byen vår idag.
2: Ja så algalkar vaat kyllä sen kauppoka, min kauppoka saadaan oppne.
1: Och nå önsket Sakeus att se denne underlige mannen.
2: Ja då nå haalida vaat ne Sakeus tämän outolas olma.
1: Jesus från Nazaret.
2: Jesus Nazarealassa.
1: Men Sakeus hade ett problem.
2: Mot eller Sakeus åkte vattisvåta.
1: Och han måtte pröva att lösa det problemet så gott som möjligt.
2: Det som gärna lite åkte han vattisvåta. Nu bara må Sakeus vägelas.
1: Han var liten av växt.
2: Då ni har ju ni sant.
1: Och det var många höje människor föran.
2: Ja, läcker så pirra på honom och allihållet mot på sånt.
1: Och breda ryggar var det också.
2: Ja, goda hartu tyske muhtun olmos.
1: Och det var vanskelig att få öje på Jesus.
2: Ja, lika jono vatti soitnit, sanmi Jesusa.
1: Och det var ju den mannen Sackeus framför allt ville se den dagen.
2: Ja, det gjorde just det där håll mig med Sackeus. Nu var jag nästan härlig det just gjort den håll mig av mitt.
1: Men Sackeus, han visste råd.
2: Måste Sackeus alltid i radi.
1: Han löp i förvägen för de andra.
2: Som verkade göra i hotellet.
1: Och så klättret han upp i ett morbärträd.
2: Ja, det där kornet i åkte morbär, morra avsala.
1: Här hade han ett väldigt fint utsiktspunkt.
2: Ja, han stoppade i huvudbara och ägnade i ägnå.
1: För han visste att Jesus måtte gå förbi akkurat där.
2: Ja, vi hade tidigt att det färste just det gick på till Jesus till morramäntel.
1: Och då Jesus kom.
2: Ja, och Jesus ställde på dig.
1: Då tänkte väl Sackeus som så.
2: Det kan lurta sig Sackeus nog kunna.
1: Det var fint att se Jesus när han går genom byen vår.
2: Det ligger Sackeus och inte Jesus har kommit när min kaup och kallar.
1: Nu har jag fått ett blick av denne mannen.
2: Talen och Jumun och det kärtaste kallan av mig.
1: Som jag har fått höra så mycket fint om.
2: Kämpirramonen och lopor inte saker kullan.
1: Och snart vill han nog gå vidare på sin väg.
2: Jag varkar och galvalkar som fasta vita saps och maski.
1: Till nya städer och nya uppgaver.
2: Att det är rapakie och da parkuja. Toimmausa juttu sai.
1: Men det skedde inte akkurat slik som Sackeus tänkte.
2: Mutta ei kalta saattaa juuri no just se kun Sackeus toivui.
1: Jeesus tanssat ve murbertreje.
2: Att Jeesus kan pisa niin murben muora puotta.
1: Han så upp på Sackeus och så sa han.
2: Son kehtetti pajas ja on ni Sackeus ja seiski.
1: Sackeus skynda dig ned.
2: Sackeus tuo man vuolas.
1: För idag vill jag ta in hos dig.
2: Att jag nu har kommit väldigt äckligt och rejält i tolukte.
1: Detta var en stor överraskelse.
2: Det ligger hos hirma stora vahkista tahko.
1: Tänk att Jesus känner navnet mitt.
2: Gjort att Jesus tid i munama.
1: Tänk att han tilltalar mig med mitt rätte namn.
2: Gjort att det är just det. Namo har just det, jura mun amaa just det nukula lä.
1: Det hade jag icke regnat med.
2: Tän innen kall mun jutta sen jag regnas tän.
1: Du store värld.
2: Voi man lei tia imas.
1: Och så skynte Sackeus sig ned från murbärträ och så står han tog emot Jesus med glädje.
2: Ja den nekkeli Sackeus ta murbärmurras kuollas ja valti Jesus ja vuostai iluin.
1: Var icke det fint?
2: Eko länta hoppade Sackeus.
1: Sackeus tog emot Jesus med ett smilande ansikt.
2: Sackeus valde Jesus av vuostan och mojo njalmin.
1: Han tog emot Jesus med glädje.
2: Som valde Jesus av vuostan iluin.
1: Men det var icke alla som var glada.
2: Eikä ole puhkakka, kun oli kuitenkin innus.
1: Nei, det var noe helt annet.
2: Det oli noe aipa sera.
1: Det var ganske fortørnet.
2: Vi leimakal vähä, teko noe reudalan.
1: Det står at alle som så det mumlet for arget og sa.
2: Det oli ikke ennäkä kuulta loine, det oli ikke, det teko... Ei älä nopo puore mielaske ja lähtee selkeä.
1: Han tar in hos en syndig man.
2: Som valtaa vastaa uutta suhtelussa olemaan.
1: Ja det var icke bra.
2: Tämä on hiljenkään teidän mielessä puore.
1: Har icke Jeesus bedre gangsin än det här?
2: Ei kun Jeesus iskalle juuri puore, että malle kun viet.
1: Skjønner han ikke hva slags kar han er?
2: Ikke sånn oppi, ikke sånn kan du si, min makker hånd meg ikke.
1: Han er slett ikke blant byens beste barn.
2: Ja, sånn i lekkal i Europa, han er sikkert ikke opp på Kåpormus og manna.
1: Han er en landsviker.
2: Sånn er det ikke min janta. Janta er en altes.
1: Og han er en bedrager.
2: Ja, sånn er det ikke min verus.
1: Det att han är tolman betyder att han har gått i tjänste hos romerne.
2: Så ni tollar ja så ni mannan palvelusa romalaisluhte.
1: Ockupanterna, de som i sin tid kom för att här ta landet vårt.
2: Ja lakkarra ma te kuvekar asutakke te korjevideke valte siinä tai jätnama.
1: Och ville lägga oss under sitt haareåk.
2: Ja det pitke siin tän ysoros karraa ja lossa noa tiivallei.
1: Och de pengene tollaren har i pungen sin en och icke av de viteste slagen.
2: Ja det rullamalle tollaren bursa se teittikalta på raina semmosu.
1: Det är grunna. Det är grund till att tro att många pengarna är ärvärvet på uärlig vis.
2: Det har gjort att jag har ruktat eller falska båda tala olu valto juvun ja njadde juvun astasessa tuollu pokte, saakku pokte nedje.
1: Velyreri åtvang.
2: Kaavir båda ja vela karas båda inne.
1: Och så går Jesus in till en sån man.
2: Ja det vela manna Jesus tekkar olmaa lusaa.
1: Han burde heller ha gått in till en av oss andra.
2: Så ni kalkalka manna hatta autalla muhtuna min äräilusaa.
1: Aktvärdige och respektable.
2: Tackara malle tää arvus anno juomie välte ämpoja ille korot ällima.
1: Rättfärdige borgare i byen Jeriko.
2: Tämän huskis olmohma kuljetaan kaupunkin jerukkui.
1: Folk var förarget.
2: Olmollekin harman tasa.
1: Och de syntes att de hade god grund till det.
2: Ja siinä meillä suruja tälle porre ankankalle maittaa siis nuulakkaat.
1: Men det skedde noe väldigt fint i Sakeuset hus denna dagen.
2: Mutta tälläkään tahpaa vai hui tämän sakkevissa vissu ruktui tämän päivi.
1: I möte med Jesus fick tolmannen hjälp.
2: Att det ei vare Jesus, att det har tullat tollar Jesusis vähki, homi, vähki jumme.
1: Hjälp till att ta ett uppgör med sig själv.
2: Att det vähki, att det valtit pajas, että saat sit.
1: Sin fortid och sin egen synd.
2: Så påtäckte Jesus det suttit.
1: Han fick se att han icke hade lov till att vara sig själv nog.
2: Så nu att vi den att i så nu att vi läckade att se ers läket ers åtta sig och porre läket.
1: Och det blev väldigt viktigt för han.
2: Ja då satt jag hoj det här läget.
1: Och gör upp den urätt han hade förvolt andra.
2: Ja tahkaa pajastaan värvuilla maissun eräivosta rikkon ja tohkjan.
1: Och de som stod där samman med Sakeus och Jesus.
2: Ja tikkuudet kuntsu Sakeusin ja Jesusin auktas.
1: De kunde höra Sakeusin noe helt uväntat.
2: Siin päässä kuulla Sakeus, stakkar saanin mai, heillään siin vortimo panasinkin.
1: Herre, halvparten av allt jag äger vill jag ge till de fattiga.
2: Ahte pohten päälle jäi, kun mun addi vaiva sitten min musle.
1: Och har jag presset pengar av någon ska de få fyrdobbelt igen.
2: Ja jos mun en nakku saada valtaan erään ruuta, että aikko mun maksi neljä kertaa ei puhut sikkiä.
1: Ja det var lite av noen utsagn.
2: Tällekalla alle olkosvukta jumi saani kalleen kirja.
1: I möte med Jesus fick Sakeus öje på sin näste.
2: Att det ei välittin Jesus, att det var kyllä sånne kehtastakaan, vaikka niin kodin sulakaan mutsas.
1: Och han önskade att bli färdig med sin brysomme fortid.
2: Ja så när du dachte ju bästa herrestan att det borta icke sönta sånne porre.
1: Han önskade att lägga synderna bort.
2: Så sa han att det icke sottu en edert.
1: Lägg dem fra sig hos Jesus.
2: att bygga att han är ett Jesus i.
1: Slik att han kunde rätta ryggen och gå vidare.
2: Nå, no, det som sa att han gjorde kjellkemanna vita särskilt.
1: På sin livsreise som...
2: Så älima maskaj.
1: Som fri man.
2: Något akkar lov och tjauta juven olmors.
1: Sackeus hade säkert mycket mindre pengar i pungen sin efter denna dag.
2: Sackeus skulle vara välka hon i ruhta sår och pursas man gällde en väg vid.
1: Ja, den var nog väldigt mycket lättare.
2: Tämä ei aina ollut kähpäsän puolekalle.
1: Men, han hade fått något som var mycket bättre.
2: Och så ni och jonkalle ära mille nu ollut varot.
1: Syndenes förlatelse.
2: Tottu ihan takaisin antoi jomi.
1: En god samvittighet.
2: Korjaamme tottu.
1: Frälse och salighet.
2: Att det bästa jomi jautuko suolat.
1: Och därför kunde Jesus också se dessa väldiga ord.
2: Ja, det innan sagt att Jesus älskar mig där.
1: Idag är frälse kommet till detta hus.
2: Och det är bäst att göra mig på att han där visar.
1: För också han är en Abrahams sön.
2: Någon sån är mig där och en Abraham manain.
1: Och så avslutas texten med det som vi kan se är Jesu huvudprogram.
2: Ja, loppa hovo texta aina, tai kun saa niin kuin me Jeesus alat alimus toimahus ja aikumus.
1: Männeskesännen är kommet för att uppsöka det som var förtapt.
2: Holmo parkille pohtan oksahtan kuhtille lahpon.
1: Och frälse det.
2: Ja bästitaan.
1: Jag synes det var fint också idag att få höra om Jesus och Sackeus.
2: Och mela sorvi maitta puara kulla maitta ne Jesus ja Sackeus kohto.
1: En fin fortelling med ett tankeväckande innehåll.
2: Det var inna muistalo teko pokto ju mi olmo jurta sätmai.
1: Och en god slut.
2: Ja, jag tar bara lovpaus.
1: Men vad med oss vi som har samlat här idag?
2: Mutta mole mikkon kuudelle suakkanan taas oppneen.
1: Har text nuo siitä oss?
2: Läkö teostas mikkiä, koskaan mikkiä.
1: Du, texten vill bland annat minnos om detta.
2: Jo, teksta kalle aina tahtuu, kun muistui mikkiä.
1: Att Jesus är på leiting efter olyckliga förkomna människor också idag.
2: Jesus kallelle mig hoksamme ja otsaremme lakkar lihkuyemme ja lihkuisolmo kuhtelelle kun lahpon ja sakkiren ere.
1: Människor som har bommet på målet på sin reise genom livet.
2: Olmos kuhtelelle kun postus lahkai pohtanta mihtu tumelte. Så älimis.
1: Och som
2: är mannen dess.
1: Och som har erkänt att mycket gick galt.
2: Jag måste säga att dogtas till att ålulle mannen vastu sunna. Så älimin.
1: Men du, det hade gått att veta.
2: Och det är kallade på rätt jättigt.
1: Att Jesus går icke förbi syndarens morbärträ idag heller.
2: Att alla på det jättigt när Jesus kan manna mor på en mora med till mig ta upp näke korsajna.
1: Han stansar upp och så säger han.
2: Som pisar när han påhtar jag tälka.
1: Stig ner till mig.
2: Att den är jag vallas mulusa.
1: Idag vill jag stiga in till dig.
2: Håll nej kommer ni äcka tu sisa.
1: Idag vill jag vara gäst i ditt hus.
2: Och när kommer läket kossin tog Jesus? Det är kvalitet att tog Jesus.
1: Men varför vill nå Jesus det?
2: Ja, man dit att Jesus var inte nå ennastan.
1: Jo, han vill det för att han önskar att ta sig av det enkelte människa.
2: Jo, sånt att ha tagit av läken och sådana ju aika valtigt att ni skulle hålla på.
1: Han vill rensa det för synd och missgärning.
2: Sanoiko puhtistain suttuu takuin ere.
1: Ojide en helt ny start.
2: Ja aiko addino aipas ova alku, elim alku.
1: Månget har rikko stigit ner fra sitt utsiktspunkt.
2: Att det är många allokala koder här. Ei, ei, nie, ja, ei, voi, että se on, että se on ainoa, ja tauttuu se.
1: Et stykke ynnä Jeesus.
2: Outa lappi, det kan outa mittu eri Jeesusis.
1: Det kan vara, det kan vara greit att vara ett stykke ynnä.
2: Tackala, det maittaa, det kun... Det går tjälkas att läva här uppelättes Jeesus.
1: Men det kan vara farlig att komma för när.
2: Mutta saattaa lähteä kalvaaralla ja pohti perlahkaa.
1: Vur for det?
2: Ja manin nu.
1: Jo, for det att många människor har den tanken.
2: Jo, den där kolul, min lähtää hjortakat.
1: Jeesus vill först och främst ta oss.
2: Att det går Jeesus aiko alkus, det går toppe min, gittaa valti min.
1: Men Jeesus vill slett icke det.
2: Nej, Jeesus skall nodaka aiko.
1: Han vill heller inte slå dem i hodet med anklagandes tunga hammer.
2: I som galaiko sinke tjaskite och aivai. Taikon tänna lossa tjaskasta kain.
1: Nej, Jesus vill nog helt annat.
2: Jesus aiko nu aipa sära.
1: Han vill ta sig av det enkelte människa.
2: Sån aiko valti ja pohti tjaiskuja olla mun usaa.
1: Slik att de kan se och erkänna sin sanna stilling överför Gud och människor.
2: Nu att det sån jag sysat att det går toktast i påten sin etes att makkara sin lähte ja noppia olmoja.
1: Att de kan bekänna sina synder och ta emot syndernes förlåtelse.
2: Nu att det sitter upp där till att det är suttut. Ja bäst att du handakas i suttut och handakas i ändå jomi.
1: Och få fred med Gud i en god samvittighet.
2: Ja vad du rafi millin borin ametoutu ja bori ametoutu.
1: Jesus vill att vi ska få uppleva nådens och åndens rensande kraft.
2: Jeesus tahtuu, että mikäläkä huo saitaan, tämän armua taltakaa ja tämän faamuu.
1: Ja både rensende kraft och förnyende kraft i vår liv.
2: Tämän puhtistus av faamuu ja olas mahtojumi faamuu min elimi.
1: Han vill att vi ska få uppleva noe av det som apostelen Paulus talar om.
2: Sun tahtuu, että mikäläkä maittaa. Mua saitan, mai apostel Paulus sarknu.
1: I andre Korinther brev och femte kapitel.
2: Uppi Korinther kapitels vida verses.
1: Och hör vad som står där.
2: Ja kuule mig uppe tuotju.
1: Därför viss noen är i Kristus är han en ny skapning.
2: Just kohti kelle Kristus är Kristus assiste sonne olla siunatus.
1: Det gamla är borta, se det nya är blivit till.
2: Da porissa jauhkan ja leire jäädä olasli. Pohtan sakja jäädä kantana olla olasin.
1: Och när syndens länke är slitt i stycke.
2: Ja kolla suttu pattille poskuluvun.
1: Och människa är blivit en ny skapning i Herren Jesus.
2: Ja on mulle se sentan ollasiunnatustan Herran Jeesusis.
1: Då ändras perspektivet radikalt.
2: Tälle kallre utevisu tahte påstuvat.
1: Människa är inte inkrökt i sig själv längre.
2: I ålmuslässä hies alltines, hies jätenessä hämpo.
1: Men lever i ett öppet förhåll till Gud och sin nästa.
2: Mot hela rapas. Oma tottu si millin ja sulaka mutsain.
1: En tacka Gud för hans rike nåd och gode gaver.
2: Mä kiihtai min rihka ja puri hattalta kai huttas.
1: Och önskar och bruke sin tid och sina ävner.
2: Ja saavadan att ni su aikis ja sun ahtajis.
1: På en slik måte att nästan också kan inte gott av det.
2: No, että aina laakina taska alkaa pohti huomille porre.
1: En önsker att göra det gode i familje och hem.
2: Man leder så perrasi puori ja maista ruktui puori.
1: Och arbetsplats och menighet.
2: Ja parkousajis pahkis ja särvekontai.
1: Och en önsker att göra något för sina förkomna nödlidande söstre och brödre.
2: Ja där tar du då puori sikki ja där läs välja ja appa ja kuja lättoppa kos ja skuhtike.
1: Både fjärnt och när.
2: Sikki kuhkin ja lakkaa.
1: Du, detta är livet.
2: Kuulla då tälle ajan olma ajallin.
1: Livet i Jesu följe.
2: Att ajallin tjovu Jesusa.
1: Det var en biskop i Norge för många år sedan.
2: Tali okto bisma norkasta le manka ja ollu jäki kyllä soutel.
1: Som skrev nu en verselinjer.
2: Koko se tjali ja raittu. Ota versa raittu.
1: Som egentligen går rätt in i detta område som vi har snackat om nu.
2: Mi manna just det ja manna just det där. Tiene. Men han vill hoppman där stans i sa.
1: Han säger i ett vers om trädsson.
2: Som tjälkar mot om versas och det versas någon av.
1: Det är den största ära.
2: Tala där står Ramos kukni.
1: Som kan gis oss här på jord.
2: Vi sa att du gör mycket gärna med när man är det.
1: Och vara en tjäner för Guds kärlighet.
2: Han läkar åkta på halva läggen i ett mirakis vårdas.
1: Då gror livets lycka fram.
2: Talle kalle ikta pohtida outan älima lihku.
1: Då vuxer den sanne glede.
2: Talle kalle sattana samma illu. Samma sattana illu.
1: Då blir vårt liv helt nytt.
2: Talle sattana min älin aipa solasin.
1: Till en gång vi får synge.
2: Det är så åkta kärtid i min bästa laulovit.
1: Vår lovsang över sky.
2: Min majnon laula palvaiha alde.
1: Kära Herre Jesus Kristus.
2: Rakis Herre Jesus Kristus.
1: Tack att du är på vandring bland syndare också idag.
2: Kiitos kun vaikuletin ja sotlet kaskas väl åpnen ej.
1: Tack att du längtar efter att hjälpa människor.
2: Kiitos kun aipa kämmille ahte väki holmoi.
1: Som har fallit i gröfta på forskjellige slags vis.
2: Kotele kahtsande kun ronkkaies kuilla kanasit tihtee.
1: Tack att du också idag har en arm till de förkomna.
2: Kiitos kun se mitta armu åpnen ej laittaa. Taita pohtevat säjä.
1: Du önskar att dra dem upp av syndens sump.
2: Du hallulla käsi pajastan suttuu stantis, herre.
1: Och ge dem ett nytt liv.
2: Ja, antit och tolla älima.
1: Tack Jesus att du stadig har ett stort och varmt frälserhjärte.
2: Kiitos kuuluu se Jesus. Alo ja alella siitä, että bästa juttu vain muistat.
1: Vi tackar dig och prisar dig för det, Herre.
2: Vi kiitti tuu ja mainu tuu Herra, mutta.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår sport är fast i några åtta åda program.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, mig är jörk i salma i gerges.
0: Och nu kommer vi till en känd och en god salme.
1: Där borde mig åtta laka doktus, jag borde salmi.
0: Det är Asaf som har skrivit den.
1: Det är Asaf gotele challenden.
0: Det är salme 73.
1: Det är tjechtjolig gulma salma.
0: Och vi delar denna salmen i två.
1: Ja, men jorkigt den salma går upp till vikten.
0: Den är inte så lång.
1: Det
0: är
1: hela nog ok.
0: Men den har så extra mycket att säga oss.
1: Mot det där nu ollost mig, det har jag sarn och mig i det.
0: I denna delen av salmenes bok.
1: Den vore salma gerges.
0: Så finner vi många fina och goda salmer.
1: Det gavna mig ålo bor i salma.
0: Och vi börjar alltså med denna salmen av Asaf.
1: Ja, men jag lägger den salmen med Asafas.
0: Och på samma måte som David så var också Asaf en musiker.
1: På samma lakar jag David eller Asaf och det lakar musik eller sjormors.
0: Eller så var han också en levit.
1: Det är sån man inte är levita.
0: Vi börjar med att läsa.
1: Ja, men jag lägger lakat.
0: Vi läser bara det första verset.
1: Vi låkar den allgå versen.
0: Ja, Gud är god emot Israel, mot dem som är rene av hjärte.
1: Då är det upp mellan börre Israel västeg. Sin västeg gode lätt bortas av vajmos.
0: Kanske någon tänker slik.
1: Ganske måtte man gjort det sitt andaka.
0: Ja, Gud är god emot Israel.
1: Att det är upp mellan börre Israel västeg.
0: Men betyder det att han är god emot varje israelit?
1: Det är att det alla började göra Israel olmo västa.
0: Vad var det där här stod?
1: Mille dam i vers 22.
0: Gud är god emot Israel och mot i ren av hjärta.
1: Israel västa eller som började göra Gud alla bortas av fangmos.
0: Men vem är ren av hjärta?
1: Mot gälla dag alla bortas av fangmos.
0: Är det de som har kommit med sina offer?
1: Låt akut eller gudda nipp med låd i sin offer.
0: De som har längslet och tjäna Gud och vandra med han.
1: Siga hal de hade balvali hippila ett vatjuli sunna åktas.
0: Ja, visst du är frälst.
1: Jo, stånda bästa jobben.
0: Da önskar du att vandra med Gud och fällskap med han.
1: Dalle sier att dona att vatjuli ett ippelin far och laja att du slutar åkta våta sunna.
0: Du önskar ha ett rent hjärta.
1: Då sier att jag att du ska skilja bortes vajmo.
0: Ja, är det inte slik?
1: Jo, lär nu.
0: Att du gärna ville följa han både dag och natt.
1: Att de sidor sig att det jobb och så far och sig bäver jäkko.
0: För du kan väl inte komma till Kristus och ta emot han som din frälser?
1: Det är nog att de satt bort det upp med losa i västa väldigt så bästa jomme.
0: Utan att du har ett önske om att leva efter hans vilje.
1: Måde att du stämmer inte i savalda ha det gällit upp med datumelde.
0: Det är nog som vi må försöka hålla fast på oss i våra dagar.
1: Då färdas färdte mig dolla gitta, mådde min gebevi siste.
0: Allt det är vi för Guds åsyn.
1: Jag är inte ägla mig upp med mål
0: och
1: åldas.
0: Och särlig efter att han har rensat oss.
1: Jag är en av sig mångel och sådana bortista min.
0: För när vi har tagit emot Jesus.
1: Kom illa fästa i valden Jesus.
0: Så har vi fått tillgivelse för våra synder.
1: Dalla mi ojtjon andra si adu ju med min sutt och jordas.
0: Vi är renset.
1: Dalla bort i stovon.
0: Vi är inte bara renset i Kristi blod.
1: Med alla duscha bort i stovon Kristus våra sista.
0: Men vi är också renset vid Guds ord.
1: Måte milla majta i bort i stovon ippel san i bokte.
0: Guds ord helliggör oss.
1: Ippel satt ned på sin daka min.
0: Och då önskar vi att leva han till välbehag.
1: Då sa vad mig att mig gäller sig man har till att sotna både docka lodjan.
0: Ja, kanske detta hörtes vanskeligt ut.
1: Då har jag sagt att det är gullun och vatt i solkos.
0: Hvordan ska vi klara detta?
1: Man lakar jag olga mig den nacktset.
0: Kanske någon allerede har tänkt detta klarar jag icke.
1: Kanske eller mochten god eller jordsjön att den angal mundane ingal nacktset.
0: Men den som är kommen till Herren.
1: Mot en akut eller bort den herra lusa.
0: Han är ren.
1: Sån lär bortis.
0: Han är ren av hjärta.
1: Sån är bortis vajmos.
0: Och så begynte salmen med att säga.
1: Ja, det är alltid att salmen säljer det in.
0: Gud är god emot Israel.
1: Att det är med att börja Israel västa.
0: Mot dem som är rena av hjärta.
1: Ja, sin västa är god eller bortas av vajmos.
0: da gjelder det oss alle sammen.
1: Da skal alle min, mig i det boka dig.
0: At Gud er god imot Israel, det vet vi.
1: At det ypperne bør Israel vestan han kan mig dertid.
0: Folket har været inne i kolossale lidelser.
1: Da holder man lærmers større gætjelose i gilla morsa i siste.
0: Men når de har vendt om til Herren,
1: mot å sila jordalen herre,
0: så har han ledet dem og ført dem igjen.
1: Det er sånn leidin sine røktet.
0: Og hans løfter til folk og land.
1: Ja, så løper du sa, olmoria, etna mi.
0: Det har han holdt.
1: Danne meg det sånn dårlig gittet.
0: Og det er noe vi ser også i våre dager.
1: Da var jeg nemlig min åttende baby siste.
0: Når Asaf skriver videre her.
1: Og Asaf da kjeller videre sammen.
0: Da skriver han om at han har sett Guds folk lide.
1: Det er kjeller sånn at sånne veien ypper almo og da gillet.
0: Og når vi nå skal lese de neste versene.
1: Kom i dag sa jeg klok at jeg...
0: Da forteller Asaf oss noe viktig. Og vi kan også si, han forteller oss noe om farlige veier. For når han har sagt at Gud er god imot Israel, og imot
1: Irena,
0: og imot Irena av hjertet,
1: ja, da er sin vestegg eller bortes av hans.
0: Så hør så hva han sier i vers 2 og 3.
1: Ja, det gula meg sånn selken oppi og gulma fjersas.
0: Men jeg var nær ved å snuble, mine føtter holdt på å gli ut, for jeg ble harm på de hovmodige, jeg så at det gikk de ugudelige vel.
1: Mot mån går seg jo lekkje mot hjulket gåsaland, masade lekkje mot lavket eret njalkastam. Da skal mån måre tovben deg kjævles olmo i ditig, går mån øynen at det gjeva i deg til det ypmel mættum i det bores.
0: Hva var det Asaf sa?
1: Mille damer, Asaf, das zelki.
0: Jeg så meg rundt.
1: Mun gertes din birra seg.
0: Og så så han på det ugudelige.
1: Ja, det gertes de sånn deg ypmel mættum i alla.
0: Så så han at det var dem det gikk best.
1: Det øyne sånn at det manna i børre mosa sinkun.
0: Kanskje han så at de tjente flest penger?
1: Kanskje øyne sånn at det legger sigere tinne gjerne mos roda.
0: Mens de som hørte Herren til, de gikk tomhent tilbake.
1: Mot å si at gulle herre si manne går og sker deg en råd til låta.
0: Har du sett det slik noen ganger?
1: Lekolone gertjadan dakkare sjasi det samme lakai.
0: Kanskje mange ganger?
1: Kanskje ollo gerti.
0: Og i andre land er det kanskje enda mer av dette.
1: Ja, era gjetta mi og sagt ala han en på dakkare stille la svåta.
0: Men en ting må vi skynde oss og si til hverandre.
1: Åta tinka mi ferte dome hija mojta liko det koi mi dasamet.
0: Og det er at det er farlig å se en gal vei.
1: Da la farala state kvaste gertja kvaste gennu melde.
0: Hvis du ser på den ugudelige.
1: Just om gertjan ytmel mætt om alan.
0: Hvis du ser på verdens makt og myndighet.
1: Just om gertjan meg gil med fam og jeg veiga for deg alan.
0: Hva får du da se?
1: Mai vannet om dalle.
0: Og ja, de har mye fint å vise oss.
1: Da er under ollo kjappis vårt at kjeje him, ikke det?
0: Og de kan kanskje fortelle oss om fremtid.
1: Jeg sier sagt dem høyde mot eller mygge i det brætte eike birra.
0: Og kanskje de kan fortelle oss om stor rikdom.
1: Si sagt dem høyde mot eller mygge det større rikkes våre birra.
0: Ja, der er mye vi kan få se når vi ser ut i verden.
1: Ja, la ollo meg mi sagt i vegne, kom i gertjade holk og speile meg.
0: Men kanskje vi også husker hva døperen Johannes sa til sine disipler.
1: Mot dem høyde mot deg kanskje meg. Gaster skjedde Johannes tilke som ætta jeg i dasas.
0: Når han så Jesus kom gående.
1: Gå sånn øyne Jesus på de vatsedetten.
0: Da pekte han på Jesus og sa.
1: Da le tjojo hi sånn Jesus ala jeg tilke.
0: Se, det er Guds lam.
1: Gertja doa ypmela lappis.
0: Han som bærer verdens synd.
1: Sånn gode gredda meg ild med sutto.
0: Ja, kjære lytter.
1: Ja, da, jeg skulle legge.
0: Har du fått se på han?
1: La kolombia san gertja su ala.
0: Har du fått se att han har varit dina synder?
1: Läkå de bäsa vajni hade sådana gädda en dosuttoj.
0: Var det inte det döpen Johannes ville se till sin discipler?
1: Julen dama i Johannes ajgoj tälke så mahta jägge dig.
0: Och är det inte det Guds år vill se till oss?
1: Julen ta sämma mig i ett att ni ajgoj tälke mig i dig.
0: Se där Guds lam.
1: Gertja då i ett mellan labbe.
0: Han bär och dina synder.
1: Som gädda dosuttoj.
0: Vad var det Asaf här sa?
1: Möjligen om jag Asaf dastälki.
0: När hade mina ben snubblat?
1: Farkalekki och mo, jölkete rakasan.
0: Ja, varför det?
1: Mannen nu.
0: Jo, för jag blev harm.
1: Denna och mo morat hoven.
0: Ja, men varför blev han harm?
1: Mannen morat hova son.
0: Var det för det han såg på Herrens gärningar?
1: Välle och denna och son och ni herra dag.
0: Nej, det var för det han såg på de ugudliga gärningar.
1: Och
0: nu ska vi läsa lite av detta som Asa fick se.
1: Vi låkar fida sopp och värda bedra med Asa bäsa vajnet.
0: Först läser vi vers 4.
1: Vi låkar halkos nälja fjärsa.
0: De har ju ingen plag och de är friska och välnärte.
1: Då ska jag syssla mörkiga gus i. Gitta sin japp med mäse rajes ja sin... Geura vuota bissu buures famus.
0: Slik son hos de ugudlige.
1: Da noini son dei ipmel mähtumi koskas.
0: De hade ingen frykt.
1: De si silla mikke balui.
0: Och sen, så hade de ikke no frykt för att de hade för lite pengar.
1: Ja, i sista mikke balui, da sa jag att det sista ikke uhtsan rodat.
0: Vers 5 och 6.
1: Ja, det goda, vida ja goda färsa.
0: Människors möje är de fri för. De blir ikke rammet som andra. Därför är hovmod deras halsbånd och våldsfred är kappen som de hyllar sig in i.
1: Jag säger då att det här är nog och era olm. Jag säger, giv sig då och nog och era olm. Den dit till tjävla i våta sin tjöpe tjigna. Verke valdela sjö våta gockte sin nog och biftas.
0: Här är det ingen kamp för att överleva.
1: Där ser jag mycket så det att det bara är lilligt.
0: Och det behöver heller inte visa hänsyn för andra folk.
1: Jag ser där bara mot i valdet må era jönle.
0: De tränger ingen hjälp, de klarar sig själv.
1: Så jag där bara smalte väg i sig byrge i hetsa.
0: Slik såg han hos de ugudliga.
1: Den lakar ån i avsätta jippel mähtum i gaskas.
0: Och ända i den syvende verse.
1: Jävlan tjichtje fjärsas.
0: Ondskapens strön är från deras inre. Hjärtets tankar tränger sig fram.
1: Sin tjallmitte bajset böjde våra dit i. Vajmo jordagat ite hodan.
0: Det kanske inte underligt att Jesus har varit mot rikdomen.
1: Da hele himmelen skal at Jesus rave min den rikkes våre herre.
0: Fattigdommen, den kan drive et menneske til å trenge hjelp.
1: Gjef i våten at leide olmors, olmors åkogås, olmors åkse virk.
0: Og den har nok vært med å dreve mange til Jesus.
1: Ja, la alle olmors sige, kjøver han Jesus er losa.
0: Men hva med rikdommen?
1: Mot att måla all rikis vådan.
0: Den har nog varit med och drevet många till att undertrycka andra.
1: Då har fävdan ollus i danin att det våla ställa mig här dig.
0: Världens goder.
1: Vad gäll med bådet.
0: Och så missbruk av denne.
1: Och jag är bäst åt dig geva hit.
0: Där är något som ligger så när.
1: Då har lackat om att la hojd laka min.
0: Och det är den makt som följer med rikdomen.
1: Jag laddar fapp om i rikets våra mälde tjovo.
0: Den kan ofta bli brukt till att undertrycka andra människor.
1: Då sahta geva hovotan i natt i era i våra stölmat.
0: Och vi behöver inte leta länge i vår dagar för att finna något av det.
1: Ja, min dag på skoka åt satan och min bäng vid sista ordal går gavnat han. Välja min ekta mycket gaskas.
0: Vär sorte.
1: Jag gavtse färs.
0: De hånar och talar ondskapsfullt. Ovenfra truar de med trängsel.
1: Si hitje det jag sarnot. Boha vådan. Giv sig dem med birra. Alla gasas si sarnot.
0: Ja, vi läser vidare versene 9 och 10.
1: Ja, vi låkar vidare sabbo och säger låga fjärsa.
0: De lyfter munnen mot himlen och tungen farar omkring på jorden. Därför vänder folk sig till dem och vann i mängde suger de i sig.
1: Si boje de signal med dasset alm almai bojas ja signorcha monna odan etna malde. Dan diti jorki dahtet si sin almogasset lusaset ja chahtsi chahtsi nielle si voljukosat.
0: Disse som lever slik.
1: Da kut hellet anlakai.
0: De bruker ofte mye av sin kraft. Kanskje ikke først og fremst for å undertrykke andre.
1: I dag i natt i er det både stølmatt.
0: Selv om mange også gjør det.
1: Måte just vel ålder seg danke dagt.
0: Men de bruker også sin makt og sin kraft til å lede utviklingen i landene.
1: Måte sige, hva jeg måtte sin famos æsset danen at sin meleleis melde og det ditt valde da jo etnan hoksen voje.
0: Ja, vi kjenner til dette.
1: Mi dodat an.
0: Og hvis vi så spør.
1: Ja, just mi gjerrat.
0: Hvor kommer Gud inn i alt dette?
1: Må gåg på deg ippmel deg på deg sisa.
0: Vi får et svar i vers 11.
1: Ja, mi vajtjot og da fasta rosa rasa og den blåa fjerses.
0: De sier, hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe?
1: Ja, si selket, mot kalkas i ippmel bjettet møydege, laubai dittu dan alle mosa lukte.
0: Når mennesket får lov å leve i overflod her i denne verden.
1: Kom, olmo peset, valjoas vore siste gjeld i tave meg gjeldnes.
0: Ja, da skjer det ofte at de løsriver seg ifra Gud.
1: Da tapet hovedet alle hoi daugjeran at det sier råkte de helt sette ere hyppelis.
0: For vi klarer oss jo så godt uten å be til han en gang.
1: Ja, men i byrget jo nå bore satt etter på sjapet åkker alle ikke sotnesatt inn.
0: Noe av dette var det Asa fikk se.
1: Jo, da atleie, må jeg asa be seg veinet.
0: Kanskje vi bare må si til hverandre.
1: Ja, kanskje det er noe at vi selke kunne gå inn med asamet.
0: Nå så Asa en feil vei.
1: Da gikk jeg asa etter bøst
0: og
1: gjennom.
0: Og kanskje brukte han lang tid på dette.
1: Ja, kanskje det er noe at det som gjør hva jeg ikke sier, altså.
0: Hva forteller det oss?
1: Vi må ikke lade at vi ikke
0: det. Det forteller oss at det er farlig å se en gal vei.
1: Da måtte de ikke i dag at det alle varer la seg til gertja på oss og gjennom i melde.
0: Vers 12.
1: Gøk den blå versen.
0: Ja, slik er det jo gudlig som alltid er trygge og øker sin rikdom.
1: Gertja da alle at det er ippmel mættumat. Ja, alatjat atjebossan og den i si bøyre dillei.
0: Kunne de være evig trygge?
1: Sagte hos en li, lette åalatje hattje på spådas.
0: Da forteller det oss enda noe mer alvorlig.
1: Da måtte la an, mykje de an en på mannet, bjørlarstallet.
0: For når vi ser den veien,
1: kom i gertja den gjenno,
0: så kan sannheten bli skjult for oss.
1: Det sagte at det dårte våte, da kikker jo om mine ådi.
0: Sannheten om fortapelsen,
1: dåta våta lapp och jom i birra.
0: Sannheten om den straff som väntar de ogudliga.
1: Dåta våta den rankas dosa birra med mig att det ippmel mättum av bordet.
0: Ja, för det var ju detta som Asa fick se.
1: Då lida mig Asa bjäsa i vajnet.
0: Först fick han se hur gott de hade det.
1: Våstas bjäsa i vajnet som man borde till det sista.
0: Så fick han se att de hade en evig trygghet.
1: Det ber sig som vajn jag har till sist i Alas vattepass våta.
0: Har du hört någon människor som säger det idag?
1: Läk och godlan åkta i olm och gott selke sammanlaka i dalge.
0: När människor dör, ja, så är det inte något mer.
1: Gott och olm och skjapp med det illa kött i mycket i ämpo.
0: Detta med himmel och helvete, det är bara något människorna funnit på.
1: Da hadde almi og helve bidrat i sitt selke, hadde det aldri vært mot du og jo og meg olm og lagagne han.
0: Hva er det Asaf lærer oss her?
1: Mille var meg Asaf, da smikket i det vårt på ta.
0: Han hørte Herren til.
1: Som gula i Herre.
0: Men så så han på de ugudelige.
1: Mot det og gert seg sånn at de ikke mætt om i alle.
0: Og så fikk han se alt dette.
1: Det blir seg som veine på deg.
0: Ja, han fikk til og med se at fortapelsen den ble borte.
1: At gada hos deg skjøtte nå ære i jaukat.
0: Kjære tilhører.
1: Da, gis gulde ledje.
0: Når vi ser på de ugudelige.
1: Og vi gert seg deg ippel mætt om i alle.
0: Når vi spør verden hva vi skal mene om disse tingene.
1: Og vi gjør dem her hjelmes med mi alga med det deg i tinka i birra.
0: Da kan vi før vi selv vet ord av det.
1: Da det sagt av ordet går mye av på det ikke med det.
0: Da kan vi selv mene dette.
1: Da sagt av noe at vi er ikke med det vei vil dette hans hjemme.
0: De ugudelige lever i en evig trygghet.
1: At det er det ippel mætt om at det er det du eller har eller svarte på spåret siste.
0: Men slik taler ikke Guds ord.
1: Mot den han lakker i saren og ippel sattne.
0: Guds ord sier.
1: Ippel sattne dat selke.
0: Når jeg fikk sene Guds helligdommer.
1: Kom om besin veine ippel bosse våret siste.
0: Da fikk jeg skjønne hvordan det gikk til slutt.
1: Dalle besin mon forma sin man lakker det mana i lopas.
0: Men det må vi vente med til neste gang før vi taler videre om.
1: Da følte vi verdig. Mangelige kom i sarn og forstandbidra.
0: Vi vil bare si til hverandre.
1: Vi har gått og sett selv ikke hvor det går med det som er.
0: Guds ord og denne salmen har mye mer å fortelle oss.
1: Gitt med satt ned av salmen, så mye er det ål og en på selke, mors.
0: Men nå må vi si takk for i dag.
1: Alt selke vi gitt og åttne av oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

barn som är 20 eller som blir 20. Skulle yngst kunna lova dig att du aldrig ville uppleva någon olycka hvis du bara blir kristen. Men det kan jag inte lova, för det lovar inte Bibeln. Men Bibeln lovar att Gud, som är Herre över himmel och jord, ska bevara dig, vara med dig, ge kraft och styrke, ge mening och mod. Så är det många spørsmål vi inte finner svar på. Många meningslösa ting som sker som jag inte kan förklara och inte vill pröva på förklaringar. Och det sker också med kristna. Bibeln lovar inte ett liv utan smärta. Inte för vi ska stiga in i den nya världen. Men Bibeln talar mycket om kraft, Guds kraft, som blir fullent i svaghet. Den talar om hur vi ska få kraft till att bära smärten och kanske komma ut av den. Hur vi ska förhålla oss rätt till smärten. Den talar om hopp, om hur vi ska klara det. Du kan klara det. Det är Bibelns budskap. Med Guds hjälp ska du klara det. Jag är med dig. Vär inte rädd. Temat i Hebreerbrevet 11 är att visa hur smärta och tro kan gå hand i hand. Att det att uppleva smärta, det att uppleva att en är ett ofullkommen människa, en synder, kan väldigt gott kombineras med tro på han som är fullkommen och som vill ha med oss och gör, själv om vi är slik som vi är. För här listas det upp ett galleri av människor och händelser som de som känner historien bak med en gång associerar med både synd och smärta. Och likaväl talas det om tro i förbindelse med dessa människor. Med tro gjorde de det de gjorde. Med tro gick det slik som det gick, är genomgångstema i detta kapitlet. De trodde och de segrade på tross av tvil och angst och nederlag många gånger. Och på tross av spörsmål och modlöshet och allt detta som vi känner till ifrån vårt eget vardagsliv. Att läsa kapitel 11 i Hebreerbrevet är som att spassera på en kyrkogård. Du ser på alla dessa gravstenarna. Du ser namn och årstal. Och du ser kanske ett ord ifrån Bibeln nederst på steinen som snackar om hoppet, om att de har nått fram till målet. Att läsa kapitel 11 här är som att läsa slike gravstenar. Vart enaste namn är ett vittnesbörd om ett liv som upplevde nederlag och smärta, men som likväl segra i tro. Det går an det, ser du. Det går an att tro, själv när du gråter. Det går an att tro, själv när du tvilar. Det går an att tro, själv när du skriker i smärta. Det går an att tro själv när du slickar sår och ett fall. Det kommer an på vad du gör med det vunna. Om du har det för dig själv, eller om du lägger det över i hans händer. Israels folk var inte så höga i hatten då de stod framför Röda havet. Med hindringar på alla kanter och med en rasande farao i hälarna. De ropte och skrek och var ifrån sig av förtvivlelse. De bebrejde Moses som hade fört dem upp i detta. Men vid tro blev de frälst, står där. Det var inte rara truer, men det var nog. För de väntade sig till Gud. Det är tro. Det är inte Esops fabla vi läser om här i Hebreerbrevet 11. Det är människor av kött och blod som är levt, som är kämpat, som är slitt, som är segrat. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av den kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det er ikke triumf det tales om. Det er tro. Vet du forskjellen på det forresten? På triumf och tro. Hör vad som står. Någon blev spänt på pinebänken och avslog att bli frigitt, fördi de heller ville få del i den uppståndelse som är bättre.

0: Det är ett känt bibelvers i Johannes uppenbaring.
1: Tällä hoitaa tuttu bibelvers är Johannes sanmustusas.
0: Johannes 3:20.
1: Tällä kuvan mahtee kuotteluka verses.
0: Se, jag står för dörren och banker.
1: Det är mun tuttun outoutta ja kohkuhan.
0: Om någon hör min röst och öppnar dörren.
1: Jos kohti te kullaa mujena ja rapasta uutsa.
0: Då vill jag gå till ham och hålla måltid.
1: Sulu samusi sammanan ja malla sit suinna tuollan.
0: Jäi med han och han med mig.
1: Mun suinna ja som muinna.
0: Ska vi be?
1: Rohkaalla mi.
0: Kära himmelske far.
1: Rahki san malla kahti.
0: Välsign detta möte för oss.
1: Pursi ni mikki elan tuakkan jämi.
0: Sika vi kan få mat för vår själ.
1: No att mi otulimme jatut Pek mun min sieluja.
0: Välsign de som ska delta här ikväll.
1: Pursi ni sen kun huas valti huas valti huas idas.
0: Amen.
1: Amen.
0: Se, jag står för dörren och banker.
1: Kehta mun tuotsun outa tuokkin ja kuakkuhan.
0: Det är ju det som är det centrala med Guds ords förkynnelse.
1: Just det ju det läkemille kuokta sikni saani saarnis.
0: Och minne om att Jesus han banker på den enkeltes dörr.
1: Ja muistu hä hossa mikki ja Jesusta kuakkuha vaimu oussa juokjoutas.
0: Detta är ju ett bild egentligen.
1: Tällä kalle on kova uppläkemedel.
0: Men det är ett väldigt gott bild.
1: Mutta tällä puolella kova.
0: För vi vet att ett dörr, det förer hän till noa.
1: Vi tietti hokta uksa tahta albumin kohti juosat. Mi pensa tälle.
0: Och här blir vi minnet om i Johannes evangelia att vi har också hon om den dörra.
1: Ja där måste du ha Johannes evangelium mismaitta kiehtadan oksi.
0: Att det är en dörr, en vår dörr, mänskens dörr som Jesus banker på.
1: Tälle min oksa, tämä Jesus kahkua.
0: Och att Jesus inviterar sig in till oss.
1: Ja Jeesus on se vanta ja abtua tänähtä päässän tihti millusa.
0: Jeesus har önskat om att komma till inte alla människor.
1: Jeesus aikomusle pohti te juhki aiknu olomo sisa.
0: Fordi att han älskar alla människor.
1: Tällä regna koko som rahkista juhki olomo.
0: Han är glad i alla människor och det vill den väl.
1: Son kalle ja haalita ja ilus johki olet mun ja haalita puhka ikun oktavuota.
0: Mun on vi samtidi vete.
1: Ja kun mi sammas mi tiehti tän.
0: Att det kun den eneste måten vi kan komme till himmel, det är ve Jesus Kristus.
1: Tälle du se okta aivu, man pokti mi sahte päässä ja pohti halmai tälle aivu tussu Jeesus apokte.
0: Och därför är vi egentligen helt avhängiga av han.
1: Ja det innan läkken mig rakar att mig tarpas i så.
0: Men samtidigt så är det slik.
1: Mot samma ekist eller nå.
0: Så är det egentligen vi som är med och kan stänga en dörra för Jesus.
1: Det är mig jätta kort sagt, det kallar det gudde hos Jesus i.
0: Men samtidigt är det också vi som kan sätta dörrar slik att Jesus kan komma in.
1: Mutta le maittaa Miikalle, että maittaa minä sahtte uusat ibuteina lääkinnä som päässä sisään.
0: Kun Guds ord är slik, det är frivillig för alla människor.
1: Ja kun tälle ikmi sahti vedäkkälä tälle just tätä saa kuhte, tälle aippase luovusta sai kuhte päässä pohtaa.
0: Och Jesus han önskar också komma till en, alla och en värre av oss.
1: Ennen kuin Jeesus aikomus ja saavat tällä kalle pohti, hees kuitenkin min puhkeen sisään.
0: Ofta tänker vi slik.
1: Tau ja jopsi mikäl naa.
0: Att när vi en gång har sluppit Jeesus in.
1: Och meillä on oktele loittain Jeesus min maimuus sisään.
0: Ja tää on väl nok.
1: Hamaan teille nokka.
0: Men det är ikke det egentligen.
1: Mua jälle kalle opplaikin, että opa lähken nuo.
0: Vi må hver eneste dag, så må vi åpne døra for Jesus.
1: Det kan jo ikke være noe bedre vi er i det her, om vi får trappes til hos Jesus.
0: Vi må alltid stå i nær kontakt med han.
1: Det er alle har til min forstått, det har vi svært å ta og ta alle sønne.
0: Slik at Guds ord inviterer alle mennesker, de tror eller ikke.
1: Ikke min sa, ikke lagt, så jeg gjør ikke alle om å åske, det er ikke jeg åske.
0: At vi skal slippe Jesus når han banker på.
1: At vi ikke, så han lulle, vi ikke kan limpe på, ikke lulle, ikke Jesus har sier seg som går.
0: Når vi åpner døra,
1: kommer vi rappes til huset,
0: så vil Jesus gjerne komme inn.
1: Det som kan nå ene så dachte på, sier seg.
0: Og han har alltid noe å si oss.
1: Ja, det er alle sier meg kun.
0: Han har alltid noe som han vet at vi trenger å høre ifra han.
1: Det er alle noe at det går sånn tjehta, at det var sånn tjehta, jeg tjehta, Nikola Sunja.
0: Har vi det tungt og vanskelig, så har han trøstens ord.
1: Jeg kommer til å la oss si her, hva er det så, det er så seg gjelder hos oss at vi.
0: Hvis vi synder imot Guds ord, som vi ofte gjør, så har han ord til oss å si i den forbindelse også.
1: Det er meg da så satt ni, det er nok da våres, meg så meg min satt i buktet.
0: At han har noen råd til oss.
1: Ja, det så slik å ikke rade i mig.
0: At han har noen alvorsord til oss.
1: Det så slik å ha det sann i mig.
0: Og hvorfor er det slik?
1: Jeg mener det nå.
0: Jo, fordi at han vet at vi mennesker, vi makter ikke noe av oss selv.
1: Det er noe som kaller det, vi er veien med i dag.
0: Men vi er sterke ved hans ord.
1: Måte vi lekkere gjøre famløse Susanne.
0: Når han får lov å styre oss.
1: Hvor som bare bæsa min fjøret ditt.
0: Eller for å bruke det ordet igjen, når vi slipper han i våre hjerter.
1: Jeg har sagt at han sa det, hvordan vi kommer løy til så min vei må hjem, sier han.
0: Så har han lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende.
1: Det er sånn at loppe det min veldig lenge, lær jo ikke på at jeg vil ikke ta meg inn med loppe rekke.
0: Så dette hører, disse ordene hører til både ikke kristne, men dette hører også til kristne.
1: Mot det da, sa han ikke at bolig jeg er jo så kristallet seg mot meg, ikke kristallet seg.
0: Og min bønn er det at vi også skulle få kjenne det at Jesus som banker på hjertedøra våre i kveld også.
1: Eller meg, jeg må da også synes noe at Jesus skal oppgå meg til å åpne ekke disse potter, min vann må gjøre.
0: Se, jeg står for døren og bankes.
1: Kjære, må du ikke noe så åpne seg kvarko her.
0: Om noen hører min røst, åpner døren.
1: Du skulle ikke kolla mot henne i rappaste huset.
0: Da vil jeg gå inn til ham og holde måltid.
1: Det man har mot oss i seg at det var han med alle sin sønne.
0: Jeg med ham og han med meg.
1: Som ikke kunne gjøre mot sønne, min sønne.
0: Amen.

0: Lass be.
1: Rochkadalnummi.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Borri milalmarashachi.
0: Vi vill tacka dig för denna dagen. Som du har gett oss i din rike nåde. Och så har du också gett oss en möjlighet till att höra ditt ord. Och nu vill vi be, Herre, att vi kan ge akt på ditt ord. Herre, tal, din tjänare hörer.
1: Herre, sarno, tu palvelegi kulla.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Tän rohkadalla i Jesus nammi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa en text ifrån profeten Jeremia.
1: Mi lohka ofta teosta profet Jeremia saluhten.
0: Kapitel 18.
1: Täällä kaasena ploka kapitel.
0: Vers 1 till 10.
1: Vostas versas loka versavel.
0: Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Stå upp och gå ner till pottemakarens hus. Där skall jag låta dig få höra mina ord. Så gick jag ner till pottemakaren som arbetet vid drejeskiven. När det karre han hållt på med blev misslyckat, slikt händer med lejren i pottemakarens hånd. Så gjorde han det om igen och laget ett annat kar, slik som han ville ha det. Då kom Herrens ord till mig, och det löd så. Skulle icke jag kunna göra med dere Israels ett, like som denne pottemakaren gör med lejren, lyder ordet från Herren. Som lejren i pottemakarens hånd, slik är der i min hånd, Israels ett. Snart truer jag ett folk och rike med att rycka upp och riva ned och lägga öde. Men dersom det folket jag har truet vänder om från sin ondskap, då ändrar jag mitt försett och sparar det för det onde som jag har tänkt att göra mot det. Snart lovar jag ett folk och rike att jag vill bygga och planta. Men dersom de gör det som är ont i mina ögne och icke hörer på min röst, då ändrar jag mitt försett så jag icke sänder det gode jag hade tänkt att göra mot folket.
1: Ta sa ni, mitt apahuvai, Jeremias, herras, na. Tjöntjen jamana volas, laire lihte tahki visui. Ja loppaikkun monatti tuukullat musaanitan. Ja mon mannen volas, laire lihte tahki viisui. Ja kehtsä. Son lei parkamen su parkkus jorri alti. Ja kova lihti maison takai. Pillä suvui. Nuhkota tauja tahpahuva laire lihte tahki kieles. Te takai. Sontaan vastain era lihtin. Tali melte kova lihte tahki chalmi auttas lei oikat tahkaat. Ja Herra saa ni tahpahuvai munje naa. Inko monkalkkase mahti tahkaat tinkon Israel viesu nukkolaat laire taht lihte tahki selkä Herra. Kehtsä nukko lairille lihte tahki kieles. Nuhle petti muu kieles Israel vietsu. Ofta kertti saart numun ofta almoka pyrrää. ja ofta riikka pirra. Att mun aikkon pajaska ihku ja vuolas njäiti ja tussarit. Mutta jos tahalla mun pirra mollen sarnon, jokki ha eiressu paha vuolastis. Te kaadan montaan paha, mai mun lekkin jutsan taasa tahkat. Ja nuppi ära kertte saartnu mun ofta alapu pirra ja ofta riikka pirra. Ahte mun aikun hukset ja kilivit. Mutta just taas talle tahka mi pahalle muchan mi houtas. Nu ahte taahi kuule mun jena. Te mun kaadan taan puori, meina mun lekkin jutsan puures tahka taan vastai.
0: Ja, teksten vi leste er hentet fra profeten Jeremia.
1: Ja, teksten er vidt jo en profet Jeremias lukte.
0: Jeremia får en underlig beskjed.
1: Jeremia sa jo imaslas tjedo.
0: Stå opp og gå ned til pottemakerens hus.
1: Kjønne jemana vola flere lite takk i visøy.
0: Der skal jeg la deg få høre mine ord.
1: Toppekakka mundikti tukullat musanit.
0: Jeremia skulle altså ikke få høre Herrens ord der han var nå.
1: Jeremia sikalakan kulla herra saani taskostalleitta sig.
0: Han skulle få høre dem i pottemakerens hus. Så gikk han dit ned.
1: Det mann er som dere våler.
0: Pottemakeren satt ved sin dreieskive og arbeidet slik han pleide.
1: Ja, leire lite takke, li parka men så parkos jorri alde.
0: Noen av karrene ble vellykket.
1: Muhtin lihti skjønte lihkostovar.
0: Hele og fine.
1: Ollase ja tjabbat.
0: Og de ble satt bort til tørking med en gang.
1: Ja, da skjønte bygge jo og gøyte det med oftemanna.
0: Men noen av karrene ble mislykket.
1: Muhti min i skjønten nå bores vanna.
0: Og hva gjorde pottemakeren da? Når det karre han hadde mellom hendene ble
1: mislykket,
0: kastet han det bort i sinne. Nei, han gjorde ikke det. Han tok leiren i sine kyndige hender og eltet den om igjen.
1: Når så valgte jeg da si så gjerde jeg si sa den, jeg gjør i den pengelagen.
0: Og så laget han et nytt kar som var helt og fint.
1: Jeg da takk jeg sånn ådda litt i mili fynges ja ållis.
0: Profeten fikk først en praktisk undervisning i pottemakerens hus.
1: Profeetta otsi tuoda ja vuokas ohpudan lairelihte takkis.
0: Han fikk se noe veldig viktig med sine øyne.
1: Som pääsee oini joita tehan otsi suu tjennikon.
0: Därefter fikk han høre Herrens ord.
1: Tasmanjil pääsee som kulla Herra saanit.
0: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels ett?
1: Inko mun kalakkan samalakke tahka Israel sohkaa kottin.
0: Like som denne pottemakeren gjør med leiren.
1: Just det aina laikin, kun laiden lihti tahki takai aina laivin.
0: Lider ure fra Herren.
1: Nu tjotja herras tasapni.
0: Som leiren i pottemakerens hånd.
1: Nuko laivi. Laire lite tahki kielisyste.
0: Slik er dere i min hånd, Israels ett.
1: Nu lehti tinei mu kielisyste Israels sohkakonti.
0: Israels ett var som leiren i pottemakerens hånd.
1: Israel sohka kodille reiko lairi, lairelihte tahki kielisis.
0: Det var Herrens inderlige önsko forme den enkelte och hele folke.
1: Eli Herra siskaltas saavalta hahte, son rahkaadan tai ulk milde.
0: På en slik måte at de lytte til hans ord och adlöd hans bud.
1: Tegnalagin att se koltalekke Susani ja jäkadekke dan.
0: Och när ting blev misslyckat.
1: Jako ei lihkostuvan.
0: Önsket han att ta sig av dem på nytt.
1: Det sa var i sån att det ådras i fasen dambaldi.
0: Slik att de kunde komma vidare på en god måte.
1: Nu att det där borte vidas att på hofta bor i.
0: Israels ett var som leiren i pottemakarens hånd.
1: Israel sokka godi leideko lairi, lairen lite takki kielisi.
0: Det är också vi som lever idag.
1: Tälä maitta i mi, det är honne ällit.
0: Och som önskar att gå på troens väg.
1: Jäke halidi vaatulit.
0: Vi är som leiren i pottemakarens hånd.
1: När milette går leiri, den leiren lite dacki kielisiste.
0: Du, det ligger ett väldigt evangelium i detta.
1: Tälle stora evangelium maksudan siste.
0: För det betyder att det är hopp för oss.
1: Tänna goda maksa, tälle toivo mycket.
0: De dagarna vi synes att väldigt mycket är misslyckat.
1: Onne komi jahkia hujolule mi ilikustova.
0: Har du följt dig misslyckat någon gång?
1: Lähkon tautan kassiki nuo hiorolikustova me.
0: Har du måttet si med tårer på kinn?
1: Lähkon on shantan selki kaknjalikon vuoduin.
0: Jag får icke livet till.
1: I munastjada nelli malakala.
0: Det är så mycket som går galt.
1: Tälle nolumi manna påstå.
0: Jag vill tro att de allra flesta av oss har upplevt något av detta flera gånger i vårt liv.
1: Jotta sanatti mi. Ta ene holmo kohtilet. Vaan sihan taan ellima siste.
0: Det var så mycket som gick på tvärke. Och det var så mycket som gick helt annorledes än det vi önskat och ville. Och då mörker kom och la sig över oss. Kunde vi fristas till att tro att allt hopp var ute. Men allt hopp var slett icke ute.
1: Moi puotaiva gallen manna mätta.
0: För vi blev mött av en som sa.
1: Tänna kom i taiva din hofte i
0: jag vill igen ta mig av dig.
1: Monaikon fastain valtit och svara.
0: Ja, det står så fint hos profeten Jesaja i det första kapitlet.
1: Eller tjocotjallu juvunnu fina profet Esaias vuestas kapitelis.
0: Och det står i vers 25.
1: Eller tjocotjan vittakalmalloga versus.
0: Jag vill ta mig av dig igen.
1: Muna ikon vara valti tos fastain.
0: Och rense ut ditt slagg som är lut.
1: Ja puhtisti taamille du tolvidan.
0: Och skill ut allt ditt bly.
1: Ja, är och itam på mille lossat.
0: Herren kaster oss icke bort från sig när vi havnar i gröfta.
1: Herra i barkis, min sos Erik och min manna tar en spännig låt.
0: Nej, han tar sig av oss igen.
1: När som valda vara mis.
0: Han vill rensa oss från synd och missgärningar.
1: Sanaiko puhtisti min suttos ja pahata kuin neiret.
0: Han lar lammets blod fra Golgata strömme igenom oss.
1: Son tikta labbaa varain Golgatas kolka min tjada.
0: Slik at alt det svart og stygge blir tatt bort.
1: Nå at det borta tjappa her fast i valde jo og æret.
0: Og så tar han oss i sine varme, gode, kjærlige hender.
1: Ja, det valde sånn min. Jeg er srakis, jeg nøkker ikke deg, Allah.
0: Og så former han oss etter sin gode vilje.
1: Ja, det takka sånn min, så bor i datumelde.
0: Du, dette er nåde over nåde.
1: Hula, tale, armor, mu patjini.
0: Det er så stort at det er vanskelig å tro at det er sant.
1: Tale, nu står det at det er mest vattist. Ja, det er dårlig.
0: Tenk at Herren vil ta seg av meg igjen.
1: Gjort er ikke Herre fast en valgte vare bos.
0: Han vil ikke kaste meg bakom sin rygg.
1: I som balke så mår, så sikkert å ha.
0: Nei, han vil rense meg for synd.
1: Ja, sånn er ikke bortest i måsott, sier det.
0: Og kaste den bakom sin rygg.
1: Jeg bygger den, men jeg beller selv i.
0: Og så vil han forme meg i sine gode hender.
1: Ja, det er ikke som takker må, så bor ikke det ikke.
0: Slik at jeg kan bli et godt og tjenlig redskap for ham.
1: Nå at det må kjøtte nok til borre, ja, vågas være jo sånn igjen.
0: Apostelen Paulus skriver det slik i Efeserbrevet.
1: Apostel Paulus kjæla dine lagen Efeserbrevet.
0: Kapittel 2 og vers 10.
1: Nuppi kapittel 10 loka verses.
0: Vi er hans verk.
1: Vi lät så dåget.
0: Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger.
1: Sevni dogun Jesus Kristus ha bokte bor i dagude.
0: Som Gud på forhånd har lagt ferdige.
1: Ma hit mi låte gitt i løy og garvisten.
0: For at vi skulle gå inn i dem.
1: Nå at det mi bæsa manna deg sisa.
0: Du, vi er hans verk.
1: Ola mi lesu dogit.
0: La oss aldri glemme det.
1: Alla mi kvasse kedan vajadu.
0: Fra begynnelsen til slutt.
1: Alko skitta loppi.
0: Fra ende til annen er vi hans verk.
1: Ja, alko skitta loppi lenni så dågit.
0: Og si meg, du som sitter på stolen din her i kveld.
1: Ja, selke må jeg donki tjokka stål og stål åndneken.
0: Hva har du som du ikke har fått av ham?
1: Mille ros, meit og nille hodjon sås.
0: Paulus hadde slik i møte med de lærde grekere i Aten.
1: Paulus selke deg topp av vars grekene tjeje.
0: Det er i ham vi lever.
1: Det er sås at vi er litt.
0: Beveger oss og er til.
1: At vi gjør det
0: men teksten vi leste har også en annen side.
1: Måtte den tausteste mitte nå bebelli.
0: Den minner oss om at Gud er historiens Gud.
1: Det måtte ha mykje sånne mitte historielers ikmil.
0: Vi leste følgende i vers 7.
1: Ja, vi lagde en tjove var ikke kikke verset.
0: Snart truer jeg et folk og rike med å rykke opp og rive ned og legge øde.
1: For hva er det man holder salamokka i rike? At det man eikom bajaskaiko i vålas njeitit ja dusjarit.
0: Men hvorfor finner Gud grunn til å komme med slike trusler.
1: Når man er i milis laga på at det takker reiti min.
0: Jo, folket har gjort det som er galt i Herrens øyne.
1: Ja, og må slett takkant dem vil påstå Herre kjenn vi holdes.
0: De har syndet grovt på mange måter.
1: Sile sånt og den rava manka lager.
0: Men i fortsettelsen står det.
1: måtte tjave og vatsa tjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjavtjav
0: sin ondskap.
1: Mutta jos tämä hahmo Jorkala itse heitetään pahaa vuoda sitten.
0: Då ändrar jag mitt försätt.
1: Tälle reutata mu etan aikumosan.
0: Och sparar det för det onde som jag hade tänkt och göra mot det.
1: Ja säästän tämän pahamai mullekin juttaa sen tahkaa simvostan.
0: Det finnes en väg ut av syndens och dödens uföre.
1: Takau no kei no orko sottu ja jaamima systemet.
0: Det finnes en väg till uppgör och syndsbekännelse.
1: Takau no kei no sottu i tautas tosia ja den uppgöras.
0: Och omvändelse.
1: Ja, Jorkalus.
0: Denna vägen stanser vid Jesu kors.
1: Där låter pisarna Jesus har råsas.
0: Och där kan vi få lägga av oss allt som tynger.
1: Ja, där spesar mig picka på mitt änta mig.
0: Och synden som så lätt hänger sig på oss.
1: Ja, sånt då min och gäppas i hänga så mycket.
0: Vi kan få se det från dyp av vårt hjärta. Vi har syndet, Herre.
1: Att vi läser åt den, Herre.
0: Vi har syndet som enkelt personer.
1: Vi läser åt den, det gott ska sålla bort.
0: Och vi har syndet som folk.
1: Ja, vi läser åt den, det går alla bort.
0: Och vår ondskap ligger där som en svart sky mellan oss och dig.
1: Ja, min paha vuotena teko tjahtes palava luo ja min kaskas.
0: Ta synden och ondskapen bort i din rike nåde.
1: Valte sottu ja paha vuola eretu rikki sarmupokte.
0: Ta all våra synder i dina gode händer.
1: Valte puh min sottu tu puore kielä sisä.
0: Och lägg dem in under nådestolen hos Kristus.
1: Ja pia dig harmostolu out i Kristus luchte.
0: Och ge oss hjälp till att vandra på livets och lysets och sannhetens väg.
1: Ja att mycket är famo att vatja liten tjokasa ja tuottavuota kännande.
0: Ja, vi har stor grund till att be slik.
1: Men misslis bara aggagal tälki ja rohkadalla naa.
0: Både som enkelt personer och folk.
1: Oftaskas almutin ja alapokin.
0: Men texten fortäller också att Herren kan komma med gode löfter till ett folk.
1: Mutta tjallus muittala meitta ja Herra sahta pukti huuri loppadusai.
0: Men där som folk icke ger akt på Guds godhet.
1: Måtte jos alamohijane perustumi mila porvuodas.
0: Och icke ger akt på Herrens röst.
1: Ja icke ane perustumi Herra genas.
0: Men gör det som har ont i Herrens öjne.
1: Måtte tahka peksa dammille paha Herra tjärmi hoktas.
0: Då ändrar han sitt försätt.
1: Tälle reutada son etjas aikumusam.
0: Så han icke sände det gode han hade tänkt att göra mot folket.
1: Nu att soni sade den puorimai soni aikon tahka halomaka vuostam.
0: Vi som bor i Norge.
1: Mikä horro norkas.
0: Vi har stor grund till att ge akt på dessa ord.
1: Mistis tuora aggata ni perustumi dai saani hoktas.
0: Många av våra fäder levde i stor fattigdom.
1: Alloga min man i min ädle käfi våra syster.
0: De hade lite av materiella goder.
1: Sist läckte undan ta majilmalas spårit.
0: Men de var rike i Gud.
1: Måtte si läckte valjoga sa rikka i milis.
0: Och de gav rikdomen vidare till sina barn och barnebarn.
1: Jag ser att rikis våra vita sin manaj och manaj manaj.
0: Nå lever vi i ett land som flyter över av olja.
1: Täällä älimi ofta riikas, mi kautaa patjeli oljuin.
0: O oljefonda är nå så stort.
1: Ja, da oljefonda lähda är nå stort.
0: Att det kunde delas ut mer än 500 000 kronor till var norrman.
1: Att det är sahti juhkujuvut, så är vihta tjuadi tufa johti olut.
0: Men i ly av rikdomen hade skett många ting som icke är av det gode.
1: Mutta den riktigt svåra syskopäältä lää taapuvan olum i läppuorre.
0: Många har hängit sig till livsnytelse.
1: Och allukata taravanan älima nautta skämmai.
0: Och har glömt de lover Herren har satt för våra liv.
1: Ja lähvajal tuhtanda i laakaimai herralla pitkää min älima tihte.
0: Och våra lovgivare ned i Oslo.
1: Ja min laakatti toppe Oslos.
0: Har gitt oss lover som icke står sin pröve.
1: Sillä hadda laakaima heille pystevatsat.
0: Om vi håller dem upp mot Guds ord och bud.
1: Jos mi solastahti tani mila saani ja pahkumi hektui.
0: Här kan vi bland annat nämna abortloven.
1: Tassahti min namoi hautamärkari tan aborta laako.
0: Och den nya äktenskapsloven.
1: Ja den alla nejtalan laako.
0: I denna tid synes många tänke som så.
1: Ja den är inte sist stor halluka hjortse men tajnalaki.
0: Vi kan göra det vi vill.
1: Att vi har ju tahkaa samman mi tahto.
0: Vi kan göra det som vi anser som mest hensiktsmässig fra tid till tid.
1: Mi har ju tahkaa tammi oro min mielas vahkasemus aikis aikai.
0: För det har icke andra konsekvenser än dem vi kan förutse själv.
1: Teina kova ei puhuta vaikkui herra, herra dam, mi koska mikkiin.
0: Ja mange säger slik.
1: No, alluka tätä nu.
0: Men är nu detta sant?
1: Mulla ei ole sun tältä tuota.
0: Nej, det är icke det.
1: No, ei lähkä nu.
0: Ore säger nu annet.
1: Sa, niin selkä jo ei tehdä.
0: Gud kan ändra sitt försett.
1: Vi sahte reutat i så aikumusa.
0: Ja, vi läste det i texten.
1: Ja, vi loggade med den tävsten.
0: Där som synden och ondskapen stiger i styrke.
1: Jo, så tog jag bara vårt lassarna.
0: Kan Gud ändra sitt försett?
1: Sahte vi reutat i så aikumusa.
0: Slik att han håller det gode tillbaka.
1: Nu att det sånt och alla där nu har sin mille porre roft och låta.
0: Det gode hålldes tillbaka.
1: Ta porre och alla som roft och låta.
0: Och det ubotfärdige folket havner under Guds dom.
1: Ja, där håller man själv att skälte hit mina domovullning.
0: Därför må vi ropa det höjt också i vår tid.
1: Tänna permi tjorvo hallakin, maitta i mina ikkis.
0: Land, land, land, hör Herrens ord.
1: Rika, rika, rika, kulle Herra sanit.
0: Gå icke längre på syndens och dödens väg.
1: Alle vaatio lämpos uttu ja jämmimä käynny alten.
0: Men vänd om och tro evangelien.
1: Mutta jorka lehti ja osko evankelium ala.
0: Vänd om och du ska möta en som vill ta sig av dig igen.
1: Jorka ja vankatka teivo houftami valta dos varam.
0: Och rense dig i lammets blod.
1: Ja puhtista du lappa varain.
0: Jesus uppsöker den enkelte av oss i sin rike nåde.
1: Jesus ohpaladda oftaskas olmisu rikki sarkmopokte.
0: Och ännu är det en levande sannhet.
1: Ja väl alla okta älli tuhtavuhta.
0: Det som står i uppenbaringsboken.
1: Tämä Jojo Charlie on almostus kirjis.
0: Kapitel 3 och vers 20.
1: Kamma kapitel skoktelaka vers.
0: Se, jag står för dörren och banker.
1: Det är Jojo nosautas ja karkuan.
0: Om någon hörer min röst och öppnar dörren.
1: Jag saktake kulla mujena ja rapasta osa.
0: Vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham?
1: Aikomo manna sosisaja toalla mallasi sunna.
0: Jag med ham och han med mig.
1: Son muina ja mun sunna.
0: Och du för en nattvärdstund blir när Jesus kommer in i hjärtat.
1: Jottas makkar males ponto da chatta con Jesus porta do vai moi.
0: Då kan vi se med sangaren.
1: Te oggi mi zelki no colaula challi.
0: Du kommer Jesus till mig in.
1: Te poada ton Jesus mosisa.
0: Och så är solen tänt.
1: Ja dallele peimi zakke uon.
0: Den sol som aldrig ska gå i havet.
1: Tapeivi, mi kossike kakka me ahpai mannan.
0: Den sol som ska skinne in till evighetens morgon bryter fram.
1: Tapeivi, me kalka paihti tän akalas vuoda ididi pohta outan.
0: Ren och klar.
1: Puhtis ja kirkas.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 49 så har vi därmed kommit till tröstebokens andra avdelning som omfattar kapitlen 49 till och med 57. Kapitel 49 talar historiskt om Herrens tjänare Koresh. Profetiskt pekar den fram mot Messias, Herrens lidande tjänare, och uppenbarar för oss en frälsning långt större än att bli förlossad från Babel, och som därför kräver en större tjänare än Koresh. Därför hör vi inte heller längre något om Babel här. Det handlar om en förlossning, en återlösning av Jakobs ett, till att i sanning vara Guds egendomsfolk. Här möter vi en allt klarare uppenbarelse av Herren Jesus Kristus som Guds lidande tjänare. Helt från början av Jesaja bok har vi steg för steg närmat oss frälsaren. Först såg vi honom närmast bara som en siluett i bakgrunden, som den tjänare som skänker tröst åt Guds folk. Men desto närmare vi kommer kapitel 53, där vi på ett underbart sätt möter Kristi kors, desto tydligare kommer han att träda fram för vår blick. Israel var utvald att vara Guds tjänare, men hade svikit sin gärning. Nu talar Gud om en annan tjänare, och den tjänaren är Herren Jesus Kristus. Profetskrifterna talar först och främst om Israel som Guds tjänare. Ändå finner vi den slutliga betydelsen uppfylld i Jesu Kristi person. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Låt oss se vad Herren säger om Israel i Hosea 11, vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Det talar om Israels förlossning från träldomen i Egypten. Men även det här profetordet finner sin slutliga uppfyllelse i Herren Jesus. Det ser vi när vi läser Matteus andra kapitel, där Bibeln säger följande ord om Jesus i Matteus 2:15. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Nationen misslyckades, men han som kom ur nationen ska fullgöra Guds gärning och vara världens ljus. När vi börjar vår vandring genom kapitel 49 i Jesaja bok, så ser vi Kristus stiga fram för att bli världens frälsare. Och i den gärningen så har Gud inte glömt Israel. För den upprättelse som Gud gett dem löfte om stadfästs på nytt när Herren säger: se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Inte i någon av denna världens religioner finns något liknande som denna profetiska predikan av Herren Jesus, där han talar om sina sårmärkta händer och påminner att han själv gick i döden för att försona dina synder och ge dig evigt liv. Här möter vi honom som ser på vår värld och ser på den som Guds tjänare, som kommit som världens frälsare. Vi minns att Jesaja i det förra kapitlet ropade ut dessa ord från Herren: Från och med nu låter jag dig höra om nya ting. Och det stora och nya är budskapet om Herrens enastående tjänare Messias, som skall fullföra Herrens eviga frälsningsverk. Det är huvudtemat i den del vi nu ska vandra genom. Och det är den grund som trösten bygger på, halleluja. Jesaja 49, vers 1. Hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Kristus ropar ut sitt budskap och preciserar att det gäller inte bara Israel, men även de folk som bor i fjärran. Han blev given namnet Jesus innan han föddes. Matteus evangeliets första kapitel berättar att när Maria, som var trolovad med Josef, innan de hade kommit tillsammans visade sig vara havande genom den helige ande, så beslutade Josef sig för att i hemlighet skilja sig ifrån henne, därför att han inte ville dra vanära över henne. Men då uppenbarar sig en Herrens ängel för honom i en dröm och säger: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och därefter så står det i Matteus 1, verserna 22 och 23. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och det citatet är hämtat från Jesaja 7, vers 14. Han blev given namnet Jesus innan han blev född, och hans namn ska proklameras över hela världen. Därför att det är namnet på frälsaren, och världen behöver en frälsare. Och därför proklamerar Kristus genom profeten Jesaja 49, vers 1. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i mors sköte. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits ut i hela världen över varje land och hav? Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Kapitel 49 börjar alltså med att Kristus förkunnar att Herren kallade honom medan han ännu var i moderlivet och nämnde hans namn medan han låg i sin mors sköte. Vi läser Jesaja 49, vers 2. Han gjorde min mun likt ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Det skarpa svärdet som går ut från hans mun är Bibeln, Guds ord. Och till och med hans fiender måste säga, aldrig har någon människa talat som han, som det står i Johannes 7:46. Han är profeternas profet. Och Jesaja 49:2 talar om att det är Gud som har utrustat honom. Gud vakar över sin tjänare. Det var Gud som gjorde honom till en vass pil. Det vill säga, det var inte några uddlösa ord han talade. Lukas skriver i sitt 4:e kapitel vers 42. De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. Och i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, beskrivs han med följande ord. I Uppenbarelseboken 19, verserna 13 till och med 16. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vinpress, och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Även om Jesaja 49 är en profetia om Messias, Guds son, så har den också något att säga angående Guds utvalda folk, Israel. Vi läser Jesaja 49, vers 3. Han sade till mig, du är min tjänare Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Det här profetiska löftet, det ska en dag helt och fullt uppfyllas på nationen Israel. Det är också ett löfte till allt Guds folk, men framför allt är det en profetia som talar om Kristus. Och nu ska vi lägga märke till detta förunderliga uttalande som vi möter i Jesaja 49, vers 4. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos Herren, och min lön är hos min Gud. Även om Herren Jesus blev förkastad och det kan se ut som hans arbete och offer var förgäves, så förtröstar han helt och fullt på Gud. Till och med Jesu död var en seger. Ja, det var faktiskt världshistoriens största seger någonsin. Och just därför fokuseras här så starkt på Herrens lidande tjänare. När han kom första gången samlade han inte Israels barn, eftersom de förkastade honom. När han kom första gången gjorde han något som var långt större och underbarare. Han bringade frälsning till en förlorad värld. Så varken Satans hat, människornas ondska och alla onda anslag mot Kristus, inget av detta kunde ödelägga Guds frälsningsplan. Vi läser Jesaja 49, verserna 5 till och med 7.
Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar skall se det och stå upp, förstar skall se det och tillbedja för Herrens skull, han som är trofast, för Israels helige skull, han som har utvalt dig. Paulus, han uttrycker det så här i Romarbrevet 11, vers 12. Och om deras fall har varit i rikedom för världen och deras fåtal varit i rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Messias kallelsen är dubbel. Att återföra och föra tillbaka den frälsta rest, det bevarade av Israel, och att bli ett ljus i mörkret för hedningarna. När Israel förkastade Kristus gick evangeliets budskap vidare till hedningarna och ska predikas över hela världen. Och om deras fall har varit till en sån rikedom för världen, vilken rikedom av härlighet ska det då inte bli när Gud återförenar Israel?

Vi läser vidare och lyssnar till Faderns löfte till Sonen som världens frälsare. Honom för vilken judarna ropade korsfäst. Honom som Herodes och Pilatus föraktade. Honom skall kungar och regenter tillbe. Vi läser Jesaja 49, vers 8 och 9. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna, dra ut, och till de som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. Jag bönhör dig på nådens dag. I Hebreerbrevet 5, verserna 7 till och med 9 så står det: medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar och bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande, och när han hade fullkomnats blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Kristus fick inte undslippa korsdödens lidande och förnedring, men han blev bönhörd på denna frälsningens dag. Den dag som för den fallna världen blev en salighetens dag. Den eviga kärlekens högsta verk fullbordades. Och han blev uppväckt från de döda och insatt i medlare för ett nytt förbund. Från detta ögonblick är det nådens tid. Till församlingen i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 6, vers 1 och 2. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. För syndens skull är jorden under förbannelsen och människan i andlig fångenskap. Och genom detta är Herrens arv förödd, men i Kristus är den återvunnen. Och de som väljer att följa den gode herden leds av Herren på den rätta vägen. Vi läser Jesaja 49, vers 12 och 13. Se, där kommer det fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från Sineas land. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord, brist ut i jubel ni berg, ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Från när och fjärran, från alla väderstreck, från alla land och folk ska Israels barn samlas, för att Guds namn ska bli förhärligat och hans frälsningsgärning prisad. När Guds utvalda folk återsamlats i landet, då ska både himlen och jorden glädja sig, jubla och sjunga Guds pris. Uppfyllelsen av det här har ännu inte skett, men det skall ske när Guds tid är inne, och då är Sions vedermöda slut. Det folk som i nödens och prövningarnas ugn kände det som om Gud hade glömt dem, påminns genom Jesaja profetiska budskap om att Herren inte har glömt Sion. Vi läser vers 14 och 15. Men Sion säger, Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Kan då en moder glömma sitt barn,
så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt. Och även om hon kunde glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Gud själv ger en underbar försäkran att de inte är glömda av honom. Israel har gång på gång övergivit Gud, och det är ju situationen än idag. Men Gud skall inte överge Israel. Och hör detta väldiga löfte till nationen Israel och till det andliga Israel, alla Guds barn, som sökt sin tillflykt hos Israels Gud. Hör, min vän, var du blivit uppskriven? Vi läser Jesaja 49, vers 16. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Ett underbart ord ifrån vår Gud, när han i sin förbarmande kärlek tröstar det klagande Sion. Och det är ett underbart ord för alla prövade Guds barn, som anfäktade av världens bittra fiendskap och anfäktade av sina egna synder, när lidande och svårigheter möter och när molnen skymmer solen. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4, vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Kära modlösa vän, hör Herrens budskap genom profeten Jesaja. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Jesaja 49, 22. Så säger Herren, Herren, se, jag ska lyfta upp min hand mot folken, resa mitt baner för hedna folken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Gud försäkrar Israel om att hedningarna ska vara till hjälp och tjäna Herren när han ska återuppbygga landet och folket. Vi läser Jesaja 49, verserna 24 till och med 26. Kan man ta ifrån den starke hans byte, eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren. Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall det bli druckna som av sött vin. Och allt kött ska då förstå att jag, Herren, är din frälsare, att den mäktige i Jakob är din återlösare. I femte Moseboks första kapitel så ger Mose en historisk tillbakablick, och han påminner Israels barn om vad han hade sagt när folket inte ville dra upp för att inta Kanaan, därför att de var så förskräckta för anakiterna och även klagade på att städerna i Kanaan var så välbefästa. Och då hade Mose svarat, och jag citerar från femte Mosebok 1, vers 30. Herren er Gud som går framför er skall själv strida för er, alldeles som han gjorde för er i Egypten, inför era ögon.
Och här i Jesaja 49 påminner Gud Israels folk om att han är densamme än idag. Och han ger dem på nytt detta löfte: jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Seger giv du segerrike, konung till din kamp och svig. Ingen man i provets vike, när du för ditt rikes krig. Lys och led vår trängda skara, hör till dig i bön vi fly. Låt oss snart ur natt och fara, se din frihetsmorgon gry. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Kära kämpande själ, hör Herrens ord till dig just nu. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår sporten fast i nåda, åtta åda programmet.
0: Och vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, mia jarki salma i gerges.
0: Och nu kommer vi till en känt och en god salme.
1: Dal buhte mia åtta lakka dohtus ja buere salmi.
0: Det är Asaf som har skrivit den.
1: Dal Asaf gotele challan den.
0: Det är salme 73.
1: Dal Tjechalykulma salma.
0: Och vi delar denna salmen i to.
1: Ja, men johket den salma går upp till vikten.
0: Den är inte så lång.
1: Det är heller nog ok.
0: Men den har så extra mycket att säga oss.
1: Mortadas den oållost, maj, det har jag sarn och mycket det.
0: I denna delen av salmenes bok.
1: Den vores i salma i gerges.
0: Så finner vi många fina och goda salmer.
1: Det gavna mig i ål och bor i salma i.
0: Och vi börjar alltså med denna salmen av Asaf.
1: Ja, men jag lägger denna salmen med Asafas.
0: Och på samma måte som David så var också Asaf en musiker.
1: Vi sammanlackar ju David eller Asaf och det lackar musik eller sjormors.
0: Eller så var han också en levit.
1: Det är liksom, det är sån man inte är levita.
0: Vi börjar med att läsa.
1: Ja, men jag lägger klokat.
0: Vi läser bara det första verset.
1: Vi låkar den algoversa.
0: Ja, Gud är god emot Israel, mot dem som är rene av hjärte.
1: Då har dig ippmilla börre, Israel västdig, sin västdig, gudet lät buktas av vannmus.
0: Kanske någon tänker slik.
1: Ganske måttig man gjorde sitt andakar.
0: Ja, Gud är god emot Israel.
1: Att det ippmilla börre, Israel västdig.
0: Men betyder det att han är god emot varje israelit?
1: Laudat att det alla började göka Israel olmo västa.
0: Vad var det där här stod?
1: Miljada midas tjötsjö.
0: Gud är god emot Israel och mot i ren av hjärta.
1: Israel västa eller som började göra ägga god la buktas av fangmus.
0: Men vem är ren av hjärta?
1: Mot gala dag la buktas av fangmus.
0: Är det de som har kommit med sina offer?
1: Laudat att det alla gudda nipp med låd i sin offer i.
0: De som har längslet och tjäna Gud och vandra med han.
1: Sis siga halde de hatte balvali hippmila et vatjuli sunja åktas.
0: Ja, visst du är frälst.
1: Just onda bästa jobben.
0: Da önskar du att vandra med Gud och fällskap med han.
1: Dalle sida att dona att vatjuli hippmilin far och laja att du slut och åkta våta sunja.
0: Du önskar ha ett rent hjärta.
1: Då sida sig att du ska skilja bort i svajmo.
0: Ja, är det inte slik?
1: Jo, lär nog.
0: Att du gärna ville följa han både dag och natt.
1: Att de sidor sig att det jobb och så far och sig bäver jag.
0: För du kan väl inte komma till Kristus och ta emot han som din frälser?
1: Det är nog att de satt på att det är ett med losa i västervaldet så bästa jomme.
0: Utan att du har ett önske om att leva efter hans vilje.
1: Måde att du ska majta i savalda ha det gällit ett med datumelde.
0: Det är nog som vi må försök att hålla fast på oss i våra dagar.
1: Den färdas färdte mig dolla gita, majde minke bevi siste.
0: Allt det är vi för Guds åsyn.
1: Jag är inte ägla mig ett med mordu i åtas.
0: Och särlig efter att han har renset oss.
1: Jag är en omarsch i mangel och sådana bortista min.
0: För när vi har tagit emot Jesus.
1: Kom illa fästa i valden Jesus.
0: Så har vi fått tillgivelse för våra synder.
1: Dalla mi ojtjon andra si adu ju med min sotto i åtas.
0: Vi är renset.
1: Dalla bortist ovun.
0: Vi är inte bara renset i Kristi blod.
1: Mi alla dusche bortist ovun Kristus vara siste.
0: Men vi är också renset vid Guds ord.
1: Måte milla majta i bortist ovun ippel sani bokte.
0: Guds ord helliggör oss.
1: Ippel satne bossin dahka min.
0: Och då önskar vi att leva han till välbehag.
1: Då sa vad mig att mig gäller sig man att läsa ut när jag borde docka lodgen.
0: Ja, kanske detta hörtes vanskeligt ut.
1: Då har jag sagt att det där kullen och vatt i solkos.
0: Hvordan ska vi klara detta?
1: Man lackar ju allga mig där nackset.
0: Kanske någon allerede har tänkt detta klarar jag inte.
1: Kanske eller mokten gott eller jordsen att den allga modern inkall nackset.
0: Men den som är kommit till Herren.
1: Mot det där gott eller bort den herra lusa.
0: Han är ren.
1: Sån lär bortis.
0: Han är ren av hjärten.
1: Sån lär bortis vannmus.
0: Och så begynte salmen med att si.
1: Ja, det är alltid att salma zälke detin.
0: Gud är god emot Israel.
1: Att det är ippmilla bördre Israel väste.
0: Mot dem som är rena av hjärten.
1: Ja, sin väste i gudet lär bortis av vannmus.
0: Da gjelder det oss alle sammen.
1: Da skal alle min, meg i det boka di.
0: At Gud god imot Israel, det vet vi.
1: At det ikke vil være Israel, hvis det han kan mi dittet.
0: Folket har vært inne i kolossale lidelser.
1: Da holder man lærmers større gætjelose i gille mot seg siste.
0: Men når de har vendt om til Herren,
1: mot å sile jordalen Herre,
0: så har han ledet dem og ført dem igjen.
1: Det er sånn leid i sine røktet.
0: Og hans løfter til folk og land.
1: Ja, så løper du seg, Olmoria, etter meg.
0: Det har han holdt.
1: Da han ikke er sånn dårlig en gitter.
0: Og det er noe vi ser også i våre dager.
1: Da han var inn i meg min åttende baby siste.
0: Når Asaf skriver videre her.
1: Går Asaf da kjeller videre sammen.
0: Da skriver han om at han har sett Guds folk lide.
1: Det er kjallet sånn at sånne veien ippel alm og da gillet.
0: Og når vi nå skal lese de neste versene.
1: Kom i dag seg og låk at de kjøver var svir seg.
0: Da forteller Asaf oss noe viktig.
1: Da le møtela Asaf mygge din mot det joa mella hudihalas.
0: Og vi kan også si han forteller oss noe om farlige veier.
1: Som møtela mygge mygge de lakker varelas gen og birra.
0: For når han har sagt at Gud er god imot Israel.
1: Går sånne tjelkene til Ippmille både Israel og Veste.
0: Og imot Irene, og mot Irene av hjertet.
1: Ja, da er sin Veste gjelder borte som fannmås.
0: Så hør så hva han sier i vers 2 og 3.
1: Ja, det gode meg sånn tjelkene oppi og gulv med fjerses.
0: Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble harm på de hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel.
1: Mot mån går seg jo lekkje mot jølget gåsaland. Maser det lekkje mot lavket eret njalkastam. Da skal mån måre toven deg kjævles olmøy dit i. Går mån øynene at det gjer vei deg det ippel mættum i det bores.
0: Hva var det Asaf sa?
1: Mille dame i Asaf dastselki.
0: Jeg så meg rundt.
1: Mun gertjastin birra si.
0: Og så så han på de ugudelige.
1: Ja, det gertjastin sånn deg i Ippmil Mettum i alla.
0: Så så han at det var dem det gikk best.
1: Det ogni sånn at det manna i bøyre mosa sinkon.
0: Kanskje han så at de tjente flest penger.
1: Kanskje ogni sånn at det legge sigere tinne gane mos roda.
0: Mens de som hørte Herren til, de gikk tomhent tilbake.
1: Måtte sige at gulle herre sin mann går og sker deg en råd til låta.
0: Har du sett det slik noen ganger?
1: Lekolone gertje den dekker og sjasi i det samme laket.
0: Kanskje mange ganger?
1: Kanskje ollogert
0: i. Og i andre land er det kanskje enda mer av dette.
1: Ja, er det gjetter meg og sagt at han er på dekker og stille eller spørte.
0: Men en ting må vi skynde oss å si til hverandre.
1: Åtta tenker meg ferdte du og meg ikke mye til hvor det går med det som
0: er. Og det er at det er farlig å se en gal vei.
1: Da er farligste at det gjetter gjetter på oss du gjennom eldet.
0: Hvis du ser på den ugudelige.
1: Just om gertstan et mil mætt om alam.
0: Hvis du ser på verdens makt og myndighet.
1: Just om gertstan mig ild med fam og jeg vega for dig alam.
0: Hva får du da se?
1: Mig vennet om dalle.
0: Og ja, de har mye fint å vise oss.
1: Da er under ålder og kjappe svårt å kjeje ham, ikke det?
0: Og de kan kanskje fortelle oss om fremtid.
1: Jeg sier satt dem at det er mye eller mye i det brætte eget birra.
0: Og kanskje de kan fortelle oss om stor rikdom.
1: Si sagt, det måtte jeg møtelig mygge det større rikkes våre bidra.
0: Ja, det er mye vi kan få se når vi ser ut i verden.
1: Ja, la holde meg mi sagt i vegne, kom jeg ikke da holde og speile meg.
0: Men kanskje vi også husker hva døperen Johannes sa til sine disipler.
1: Måte mi møte meg deg, kanskje meg gaste seg til Johannes tilke som etter jeg i dasas.
0: Når han så Jesus kom gående.
1: Gå sånn ånne Jesus på det i vatsedetten.
0: Da pekte han på Jesus og sa.
1: Da le tjujo hi son Jesus ala ja tjelki.
0: Se, det er Guds lam.
1: Gertja doa ipmela lappis.
0: Han som bærer verdens synd.
1: Son gote gwetta mai il me sutto.
0: Ja, kjære lytter.
1: Ja, dakki skulda leggi.
0: Har du fått se på han?
1: La kolom bia san gertja su ala.
0: Har du fått se at han har båret dine synder?
1: La Kolumbias han var inne i hattes hånda gøyden du suttøy.
0: Var det ikke det døperen Johannes ville si til sin disipler?
1: Julen dame og Johannes er gøy selke så mahta gjegje de.
0: Og er det ikke det Guds ord vil si til oss?
1: Julen da sjemme må gjepel satne og gøy selke mygge de.
0: Se der Guds lam. Han bærer dine synder.
1: Som gøyde du suttøy.
0: Hva var det Asaf her sa?
1: Mølle da meg Asaf dastelke.
0: Nær hadde mine ben snublet.
1: Forgelegge jo må gjølge til rakkasen.
0: Ja, hvorfor det?
1: Måne nå.
0: Jo, for jeg ble harm.
1: Da nå må mora toven.
0: Ja, men hvorfor ble han harm?
1: Måne mora tova sånn.
0: Var det fordi han så på Herrens gjerninger?
1: Mølle jo da nå sånn ånd i Herre da.
0: Nei, det var fordi han så på de ugudelige gjerninger. Og nå skal vi lese litt av dette som Asa fikk se.
1: Vi lukker fint en sopp og hva er det bedre med Asa bedre regnet.
0: Først leser vi vers 4.
1: Vi lukker halvgås nedje fjerset.
0: De har jo ingen plager, de er friske og velnærte.
1: Da skal jeg sist når mokkige gusi gitte sin hjelp med masse reies, ja sin Gaura vuota bissu buures famus.
0: Slik så han hos de ugudlige.
1: Da han onni sån deg i ippmel mehtum i goskas.
0: De hadde ingen frykt.
1: De sier silla mikke bolui.
0: Og sett, så hadde de ikke noe frykt for at de hadde for lite penger.
1: Ja, i sista mikke bolui, da sa jeg at det sier slikke uksan rodat.
0: Vers 5 og 6.
1: Ja, det gode, vidar jeg gode vers.
0: Menneskos møye er de fri for. De blir ikke rammet som andre. Derfor er hovmod deres halsbånd, og voldsfred er kappen som de hyller seg inn i.
1: Jeg sier dog da hede nok og ære, Olmo. Ja, jeg sier givse dog nok og ære, Olmo. Den dit til kjævla i våta sin kjøpe tjegna. Verke valde la sjø våta gokkje sin lok og biftas.
0: Her er det ingen kamp for å overleve.
1: Da sier jeg ikke så de at det bare ikke gjelder litt.
0: Og de behøver heller ikke vise hensyn overfor andre folk.
1: Ja, jeg sier der bare mot de valget må gjøre i unle.
0: De trenger ingen hjelp, de klarer seg selv.
1: Sier jeg der bare smøyde vekk i Sibirge her kjøp.
0: Slik så han hos de ugudelige.
1: Da han lakket ånd i avsettet gippel mehtum i goskas.
0: Og enda i den syvende verset.
1: Ja, den kyrkje fjerses.
0: Ondskapen strønner fra deres indre hjertets tanker trenger seg frem.
1: Sin kjall mitt beiset bøyde våre ditt i, vei må jorda gatte i til hodan.
0: Det er kanskje ikke underlig at Jesus advarer imot rikdommen.
1: Da hele himmelen skal at Jesus ravve min, den rikkes våre herre.
0: Fattigdommen, den kan drive et menneske til å trenge hjelp.
1: Gjef i våten at leide ålmors åkse virk.
0: Og den har nok vært med å drive mange til Jesus.
1: Ja, la alle ålmors sige, kjøv han Jesus er losa.
0: Men hva med rikdommen?
1: Mot å måle alle rikkes våren.
0: Den har nok vært med å dreve mange til å undertrykke andre.
1: Da fevde den ålder siden din at det våre støle meg her deg.
0: Verdens goder.
1: Hva gjelder med bordet.
0: Og så misbruk av denne.
1: Og gjør det bare stått deg gjeva hit.
0: Der er noe som ligger så nær.
1: Da lakker det måtte la hod laka min.
0: Og det er den makt som følger med rikdommen.
1: Ja, la da fapmo mi rikkes våre melde tjovvo.
0: Den kan ofte bli brukt til å undertrykke andre mennesker.
1: Da satt deg geva hovedan i natt i ere i våre støle mat.
0: Og vi behøver ikke lete lenge i våre dager for å finne noe av det.
1: Ja, mi da på skoka åsatt han og min baby siste ordel går gavnat han. Vel er min ikke mykje goskas.
0: Vers 8.
1: Ja, gavt seg verset.
0: De håner og taler ondskapsfullt. Ovenfra truer de med trengsel.
1: Si hikje det ja sarnot, boha vodan, givse dem birra, alla gassas si sarnot.
0: Ja, vi läser vidare versene 9 och 10.
1: Ja, vi låkar vidare sabbo och säger låga fjärsa.
0: De lyfter munnen mot himlen och tungen farar omkring på jorden. Därför vänder folk sig till dem och vann i mängde suger de i sig.
1: Si bojer i signal med dessut alma i bojas ja signorcha monna odan etnamalde. Dan diti jorki tahtet si sin almogeset luusaset ja tjahtsi njellesi valjukossat.
0: Disse som lever slik.
1: Da kut hellet anlahkai.
0: De bruker ofte mye av sin kraft. Kanskje ikke først og fremst for å undertrykke andre.
1: I dag er at de gjør det i våre stølmatt.
0: Selv om mange også gjør det.
1: Måte just for lollo søke danketaket.
0: Men de bruker også sin makt og sin kraft til å lede utviklingen i landene.
1: Måte sige hva de måtte sin famos sæset danen at sin meleleis melde og det ditt valde gutt at jo etnan hoksen voje.
0: Ja, vi kjenner til dette.
1: Vi dødat han.
0: Og hvis vi så spør.
1: Ja, just mi gjerrat.
0: Hvor kommer Gud inn i alt dette?
1: Må gå gå på deg ippmel deg, på deg sisa.
0: Vi får et svar i vers 11.
1: Ja, mi vajtjot og åkta fasta dosa dasa og den blåa fjersas.
0: De sier, hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe?
1: Jeg sier selket, mot galger seg opp med det ditt møydige, la og bøy det og den alle mose lukte.
0: Når mennesket får lov å leve i overflod her i denne verden,
1: går olm og beset valgjøres våre siste gjeldet av meg hjelmes.
0: Ja, da skjer det ofte at de løsriver seg ifra Gud.
1: Da behovet alle hoveddagene at det sier råkte de helt sette ære hyppelis.
0: For vi klarer oss jo så godt uten å be til han en gang.
1: Ja, men jeg ber ikke jo noe bore satt etter på kjøpet og kan alle ikke sotne satt inn.
0: Noe av dette var det Asa fikk se.
1: Jo, da er det meg Asa be seg veinet.
0: Kanskje vi bare må si til hverandre.
1: Ja, kanskje det er noe at vi selv ikke kunne gå inn med Asamet.
0: Nå så Asa en feil vei.
1: Da gikk jeg Asa etter bøst
0: og
1: gjennom.
0: Og kanskje brukte han lang tid på dette.
1: Ja, kanskje det er noe at det som gav meg gode seiket, altså.
0: Hva forteller det oss?
1: Vi må møte det at vi ikke
0: det. Det forteller oss at det er farlig å se en gal vei.
1: Da måtte det meg i dag at det alle varer seg til gertja på hva stod igjen og melde.
0: Vers 12.
1: Gøk den blå versa.
0: Ja, slik er det jo gudlig som alltid er trygge og øker sin rikdom.
1: Gertja da alle dette ippmel mættumat. Ja, alle atjat atjebossan og den i si bøyre dillei.
0: Kunne de være evig trygge?
1: Satte og sen li lette åalat og hatt på spådas.
0: Da forteller det oss enda noe mer alvorlig.
1: Da måtte la an mig det an en på mannet dølar stalle.
0: For når vi ser den veien,
1: kom i gertjatt den gennom,
0: så kan sannheten bli skjult for oss.
1: Det satte at det dårte våte var kikko jo og mine ådi.
0: Sannheten om fortapelsen.
1: Dåta våta lapp och jord med birra.
0: Sannheten om den straff som väntade ju gudliga.
1: Dåta våta den rankar stosa birra med mig att det ippmel mätt om bordet.
0: Ja, för det var ju detta som Asa fick se.
1: Då lilla mig Asa spesa i vajnet.
0: Först fick han se hur gott de hade det.
1: Våsta spesa i vajnet som man borde till det sist lej.
0: Så fick han se att de hade en evig trygghet.
1: Det ber sig som vajne har det siste åalas vattjepast våta.
0: Har du hört noen mennesker som sier det i dag?
1: Lek og gulan åkta i olm og gått selke sammenlaka i dalge.
0: Når mennesker dør, ja, så er det ikke noe mer.
1: Gått og olm og skjapt med det ille kjøttet mykje i ampå.
0: Dette med himmel og helvete, det er bare noe menneskene har funnet på.
1: Da hadde almia helvete bidrat i sitt selke, hadde det aller bare mot du og jo av meg olm og lagagne han.
0: Hva er det Asaf lærer oss her?
1: Mille var meg Asaf, da smikket i det våpet han.
0: Han hørte Herren til.
1: Som gola i Herre.
0: Men så så han på de ugudelige.
1: Mot det, og gikk seg sånn de eppelmætt om i alla.
0: Og så fikk han se alt dette.
1: Det ble seg som vegne på deg.
0: Ja, han fikk til og med se at fortapelsen, den ble borte.
1: At gada hos deg skjøtte, da skjøtte noe ære i jaukat.
0: Kjære tilhører.
1: Da, de skulle legge.
0: Når vi ser på de ugudelige.
1: Og
0: vi
1: gikk at de eppelmætt om i alla.
0: Når vi spør verden hva vi skal mene om disse tingene.
1: Og vi gjør dem her hjelmes med mye alga med dette i tinka i birra.
0: Da kan vi før vi selv vet ordet det.
1: Da det sagt av ordet går mye opp og det ikke med det.
0: Da kan vi selv mene dette.
1: Da har sagt av noe at vi er ikke med det vei vil dette ens hjemme.
0: De ugudelige lever i en evig trygghet.
1: Og til dette ippel mætt om og til dette du eller har eller svarte på sporet siste.
0: Men slik taler ikke Guds ord.
1: Mot den lakka isarne og ippelsatne.
0: Guds ord sier.
1: Ippelsatne dat selke.
0: Når jeg fikk sene Guds helligdommer.
1: Kom om besin vein i himmel bossi vore sisa.
0: Da fikk jeg skjønne hvordan det gikk til slutt.
1: Dalle besin mon formas i mon lakka de mana i lopas.
0: Men det må vi vente med til neste gang før vi taler videre om.
1: Da fikk vi verdik. Mangelias kom i sarn og forstandbidra.
0: Vi vil bare si til hverandre.
1: Men jeg går til å selge hvor det går med oss med.
0: Guds ord og denne salmen har mye mer å fortelle oss.
1: Gitt meg satt ned av salmen, så mye det er ål og en på selge, mors.
0: Men nå må vi si takk for i dag.
1: Alt selge meg gitt og åttne åttes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Leiko Jeesus nogo ära man att algo sonde utsi. Konogas Herodas skulla att det visar att lege massa roktot. Jag är en sonje mojtalan att det gosta äskars att de gonagas le. Så sota hirma ditt. Jag som är idag att du båt manat gäller gokt i jag i edda snåra båt. Betlehem is edda gobera sin. Galge goddo jovot. Mot du ipp med gata, jag varjar Jesus och nu, alltså som där var en jota i Egypten din, de båda goda god din bästa. Följe gokis matki Maria, Josefi, jag den otsa manatji. Mangel går Herodes leapman, det mojtar emot en ängel Josefi, att du som fast åtgjur råkt och tålgit. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti, mille utsa gav på gars Galileas. Doppers hade Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, och gå båt i ära manatke. Så etni Maria, och ju enet manaj. Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hörte jag och de smava och abarsines. Jag vek i sin. Som balvalade etnis, jag veke av Josef och snikar värstas. Då ägno är hos, mot att lägga större är hos, led data till Jesus i gavn och mycket gebahaj, då han går sånlig ippmil. Som det sike dåta olmors, jag dåta ippmil. Gå sånlig åkten upp i lock i akasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig faro i Jerusalem tempel i. Det är stora bäsars bas i det. Båt jodel har skandat, besedien agis tempel i mannat. Doppe Gullason, gomåse slacka, ge profeta i kärlegat locko jovit, som guldala darkeligt. Råkt ut manna i dädin, åtse leba Josef ja Maria Berniska. Som massa på dalen aga tempel i fast, jag gavna bara så åpa vars jodel har tja servis. Som saga ställa sin gång, gärna ha jag guldala. Gå Jesus och en av mig så i leva sorganan. Det måste ha som sådnöjde, att det så riftas att till almis. Jag att det sådana att den sådne större dag och morsa, men som galga tjada i djätnan alde. Jag begår då i djätan att du må bärrim, le må ätjan Jesus. Det manna Jesus vane min smälde råkt åt Nazaret i. Som det såg nu det jag och Lars. Som står då. Som att den och så jag och lakar. Jag är illon, sick, ippmeli, jag olmöjde.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 49 så har vi därmed kommit till tröstebokens andra avdelning som omfattar kapitlen 49 till och med 57. Kapitel 49 talar historiskt om Herrens tjänare Koresh. Profetiskt pekar den fram mot Messias, Herrens lidande tjänare, och uppenbarar för oss en frälsning långt större än att bli förlossad från Babel, och som därför kräver en större tjänare än Koresh. Därför hör vi inte heller längre något om Babel här. Det handlar om en förlossning, en återlösning av Jakobs ätt, till att i sanning vara Guds egendomsfolk. Här möter vi en allt klarare uppenbarelse av Herren Jesus Kristus som Guds lidande tjänare. Helt från början av Jesaja bok har vi steg för steg närmat oss frälsaren. Först såg vi honom närmast bara som en siluett i bakgrunden, som den tjänare som skänker tröst åt Guds folk. Men desto närmare vi kommer kapitel 53, där vi på ett underbart sätt möter Kristi kors, desto tydligare kommer han att träda fram för vår blick. Israel var utvald att vara Guds tjänare, men hade svikit sin gärning. Nu talar Gud om en annan tjänare, och den tjänaren är Herren Jesus Kristus. Profetskrifterna talar först och främst om Israel som Guds tjänare. Ändå finner vi den slutliga betydelsen uppfylld i Jesu Kristi person. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Låt oss se vad Herren säger om Israel i Hosea 11, vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Det talar om Israels förlossning från träldomen i Egypten. Men även det här profetordet finner sin slutliga uppfyllelse i Herren Jesus. Det ser vi när vi läser Matteus andra kapitel, där Bibeln säger följande ord om Jesus i Matteus 2:15. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Nationen misslyckades, men han som kom ur nationen ska fullgöra Guds gärning och vara världens ljus. När vi börjar vår vandring genom kapitel 49 i Jesaja bok, så ser vi Kristus stiga fram för att bli världens frälsare. Och i den gärningen så har Gud inte glömt Israel. För den upprättelse som Gud gett dem löfte om stadfästs på nytt när Herren säger: se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Inte i någon av denna världens religioner finns något liknande som denna profetiska predikan av Herren Jesus, där han talar om sina sårmärkta händer och påminner att han själv gick i döden för att försona dina synder och ge dig evigt liv. Här möter vi honom som ser på vår värld och ser på den som Guds tjänare, som kommit som världens frälsare. Vi minns att Jesaja i det förra kapitlet ropade ut dessa ord från Herren: Från och med nu låter jag dig höra om nya ting. Och det stora och nya är budskapet om Herrens enastående tjänare Messias, som skall fullföra Herrens eviga frälsningsverk. Det är huvudtemat i den del vi nu ska vandra genom. Och det är den grund som trösten bygger på, halleluja. Jesaja 49, vers 1. Hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Kristus ropar ut sitt budskap och preciserar att det gäller inte bara Israel, men även de folk som bor i fjärran. Han blev given namnet Jesus innan han föddes. Matteus evangeliets första kapitel berättar att när Maria, som var trolovad med Josef, innan de hade kommit tillsammans visade sig vara havande genom den helige ande, så beslutade Josef sig för att i hemlighet skilja sig ifrån henne, därför att han inte ville dra vanära över henne. Men då uppenbarar sig en Herrens ängel för honom i en dröm och säger: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och därefter så står det i Matteus 1, verserna 22 och 23. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och det citatet är hämtat från Jesaja 7, vers 14. Han blev given namnet Jesus innan han blev född, och hans namn ska proklameras över hela världen, därför att det är namnet på frälsaren. Och världen behöver en frälsare. Och därför proklamerar Kristus genom profeten Jesaja 49, vers 1. Herren kallade mig medan jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i mors sköte. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land och hav. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns, och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Kapitel 49 börjar alltså med att Kristus förkunnar att Herren kallade honom medan han ännu var i moderlivet och nämnde hans namn medan han låg i sin mors sköte. Vi läser Jesaja 49, vers 2. Han gjorde min mun likt ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Det skarpa svärdet som går ut från hans mun är Bibeln, Guds ord. Och till och med hans fiender måste säga, aldrig har någon människa talat som han, som det står i Johannes 7:46. Han är profeternas profet. Och Jesaja 49:2 talar om att det är Gud som har utrustat honom. Gud vakar över sin tjänare. Det var Gud som gjorde honom till en vass pil. Det vill säga, det var inte några uddlösa ord han talade. Lukas skriver i sitt 4:e kapitel vers 42. De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. Och i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, beskrivs han med följande ord. I Uppenbarelseboken 19, verserna 13 till och med 16. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Även om Jesaja 49 är en profetia om Messias, Guds son, så har den också något att säga angående Guds utvalda folk, Israel. Vi läser Jesaja 49, vers 3. Han sade till mig, du är min tjänare, Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Det här profetiska löftet, det ska en dag helt och fullt uppfyllas på nationen Israel. Det är också ett löfte till allt Guds folk, men framför allt är det en profetia som talar om Kristus. Och nu ska vi lägga märke till detta förunderliga uttalande som vi möter i Jesaja 49, vers 4. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos Herren, och min lön är hos min Gud. Även om Herren Jesus blev förkastad och det kan se ut som hans arbete och offer var förgäves, så förtröstar han helt och fullt på Gud. Till och med Jesu död var en seger. Ja, det var faktiskt världshistoriens största seger någonsin. Och just därför fokuseras här så starkt på Herrens lidande tjänare. När han kom första gången samlade han inte Israels barn, eftersom de förkastade honom. När han kom första gången gjorde han något som var långt större och underbarare. Han bringade frälsning till en förlorad värld. Så varken Satans hat, människornas ondska och alla onda anslag mot Kristus, inget av detta kunde ödelägga Guds frälsningsplan. Vi läser Jesaja 49, verserna 5 till och med 7.
Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar skall se det och stå upp, förstar skall se det och tillbedja för Herrens skull, han som är trofast, för Israels heliges skull, han som har utvalt dig. Paulus, han uttrycker det så här i Romarbrevet 11, vers 12. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Messias kallelsen är dubbel. Att återföra och föra tillbaka den frälsta rest, det bevarade av Israel, och att bli ett ljus i mörkret för hedningarna. När Israel förkastade Kristus gick evangeliets budskap vidare till hedningarna och ska predikas över hela världen. Och om deras fall har varit till en sån rikedom för världen, vilken rikedom av härlighet ska det då inte bli när Gud återförenar Israel?

Vi läser vidare och lyssnar till faderns löfte till sonen som världens frälsare. Honom för vilken judarna ropade korsfäst. Honom som Herodes och Pilatus föraktade. Honom skall kungar och regenter tillbe. Vi läser Jesaja 49, vers 8 och 9. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna, och säga till de fångna, dra ut, och till de som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. Jag bönhör dig på nådens dag. I Hebreerbrevet 5, verserna 7 till och med 9, så står det: medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar och bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Kristus fick inte undslippa korsdödens lidande och förnedring. Men han blev bönhörd på denna frälsningens dag. Den dag som för den fallna världen blev en salighetens dag. Den eviga kärlekens högsta verk fullbordades, och han blev uppväckt från de döda och insatt i medlare för ett nytt förbund. Från detta ögonblick är det nådens tid. Till församlingen i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 6, vers 1 och 2: som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. För syndens skull är jorden under förbannelsen och människan i andlig fångenskap. Och genom detta är Herrens arv förödd, men i Kristus är den återvunnen. Och de som väljer att följa den gode herden leds av Herren på den rätta vägen. Vi läser Jesaja 49, vers 12 och 13. Se, där kommer det fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster. Somliga från Sineas land, jubla ni himlar och fröjda dig du jord, brist ut i jubel ni berg, ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Från när och fjärran, från alla väderstreck, från alla land och folk ska Israels barn samlas, för att Guds namn ska bli förhärligat och hans frälsningsgärning prisad. När Guds utvalda folk återsamlats i landet, då ska både himlen och jorden glädja sig, jubla och sjunga Guds pris. Uppfyllelsen av det här har ännu inte skett, men det skall ske när Guds tid är inne, och då är Sions vedermöda slut. Det folk som i nödens och prövningarnas ugn kände det som om Gud hade glömt dem, påminns genom Jesaja profetiska budskap om att Herren inte har glömt Sion. Vi läser vers 14 och 15. Men Sion säger, Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Kan då en moder glömma sitt barn?
så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt. Och även om hon kunde glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Gud själv ger en underbar försäkran att de inte är glömda av honom. Israel har gång på gång övergivit Gud, och det är ju situationen än idag. Men Gud skall inte överge Israel. Och hör detta väldiga löfte till nationen Israel och till det andliga Israel, alla Guds barn, som sökt sin tillflykt hos Israels Gud. Hör, min vän, var du blivit uppskriven? Vi läser Jesaja 49, vers 16. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Ett underbart ord ifrån vår Gud, när han i sin förbarmande kärlek tröstar det klagande Sion. Och det är ett underbart ord för alla prövade Guds barn, som anfäktade av världens bittra fiendskap och anfäktade av sina egna synder. När lidande och svårigheter möter, och när molnen skymmer solen. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4, vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Kära modlösa vän, hör Herrens budskap genom profeten Jesaja. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Jesaja 49, 22. Så säger Herren, Herren, se, jag ska lyfta upp min hand mot folken, resa mitt baner för hedna folken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Gud försäkrar Israel om att hedningarna ska vara till hjälp och tjäna Herren när han ska återuppbygga landet och folket. Vi läser Jesaja 49, verserna 24 till och med 26. Kan man ta ifrån den starke hans byte, eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren. Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom. Bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare. Jag skall själv rädda dina barn. Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött. Och av sitt eget blod skall det bli druckna som av sött vin. Och allt kött ska då förstå att jag, Herren, är din frälsare, att den mäktige i Jakob är din återlösare. I femte Moseboks första kapitel så ger Mose en historisk tillbakablick, och han påminner Israels barn om vad han hade sagt när folket inte ville dra upp för att inta Kanaan. Därför att de var så förskräckta för anakiterna och även klagade på att städerna i Kanaan var så välbefästa. Och då hade Mose svarat, och jag citerar från femte Mosebok 1, vers 30. Herren er Gud som går framför er skall själv strida för er, alldeles som han gjorde för er i Egypten, inför era ögon.
Och här i Jesaja 49 påminner Gud Israels folk om att han är densamme än idag. Och han ger dem på nytt detta löfte: jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Seger giv du segerrike, konung till din kamp och svik. Ingen man i provets vike, när du för ditt rikes krig. Lys och led vår trängda skara, hör till dig i bön vi fly. Låt oss snart ur natt och fara, se din frihetsmorgon gry. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Kära kämpande själ, hör Herrens ord till dig just nu. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder og drive kristenmisjon. Ikke minst så erfarer vi at radio, det et veldig godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Men også gjennom satellitt-TV så når vi inn til barn og til voksne som i liten grad kjenner til den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på SAT7 sitt arbeid for barn i den arabiske verden. Historien om den bortkomne sønn viser oss at faren fortsatte å elske sønnen selv om han hadde forlatt sin fars hus. Faren tenkte stadig på ham, på samme måte husker Herren Jesus på oss og tar vare på oss selv når vi går bort fra han. Dette var en jente fra Egypt som hadde sett på SAT7 Kids på arabisk og blitt bedre kjent med Bibelens historie. Og fra Egypt og fra den arabiske verden så flyr vi hjem igjen til Norge for å lytte på dagens andakt i Over en åpen bibel, og andaktsholder, det Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka Over en jødisk bibel. I dag vil jeg trekke fram Jesus i ettertavle. Det nye testamentet åpner med denne jødiske ettertavla, stamtavla, i Matteusevangeliet kapittel 1. Dermed knyttes tråden til det gamle testamentet. Ettertavla et viktig dokument. Det står der som Jesus sitt identitetsbevis. Vi kan kalle det hans ID-kort. Det viktig for Gud å tydeliggjøre hvem Jesus og den sammenhengen han ble født inn i. Det begynner med Abraham. I Lukas evangeliet kapittel 3 finner vi forresten også Jesus sin ettertavle. Her starter den i den andre enden med Josef og går bakover i tid. Matteus tar med 5 kvinner i ettertavla. Selv om det nødvendigvis har vært ei avgjørende kvinne i hvert ledd, det disse 5 som trekkes fram. I et ellers mansdominert samfunn må det ha en egen betydning at noen kvinner nevnes, og at det akkurat disse. De står i dette slektsregisteret også som vitnesbyrd om Guds nåde. Den første Tamar. Hun kledde seg ut og spilte rollen som prostituert. Den andre, Rahab, var prostituert. Den tredje, Rutt, var moabit, altså ikke jøde, men hun valgte å følge sin svigermor, Naomi, og trua på Israels Gud. Og i Ruths bok finner vi også et lite utsnitt av ettertavla. Nummer 4 Batseba. Hennes bakgrunn vet vi lite om, men hun lot seg forføre av kong David. Og så den femte og siste, Jesu mor, den unge og tjenestevillige Maria. Disse 5 stammødrene var altså veldig forskjellige. Og vi kan legge til at stamfedrene også var en broket flokk med høyst vekslende moralske kvaliteter. I denne rekka av ufullkomne mennesker blir Jesus født inn i vår verden. Han fullkommen, for Gud hans far, og Jesus, han selv Gud. Så synes jeg det så fint at Josef regnes med i ettertavla, selv om han ikke Jesus sin biologiske far. Han adopterte Jesus, tok han til seg og ble hans beskyttende og gode far. Hopper du over ettertavlene når du leser Bibelen? då ska du vite att ö denna uppramsingen av namn och generationer kan föra jöder på spåret av Jesus Messias. Många jöder ser på det nya testamentet som en kristen bok i betydningen icke-jödisk och till och med antijödisk och antisemitisk. En bok som de knappt tör ta i och långt mindre öppna och läsa. Men flera och flera jöder vågar likväl det och de får sig lite av en överraskelse. En av dessa läste från begynnelsen Matteus 1:1. Detta är ättetavlan till Jesus Kristus, Davids son och Abrahams son. Han blev helt chockerad och tänkte: David och Abraham, de största personligheterna i min historia. Vad har de att göra i de kristnas bibel? Det vakte nyskärrighet och intresse, och så blev det det första försiktiga skrittet på väg till tro på Jesus, den judiske messias. Den helige ånd åpenbarer Jesus som messias, frälsaren för jöder och icke-jöder. Jesus är den enaste vägen till frälse, till Gud, och för dig som lytter. Jesus säger: jag är vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till far utan vid mig. Men alla som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Det är från Johannes evangelie. La oss be. Vi tackar dig Gud för din nåde vid att sända oss Jesus till frälse. Tack för att du i din stora nåde brukar ofullkomna människor i din stora frälsesplan. Tack för att du har åpenbart din plan, som är att var och en av oss ska ta emot Jesus och bli Guds barn. La det lyckas. La människor bli frälst. Många, många. Vi ber om din välsignelse över oss alla. Amen.

0: välkommen till ett nytt program.
1: Våre sporten fast i nåda, åt och åda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, mia jörkis salma i gerges.
0: Och nu kommer vi till en känd och en god salme.
1: Dal buhte mia åtalaka dohtus ja buere salmi.
0: Det är Asaf som har skrivit denne.
1: Dal Asaf gotele challandan.
0: Det är salme 73.
1: Dal tjechalugolme salma.
0: Och vi delar denna salmen i två.
1: Ja, mia jörkitan salma gotele bichtan.
0: Den är inte så lång.
1: Det är heller nog ok.
0: Men den har så extra mycket att säga oss.
1: Måste det vara något ålderst, men det har jag sagt om inte det.
0: I denna delen av psalmernas bok.
1: Den var sig psalma i Gerges.
0: Så finner vi många fina och goda psalmer.
1: Det gavnar mig ålder, bor i psalmer.
0: Och vi börjar alltså med denna psalmen av Asaf.
1: Ja, men jag lägger den psalmen med Asafas.
0: Och på samma måte som David så var också Asaf en musiker.
1: På samma lacka jag David eller Asaf ge också lackar musik eller sjormors.
0: Eller så var han också en levit.
1: Det är sån, det är sån man inte är levita.
0: Vi börjar med att läsa.
1: Ja, men jag är lågat.
0: Vi läser bara det första verset.
1: Vi lågat den algoversa.
0: Ja, Gud är god emot Israel, mot dem som är rene av hjärte.
1: Då är det ett mellan börre, Israel västdäj, sin västdäj, god är lätt buktas av angås.
0: Kanske någon tänker slik.
1: Ganske måste man gjort det sitt andaka.
0: Ja, Gud är god emot Israel.
1: Att det är ett mellan börre, Israel västdäj.
0: Men betyder det att han är god emot varje israelit?
1: Det var att det alla började göra Israel olmo västa.
0: Vad var det där här stod?
1: Mille dam i das tjötsjöj.
0: Gud är god emot Israel och mot i ren av hjärta.
1: Israel västa eller som började jag väga god alla buktes av angus.
0: Men vem är ren av hjärta?
1: Mot du gälla dag alla buktes av angus.
0: Är det de som har kommit med sina offer?
1: Låt dag god alla gudda nytt med låd i sin offer.
0: De som har längslet och tjäna Gud och vandra med han.
1: Siga halde hade balvali hippmila et vatjuli sunne ohtas.
0: Ja, visst du är frälst.
1: Just onda bästa jobben.
0: Da önskar du att vandra med Gud och fällskap med han.
1: Dalle sida tona att vatjuli hippmilin far och la ja att du slutar åkta våta sunna.
0: Du önskar ha ett rent hjärta.
1: Då sida sig att du ska skilja bort i svajmo.
0: Ja, är det inte slik?
1: Jo, lär nu.
0: Att du gärna ville följa han både dag och natt.
1: Att de sida sig att det jobb och så far och sig bäiv i jäkko.
0: För du kan väl inte komma till Kristus och ta emot han som din frälse?
1: Det är nog att de satt bort i det ypmelosa i västa väldigt så bästa jomme.
0: Utan att du har ett önske om att leva efter hans vilje.
1: Måde att du ska majta i savalda ha det gällit ypmeldatumeld.
0: Det är nog som vi må försöka hålla fast på oss i våra dagar.
1: Då han färdas färdigt mig dolla gita, mådde minke baby siste.
0: Allt det är vi för Guds åsyn.
1: Jag är inte ägla mig ett med mål i åldas.
0: Och särlig efter att han har rensat oss.
1: Jag är en av sig många och sådana bortista män.
0: För när vi har tagit emot Jesus.
1: Komilla första i valden Jesus.
0: Så har vi fått tillgivelse för våra synder.
1: Dalla mi ochun andra si adde ju med min sutto i åldas.
0: Vi är renset.
1: Dalla bortistovun.
0: Vi är inte bara renset i Kristi blod.
1: Med alla tusche bortistovun Kristus våra sista.
0: Men vi är också renset med Guds ord.
1: Måte milla majta i bortistovun ippel sani bokte.
0: Guds ord helliggör oss.
1: Ippel satne bossin dahka min.
0: Och då önskar vi att leva han till välbehag.
1: Dalle sava mia att mia eller sig man hör till att sotna både dorka lodjan.
0: Ja, kanske detta hörtes vanskeligt ut.
1: Da har sagt att det är gullun och vatt i solkos.
0: Hvordan ska vi klara detta?
1: Man lakar jag olga mida nacktset.
0: Kanske någon allerede har tänkt detta klarar jag icke.
1: Kanske la muhtin gotele jordsjön att den ankal mundani inkal nacktset.
0: Men den som är kommit till Herren.
1: Måte lak ut eller bort den herra lusa.
0: Han är ren.
1: Sån lär bortis.
0: Han är ren av hjärta.
1: Sån är bortis vannmus.
0: Och så begynte salmen med att säga.
1: Ja, det är alltid att salma zälke detin.
0: Gud är god emot Israel.
1: Att det är mellan bördre Israel västa.
0: Mot dem som är ren av hjärta.
1: Ja, sin västa är god eller bortis av vannmus.
0: da gjelder det oss alle sammen.
1: Da kvæsket alle min, min gida boka di.
0: At Gud er god imot Israel, det vet vi.
1: At det ypmille brødre Israel vestet han kall mi dittet.
0: Folket har vært inne i kolossale lidelser.
1: Da holde mot lemmers større gætjelosa i gilla morsa i siste.
0: Men når de har vendt om til Herren,
1: mot å sile jordalen herre,
0: så har han ledet dem og ført dem igjen.
1: Det er sånn leidens sine røktet.
0: Og hans løfter til folk og land.
1: Ja, sol oppe dosa, olmodia, jedna mi.
0: Det har han holdt.
1: Da han har vært sånn dårlig gittet.
0: Og det er noe vi ser også i våre dager.
1: Da han var inn i møte min åttende baby siste.
0: Når Asaf skriver videre her.
1: Og Asaf da kjaller videre sabbot.
0: Da skriver han om at han har sett Guds folk lide.
1: Det er kjaller sånn at sånne veinen ippel alma og da gilleit.
0: Og når vi nå skal lese de neste versene.
1: Kom i dag seg og låk at de kjøper hva sver seg.
0: Da forteller Asaf oss noe viktig.
1: Da le møtela Asaf mygge din mot det jo og mygge høy det halas.
0: Og vi kan også si han forteller oss noe om farlige veier.
1: Som møtela mygge mygge din akkar varelas gen og birra.
0: For når han har sagt at Gud er god imot Israel.
1: Og sånne tjelkan at det ypmille både Israel veste.
0: Og imot Irene, og mot Irene av hjertet.
1: Ja, da er sin vestegg eller bortes av hangmus.
0: Så hør så hva han sier i vers 2 og 3.
1: Ja, det gula meg sånn selken oppi og gulv med fjersas.
0: Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble harm på de hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel.
1: Mot mån går seg jo lekkje mot hjelp. Må hjelket gåsalan, masade leke må lavket eret njalkastan. Da skal mon morat hoven, da er kjævles olmo i diti, gå mon øynin at geva i deidide ippel mehtum i det bores.
0: Hva var det Asaf sa?
1: Mille damer i Asaf dast selki.
0: Jeg så meg rundt.
1: Mun gertjast din birra seg.
0: Og så så han på det ugudelige.
1: Ja, det gertjast i sånn deg i ippel mehtum i alla.
0: Så så han at det var dem det gikk best.
1: Det øyne sånn at det manna i børre mosa sinkon.
0: Kanskje han så at de tjente flest penger?
1: Kanskje øyne sånn at det ikke sikere tinne gjerne mos troda.
0: Mens de som hørte Herren til, de gikk tomhent tilbake.
1: Måtte sige at gulle herre si manne går og skeda i en råte låta.
0: Har du sett det slik noen ganger?
1: Lekolone gertjadan dakkade sjasi i det samme lakai.
0: Kanskje mange ganger?
1: Kanskje ollo gerti.
0: Og i andre land er det kanskje enda mer av dette.
1: Ja, era gjetna mi og sagt ala han en på dakkade stille eller svåta.
0: Men en ting må vi skynde oss å si til hverandre.
1: Åta tinka mi ferte dome ja muita likode kumi dasamet.
0: Og det er at det er farlig å se en gal vei.
1: Da la farala state kaste gertja på estu gennum elde.
0: Hvis du ser på den ugudelige.
1: Just om gertja nit mil mert om ala.
0: Hvis du ser på verdens makt og myndighet.
1: Just om gertja at meg gil med fam og jeg veika for deg ala.
0: Hva får du da se?
1: Mai vannet om dalle.
0: Og ja, de har mye fint å vise oss.
1: Da er under ollo kjappis vårt at kjeje him, ikke det?
0: Og de kan kanskje fortelle oss om fremtid.
1: Jeg sier sagt at det er mye eller mye i det på at det er ikke birra.
0: Og kanskje de kan fortelle oss om stor rikdom?
1: Jeg sier sagt at det er mye eller mye det større rikkes våre birra.
0: Ja, det er mye vi kan få se når vi ser ut i verden.
1: Ja, la holde meg med sagt i veien, ikke om jeg ikke har holdt å speile meg.
0: Men kanskje vi også husker hva døperen Johannes sa til sine disipler?
1: Måte meg mye til meg, kanskje meg. Gaste skjedde Johannes tilke som ætta jeg i dasas.
0: Når han så Jesus kom gående.
1: Gå sånn øyne Jesus på de vatsedetten.
0: Da pekte han på Jesus og sa.
1: Da le tjojo hi sånn Jesus ala jeg tilke.
0: Se der Guds lam.
1: Gertja då ypmela lappis.
0: Han som bærer verdens synd.
1: Sånn gode gredda meg hjelme sutto.
0: Ja, kjære lytter.
1: Ja, da ikke skulde legge.
0: Har du fått se på han?
1: La kolombia san gertja så, Ola.
0: Har du fått se att han har bort dina synder?
1: Läkolombiessa vaini hade sådana gudden dosuttuj.
0: Var det inte det döparen Johannes ville se till sin discipler?
1: Julen dama Johannes aigoi tselki suumahta jäggidi.
0: Och är det inte det Guds ord vill se till oss?
1: Julen ta siemma ma jippel satni aigoi tselki migidi.
0: Se där Guds lam. Han ber och dina synder.
1: Så gudda dosuttuj.
0: Vad var det Asaf här sa? När hade mina ben snubblat? Ja, varför det? Jo, för jag blev harm. Ja, varför blev han harm? Var det för det han såg på Herrens
1: gärningar?
0: Nej, det var för det han såg på de ugudliga gärningar. Och nu ska vi läsa lite av detta som Asa fick se.
1: Vi låkar fida sopp och värda bidra med Asa besa vajnet.
0: Först läser vi vers 4.
1: Vi låkar halkos nälja fjärsa.
0: De har ju ingen plag och de är friska och välnärte.
1: Då ska jag syssla mörkiga gusi. Gitta sin japp med mässig rajes. Ja sin... Geura vuota bissu puures famus.
0: Slik son hos de ugudlige.
1: Da noini son dei ipmel mähtumi koskas.
0: De hade ingen frykt.
1: De sisilla mikke balui.
0: Och sen så hade de ikke no frykt för att de hade för lite pengar.
1: Ja isista mikke balui da sa jag att det sista ikke uhtsan rudat.
0: Vers 5 och 6.
1: Ja de goda vida ja goda färsa.
0: Människors möje är de fri för. De blir ikke rammet som andra. Därför är hovmod deras halsbånd och våldsfred är kappen som de hyllar sig in i.
1: Jag säger dota här i Novko era olmo. Jag säger givse dova Novko era olmo. Dan ditill tjävla i våta sin tjöpe tjigna. Värke valda lasse våta gokkja sin Novko biftas.
0: Här är det ingen kamp för att överleva.
1: Där sida mycket såg de att det bara gäller gälligt.
0: Och de behöver heller inte visa hänsyn för andra.
1: Ja, jag sitter bara mot i valdet och må göra i undra.
0: De tränger ingen hjälp, de klarar sig själv.
1: Så jag sitter bara smalt i väg i sig byrge i hetsa.
0: Slik såg han hos de ugudliga.
1: Den lakar ond i avsätta jippen mähtum i goskos.
0: Och ända i den syvende versen.
1: Ja, den tjichtje fjärsas.
0: Ondskapens strönne fra deras indre hjärtets tankar tränger sig fram.
1: Sin tjall mitt bajset böjde våra dit i. Vajmo jorda gott i te hodan.
0: Det kanske inte underligt att Jesus hade varit mot rikdomen.
1: Da hele himmel skal at Jesus ravve min den rikkes våre herre.
0: Fattigdommen, den kan drive et menneske til å trenge hjelp.
1: Gjef i våten at leide olmos, olmos åkogås, olmos åkse virk.
0: Og den har nok vært med å drive mange til Jesus.
1: Ja, la alle olmos sige, kjøver han Jesus er losa.
0: Men hva med rikdommen?
1: Mot att måla all rikis vådan.
0: Den har nog varit med och drivit många till att undertrycka andra.
1: Då har fävdaren ållus i danen att våla ställa mig här dig.
0: Världens goder.
1: Vad gäll med bordet.
0: Och så missbruk av denne.
1: Och gör det bäst åt dig geva hit.
0: Där är något som ligger så när.
1: Då har rackat om att la hojd laka min.
0: Och det är den makt som följer med rikdomen.
1: Jag laddar fappo med rikis våra mälde tjovo.
0: Den kan ofta bli brukt till att undertrycka andra människor.
1: Då sahta geva hovotan in att gera i våra stölmat.
0: Och vi behöver inte lite länge i vår dag för att finna något av det.
1: Ja, mitt appa skoka åt satana. Min bäng vid sista ordal går gavnatan. Välja min ekse mycket goskas.
0: Vers 8.
1: Jag gavtse färsa.
0: De hånar och talar ondskapsfullt, ovenfra truar de med trängsel.
1: Si hicken det jag sarnot, boha vådan, givse dem med birra, alla gossas si sarnot.
0: Ja, vi läser vidare versen 9 och 10.
1: Ja, vi låkar vidare sabbo och säger låga fjärsa.
0: De lyfter munnen mot himlen och tungen farar omkring på jorden. Därför vänder folk sig till dem och vann i mängde suger de i sig.
1: Si boje de signal mi deset almai bojes ja signorcha monna odan etna malde. Dan diti jorgi dahtet si sin almogeset luusaset ja tjahtsi njellesi voljukosat.
0: Disse som lever slik.
1: Da kut hellet anlakai.
0: De bruker ofte mye av sin kraft. Kanskje ikke først og fremst for å undertrykke andre.
1: I dag er at de gjør det våre stølmatt.
0: Selv om mange også gjør det.
1: Måte just vel ålder seg dankedagt.
0: Men de bruker også sin makt og sin kraft til å lede utviklingen i landene.
1: Måte sige hva de måtte sin famos æsset danen at sin meleleis melde og det ditt valde da jo etnan hoksen voje.
0: Ja, vi kjenner til dette.
1: Mi dodat an.
0: Og hvis vi så spør.
1: Ja, just mi gjerrat.
0: Hvor kommer Gud inn i alt dette?
1: Må gogo bohta ipmil dai bohta i sisa.
0: Vi får et svar i vers 11.
1: Ja, mi vajtjot og da fasta lusa dasa og den blåa fjerset.
0: De sier, hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe?
1: Ja, sier selget, måt kalkas i ipmel dettet meidige, laubai dettet og den alle mosa lukte.
0: Når mennesket får lov å leve i overflod her i denne verden,
1: går olm og beset valgjøres våre siste gjeldet av meg gjelmes.
0: Ja, da skjer det ofte at de løsriver seg ifra Gud.
1: Da taper hovedet alle hovedavgjørene at de sier råkte de helt sette ære himmelis.
0: For vi klarer oss jo så godt uten å be til han en gang.
1: Ja, men jeg ber ikke jo noe bore satt etter på sjappet og kaller lakke sotnesatt inn.
0: Noe av dette var det Asa fikk se.
1: Jo, da atleie, må jeg asa be seg veinet.
0: Kanskje vi bare må si til hverandre.
1: Ja, kanskje det er noe at vi selger gode grunn med oss med.
0: Nå så asa en feil vei.
1: Da gjør jeg asa etter bøst
0: og
1: gjennom.
0: Og kanskje brukte han lang tid på dette.
1: Ja, kanskje det er noe at det som gjør hva jeg ikke sier, altså.
0: Hva forteller det oss?
1: Vi må møte eller rette meg i
0: det. Det forteller oss at det er farlig å se en gal vei.
1: At det er mye eller mye i dag, at det er varelig at det gjør seg på at du gjennom melder.
0: Vers 12.
1: Gøk den blå versen.
0: Ja, slik er det jo gudelig som alltid er trygge og øker sin rikdom.
1: Gjør seg da alle dette ippel mætt om at jeg har lagt seg at ikke bossen og den i si bare dillet.
0: Kunne de være evig trygge?
1: Sagte og sen li lette åalatje hattje på spådas.
0: Da forteller det oss enda noe mer alvorlig.
1: Da møytala an, mykje de an en på manne dyrlastalle.
0: For når vi ser den veien,
1: kom i gertjort an gennå,
0: så kan sannheten bli skjult for oss.
1: Det sagte at det dårte våte var kikko jo og mine ådi.
0: Sannheten om fortapelsen.
1: Dåta våta lapp och jord med birra.
0: Sannheten om den straff som väntar de ogudliga.
1: Dåta våta den rankas dosa birra med mig att det ippmel mätt om av bordet.
0: Ja, för det var ju detta som Asa fick se.
1: Dalida mig Asa besar vajnet.
0: Först fick han se hur gott de hade det.
1: Våstas besar vajnet som man borde till det sista.
0: Så fick han se att de hade en evig trygghet.
1: Det ber seg som veien jeg har til siste Ålars vattjepass våta.
0: Har du hørt noen mennesker som sier det i dag?
1: Lekko gulan åkta i ålm og gått selke sammen lakka i dalge.
0: Når mennesker dør, ja, så er det ikke noe mer.
1: Gått og ålm og skjapt med det ille satt i mykje jeg er på.
0: Dette med himmel og helvete, det er bare noe menneskene har funnet på.
1: Da hadde almi og helve bidra deg sitt selke, hadde det alle bare mot du og jo og meg olm og la gangne han.
0: Hva er det Asaf lærer oss her?
1: Mille da meg Asaf, da smikker i det våpet han.
0: Han hørte Herren til.
1: Som gula i Herre.
0: Men så så han på de ugudelige.
1: Mot det, og gert seg sånn at de ikke mætt om i alle.
0: Og så fikk han se alt dette.
1: Det ble seg som veine bort deg.
0: Ja, han fikk til og med se at fortapelsen, den ble borte.
1: At gada hos deg skjøtte, da skjøtte noe ære i jaukat.
0: Kjære tilhører.
1: Da, de skulle legge.
0: Når vi ser på de ugudelige.
1: Og mig gert seg deg ippel mætt om i alle.
0: Når vi spør verden hva vi skal mene om disse tingene.
1: Og mig gjør dem her hjelmes med mig alga med det deg i tinka i birra.
0: Da kan vi før vi selv vet ord av det.
1: Da det sagt av ordet går mig gjør på det ikke med det.
0: Da kan vi selv mene dette.
1: Da det sagt av noe at mig gjør ikke med det vei vil dette hans hjemme.
0: De ugudelige lever i en evig trygghet.
1: At det er at ippel mætt om og at det er at du eller haler svette på sporet siste.
0: Men slik taler ikke Guds ord.
1: Mot den han lakker i saren og ippel sattne.
0: Guds ord sier.
1: Ippel sattne rett selke.
0: Når jeg fikk sen i Guds helligdommer.
1: Kom om bessin vein i himmel boss i vores sisa.
0: Da fikk jeg skjønne hvordan det gikk til slutt.
1: Dalle bessin mon former sin man lakker den mana i lopas.
0: Men det må vi vente med til neste gang før vi taler videre om.
1: Da følte vi verdig. Mangelige skommis har noe forstandbidra.
0: Vi vil bare si til hverandre.
1: Vi har gått oss et selg i hvor det kunne vi da som et.
0: Guds ord og denne salmen har mye mer å fortelle oss.
1: Gippel satt ned av salmas det mye det ål og en på selg av oss.
0: Men nå må vi si takk for i dag.
1: Dalt selg i mye gitt og åttne av oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Først må jeg få lov å ønske Guds rike velsignelse i hjem og hjerte.
1: Alko sai ko saavat i min rikka borisiun, og sa den roktu i boake ainu.
0: Nå vil jeg takknemlig for alle de som har åpnet sine hjem for Guds ord.
1: Ja. Jeg vil ikke gitt det var ikke sikkert jeg gode rabbasen sin råft og videre. Ikke min sa, nei.
0: Nå med alle disse samverd om Guds ord som er lagt opp på Samisjons vinterstevne. Ja.
1: Nå er det ikke Samisjonen og lokket mitt om at alle lemmer seg i byen.
0: Det er jo ikke noe selvfølge.
1: Jeg takker nå at ni er just det galakken ni.
0: Det er så alt for mange hjem og hjerter som er stengt for Guds ord.
1: Jeg holder råd om å hele opp av alt enn jeg var steg i min sann i. Stengen holdt opp heller.
0: Og så bør jeg jo si at jeg er takknemlig for å få være med på vinterstevnen i år.
1: Ja, det er sånn hukkig, det var ikke sånn besen den milde den dalvetsjokka min opp.
0: Når man har passert i 80, så er det ikke det en selvfølge.
1: Ja, sånn gjør det alt han gav til å gjøre. Jeg takker det å skje nå at det er sånn luftsjømak skal lage han.
0: Det har vært veldig godt å få lov å møte venner igjen, både her nede og andre steder i kommunen.
1: Det er... Jeg rømmer at det bare lemmer seg en sånn lekk melde alle åt den tjakkene som gjør det seg.
0: Og når en blir eldre og vet at ens arbeidsdag er slutt?
1: Jeg går almost leve bare oss noen. Jeg vet at han så bare går begynt alle noen.
0: Så er det så uendelig godt og en blir takknemlig.
1: Ja, det er å nå høre opp meg bare, jeg sånn, høre opp meg ikke det første enn altes.
0: For at unge kommer inn i tjenesten for evangeliet.
1: Nå er det når jeg måtte på åktet den barokkøy. Den er min sann i Bælevalos i en barokkøy.
0: Jeg har vært nå her en halv uke.
1: Det er litt sånn dappelemmer som Ben og Vakko.
0: Og vi har hatt fire unge, friske menn med oss her og forkynkes ord.
1: Ja, det er litt mye dappelemmer som Gjelje, Norra og Derfors og Lommelemmer som Særen i Dekt.
0: Og for oss gamle predikanter så blir det en takknemlighet uten like.
1: Ja, det kan skjønne at ikke jeg bare ser noe opp meg. Her er noe større gitt over svåta. Da er noe det skal den helgen bare gøre.
0: At Herren driver arbeidet ut i sin høst.
1: Ja, Herre, ikke jeg bare gitt av hvordan jeg just bare gøy.
0: Og som har fått lys i Guds ord.
1: Ja, det er akkurat man har ikke en sjåka med hit min sann i sin sann.
0: Og kall til å gå inn i tjenesten.
1: Ja, det er lett. Jeg minner deg å gå til å dette og bare vel å si mannen.
0: Med Guds ord.
1: Jeg minner seg han i bøkte.
0: Og før vi leser Guds ord sammen, så må jeg jo få lov å si det etter det vi har hørt her nå.
1: Ja, det går med å lempe på loket, das. Det er min for sånn at jeg ikke takker at das må... Jag inte är väl.
0: Jag blir lite ydmyg för att sitta här och förmedla Guds ord.
1: Hon köpte en del där det är hur väldigt kanske en gång hon tar ska kan tjocka jag i min sann
0: och
1: särre.
0: Och jag vill ju se det av mitt innerste hjärta.
1: Ja, det är många ikon den tacka den är som syskim och svajmus.
0: Är du här idag som har sålt din första födelsesrätt?
1: Att det läcker vantas ånne, gille hvåltan den eget åstadsrökade med fruktig, någon i gulaimet.
0: Så är denne dagen en nådens dag för dig.
1: Måste det alla väl ånne att ära mun päiviä tunne.
0: Vår Guds kallar dig, Guds sön kallar dig till samfund med sig.
1: No, det är min paret ni rauhkaa du, etsen ja sopptavuhti pohtit.
0: Tänk på den udödliga själs frälsemest än och nådens klocka ringer.
1: Hjortas den. Den bästa jummi virra. Den paljako ära mu pjellustjurket.
0: För Guds ord ser idag om du hör hans rösta förhärlika ditt hjärta.
1: Ja, min sanne selkana. On ne kolon kulas. Den sanne. Det är påsjuttu vaimot.
0: Så ska vi i Jesu namn läsa 8 verser från Lukas evangeliet i det 18 kapitlet.
1: Ja, det är Jesus namn jag kan locka den. Lukas evangeliet i 18 kapitlet.
0: Och det är en liknelse av Jesus själv.
1: Ja, det är läst. Jesus har byrjat.
0: Han sa en dignelse till dem om att de alltid borde be och icke bli trötta.
1: Måste som särki sikker i majta i motum värdad och sa den herre. Att almos berre allas i rockad eller icke vajpad.
0: Det var en dommer i en by som icke flyktet Gud och icke tog hänsyn till några människor.
1: Jag har lagt åkta domar mot om gavgis. Gud är i ballan i milis. Icke häpanen god icke olop må åktas.
0: Och det var en änke där i byen. Hon kom gång på gång till han och sa: hjälp mig till att få rätt över min motståndare.
1: Mutta teille muhtun läska tämmönäkään kaupungis. Ja se on poodi sulussa ja selki. Aatte mun ei vaikka huoda muu vasäläitsän pakkel.
0: Länge ville han icke, men till sist sa han till sig själv. Om jag varsken frykter Gud eller tar hänsyn till några människor.
1: Ja kohkaa ison tahton. Mutta taas mannit selki son. Esatsis. Vaikko munin palake ihmilis, enkä hehpanatta kuitenkin olo mu oltas.
0: Så vill jag likaväl hjälpa denne enken till att få rätt för det hun bryr mig slik. Ellers kunde hun väl till slut slå till mig.
1: Det är inte min anmärke vänna kod att läska tacka mun ja ollu muosihis vuoda. Att det såg ni vaika vuoda. Amas on allelas i bohti ja muu vaivirit.
0: Och Herren sa: hör vad den urättfärdige domaren säger.
1: Ja, mutta Herra är särki. Kulle maita vanhurskis mehtun tuomar selka.
0: Men skulle det inte Gud hjälpa dem till sin, hjälpa sina utvalde till sin rätt? De som roper till han dag och natt, är han sen till att gälla och är han sen när det gäller dem?
1: Mutta ikui mil tälle kalkkaa se alti suu, olkos vaalje juu meitä tasas vaikka vuoda. Kuudes churovas suunne, hiljaa päivi, vaikka se on aatjan siin vähkehämmäs.
0: Jei sige dere, han ska skynne sig och hjälpa dem så de får rätt över sin motstander.
1: Mun särkan tikkiti. Son kalka farkkaa aatti sikkiti voiko huoda. Tätike ko olo mun pare niin pohtaa. Ette varikisolla.
0: Men när människosönnen kommer, mun tro han da vill finne troen på jorden.
1: Tätäkin, juu, kolme mun pärit niin pohtaa. Kaunaa, kun sun tälle osku eetnä näiltä.
0: Detta var ditt helige ord, helige far.
1: Tälläkki du passi sanit, passi jahki.
0: Helige du oss i sannhet, för ditt ord är sannhet.
1: Pissu, passu ut min tuotta vuoda sista, ösku du saat minne tuotta vuoda.
0: Den texten vi har läst här är ett härlig löfte över bön, om bön.
1: Tätt. Teksta meille lokkaan taas. Tää oli hirmattu herra vasta slokkaadusten rokkaadusta ja virraa.
0: Och Jesus begynner detta, denne teksten med dessa ord.
1: Ja Jesus alkohol han teosta laikun saanikun.
0: Han sa en dygnese till dem.
1: Som selkki outta vertaadusta sikkidi.
0: Om att de alltid borde be och icke bli trött.
1: Att det sikar lite aloh i rockar eller icke vajpat, det säger
0: det. Det är en uppmuntring till dig och mig som vill vara ett Guds barn.
1: Det här är det kom icke jag däckar kochus i min manaje.
0: Att vi må ha bönnesamfunn med den Herre Jesus Kristus i jorden.
1: Att vi ska laka rock och servi åta den Herre Jesusin alovi.
0: Men det tror både du och jag många gånger.
1: Måste man just jakan att onge mun manka kärte.
0: För att uppleva att man blir trött i bönnen.
1: Vi sagt inte åta mot men tan att vi sätta nu vaipan tan rockad, vaipa rockad allemis.
0: Och det är så många hindringar som ställer sig i vägen.
1: Denna kodan nu olodakar ästa samma påhte mina åti.
0: Och särskilt när vi ber och ber om samma ting så blir det inte, syns vi inte vi får svar.
1: Jag kommer ihjäl kanske mot dem en råkad eller jag ofta läcker jag råkad. Jag är inte mer råd som en vastad och sådär.
0: Det är bara med skam jag må bekänna.
1: Talmungkul det går att häpa ni förrätten, häpa ni min mojstelitan, taltastig.
0: Pulsen i mitt bönneliv är så allt för svag.
1: Att det mätta i mo råkos älim mig, orron och hirammat, gärna och häpa.
0: Och därför tränger både jag och alla Guds barn nu i ändetiden.
1: Ja tämän tietysti minä tarpeeksi, se on jo pohi, millä maana. Tämä on lohpaikki siste.
0: Denne tilskynning av Jesus.
1: Tämä on huokkuhemmin Jeesuses.
0: Denne uppmuntring.
1: Tämä oli mikkiä teko olas mahtu juhmi.
0: Att vi må be och icke bli trött.
1: Att Mikalka rohkaa tälle, ehkä Mikalka vaipat.
0: Och så kommer han med den kanske lite underliga lignelsen.
1: Ja den pohtaa det kun aina äärehtikis vertailussain.
0: Om den dommeren i byen.
1: Tante tuomara pirraa milidän kauppuikis. Outta kauppuikis.
0: Om en man som icke fryktet Gud.
1: Tälle johta. Aitja Mikael i ballan i milis.
0: Och icke unsav sig för några människor.
1: Icke perustan kan oftega olopmus.
0: Men där i byen var det också en enke.
1: Mutta doppeli mitten kaupunkis ofta läskanis on onmus.
0: Och som vi känner av texten så var den enken starkt prövet.
1: Ja Mikulatan teosta sahte det. Den är så någon måste höra med stora gärtjärn hos sig syster.
0: Och hade en motstander.
1: Så hos dig efter hos dig tjöjtjö.
0: Och det måtte vara en motstander, husker du vad det är den tiden?
1: Ja, det har man gjort känt icke det. Gode lästan damma bara sig. Och så att det är en motstander bästa nej, kibirra.
0: Jag ska inte se mer om det.
1: I måndan birrar sig hajpgen på detta.
0: Men jag kom då att tänka på det då jag satt med den här texten.
1: Och där lejbore kom gjort sin gång lagen där en tävsta mojsten dig ajkigt.
0: Kanske det var den förtvilte situationen den enkel var i.
1: Det sa i stedet att det lätta läskade i hirmatte vajves ärsissiste.
0: Hjälpelös och att det är hjälpelös.
1: Det är nog att det ser ut som väg i kostige.
0: Totalt avhängig av andres hjälp.
1: Det ska li tarpa sig hur jag låg ära i Olopus väg i.
0: Och så har vi inte någon annan väg än att gå till den här ugudliga domen.
1: Och Jesus är nära radik och det blir det domar. Det blir milmätton domar. Jag som köttar egentligen ändå sa manna här och jag var annan väg i.
0: Tänk vilken förnedrelse det var för den änken när hon blev avvist.
1: Jag smakar huvudet med att röda sådan nissan och lopp. Och alla köttar ej vid er kockjöjo och mannat.
0: Jag har sett för mig den änken på väg tillbaka gråtande och hulkande i sin nöd.
1: Ja, det må hon gjort där sen. Jag har nog ej i min mat eller vad som rått och mannat. Ikke la hoit sun vehki ja kirron edantiste ja vaiva huvan.
0: Men så är det att evangeliet lyser så uendelig klart fram ifrån Jesu mun. Så är det att evangeliet lyser så klart fram.
1: Ja det är evangeliet kan taas tjoka hoi pures autos.
0: La dig märke till vad som stod här.
1: Ja, det kjørt jo i dag, da åter kun gulle kun den birra.
0: Efter at denne ugudlige dommen har avvist henne gang på gang.
1: Det legger ikke mange godt at det i milmetten dommer, eller åter lakke så. Gått jo manna hegja slukte ære han og hemmes.
0: Så sier han om jeg ikke unns. Om jag inte fruktar Gud, inte unnser mig för några människor.
1: Ja, det är jag. I lokka i sambala i minis icke upptäcka Olopus. Det är dommer.
0: Så vill jag hjälpa den enke till hennes rätt.
1: Och kallmunt all förrätten kan ta alltid en läska nissona väck i. Ja, att man att ha kyrkt i.
0: Och så är det att Jesus kommer med detta vid underliga sannhetsord.
1: Ja, det båtar att Jesus stannar åter och ståta våra sanning.
0: Och Herren sa.
1: Ja, Herre, cirki.
0: Hör vad den ugulige domaren säger.
1: Kula mig inte hit, min mätton domar, särka.
0: Men skulle

0: da ikke Gud hjelper sine utvalgte til sin rett?
1: Og vi går hit med Jesus Svalje, Jehova min.
0: De som roper til han dag og natt.
1: Se gode kjøro og sunge, jeg beg vi er okkade.
0: Er han sen når det gjelder dem?
1: Læk oss om talle, hejan vast til ikke og simer okkade.
0: Men skulle da ikke Gud hjelpe dem til deres rett, dem som roper på han dag og natt?
1: Nu hei koi mi kaksi siin vähkiitän oisju maissi churuhu hiiä päivi.
0: Och så föjer han till och det är ett vidunderlig evangelium.
1: Ja det taas väl jatka ja det är hirmat imästös evangelium.
0: Är han sen när, han gäller, när det gäller dem?
1: Kodas ju ett jonaat. Läkos on tälle hiiän. Goda kvaska väita orksvalji och mitt.
0: Jag säger det.
1: Mun särkan dikti.
0: Han ska skynda sig och hjälpa dem så de får rätt över sin motstander.
1: Att som kalaiku tomat väkki sin. Voi si pes voi stitan vasta sjoju vasta.
0: Är inte detta ett härligt evangelium för dig som kämpar troens kamp?
1: Ikke lätta, herrmat. Herre var så evangelium tunge. Gute såda hosku sådin.
0: Har inte också du och jag en motstander? Har inte du och jag också en motstander?
1: Nej, samma menar jag att jag tunge mun. Men tackar
0: Satans åndsmakt är förfärlig idag.
1: Satan har fått mig länge orad all ånden.
0: Och han vill slucka troens gnist i våra hjärtor.
1: Jag som vicka hjärtat i hosko talar min vajmus syster.
0: Jag kan inte tänka mig att det finns en enaste sant Guds barn.
1: Mun en tiedä kaunu, kun hoktet ja tuota ihmilmanna.
0: Som ikke upplever denne forferdelige satans makt imot sig.
1: Ahte kaunu hoktet ja takkar ihmilmanna. Mi itauttadaan hirma saatana uostehaku. Att jag slukte.
0: Och man kommer med fristelser eller han kommer med missmot eller vad det var, vad det är.
1: Som sagt på att det kärchen och sajkon jag rammar att det i fordos och kärta lossa mellalaki.
0: Eller förförande ansmakter.
1: Det är inte lackare om att tala vårt. Tackar vågen om att tala vårt påstågej nu.
0: Och vi märker det i vårt land hvor leder satanske åndsmakter härjer.
1: Ja, mitä olta tappen minä jämme riikas mohtat. Ta hirma huinna faamut, herre jivi ja sohti tappe.
0: Vi märker det på alla fält i vår lovgivning och på alla fält i vår samfund.
1: Mitä olta tappen johki sajas, tappen min laga i syste, jäv johki bäckste. Min riskas.
0: Vi kan bara nämna det här med vår Guds ord har kommit bort ifrån oss. Är det inte ett satans verk?
1: Ja, vi satt denna namn och min satt nille valt hon är hojolo sängen. Ni kan tala satana dräcki.
0: Selv bara den enkla ting vill jag nämna.
1: Ja, det är inte namn och jag bedrar nåta din kage.
0: Att både katekismen och salmeverset tagit bort ifrån våra barn i våra skolor.
1: Att det katekismen som jag valde ju var nere min man i skolan. Jag salmeverset.
0: Vem är det som har fått det ut?
1: Nej, men jag har valt det nere.
0: Det är i alla fall inte Guds folk.
1: Jag har lite mer lovat mig på ett annat valt det.
0: Men det är människor som har stilt sig i tjänsten för antikrist ånd.
1: Mutta tällä hetkellä, takkarolla, mun mannä pitkä neitsiä saa päällä valossa. Tack på den antikristus.
0: I sannhet, hvis vi är våken.
1: Ja, just mila kohti med dem i vajtan.
0: Så har vi en motstander.
1: Det är min sakta vastai tjöjtju.
0: Vi har kamp emot makter och myndigheter.
1: Ja, min sakta. Oj, vad måste jag säga.
0: Och åndsmakter i himmelrummet ser Guds ord.
1: Jag var inne framåt vasta med han mig an mig ein och syster.
0: Det gäller både som nation och det gäller som folk och enkel person.
1: Jag var alldeles inte nation men vasta jag och låg mig vasta enkel person men vasta jag bakom vasta.
0: Och det är ett tydligt tecken på ändetiden.
1: Ja, det är en hojtjälka märka, det är en loppa ägidan.
0: Och det är klart att den Herre Jesus Kristus har snackat med, han tänker på ändetiden när han tar fram detta ordet.
1: Ja, det är mitt i tanke och Herre Jesus valda, det sa ni. Att det har gjort kämenta. Loppa ägge i birra.
0: När han ber oss att vara våken i bön.
1: Kolla min sista läke. Kohtsi men rohkos syste.
0: Då är det gott att så få veta när man kämpar och ber.
1: Ja, det är bara det i den här. Läkka min sata men jag rohkar alla med.
0: Om det är för våra egna barn eller barnbarn eller släkt.
1: Råkade alla om jag är med manna i hälsa. Jag manna i hälsa. Jag får i hälsa.
0: Så vi kan be om i året och år om att de må vända om från syndens väg.
1: Nej, Mikael råkade alla jag i mannistan birra. Att jag kanske gör att jag låts i båten här är sånt
0: och
1: gärna och allt det.
0: Och så synes vi inte att det är svart undervejs.
1: Ja, just mig har jag gått åt det men lägg åt all båten men vastad och smittig.
0: Hör kära nåde bror och nåde syster.
1: Kola, ära och väja jag ära och abba.
0: Detta vidunderliga löfte ifrån den Herre Jesu Kristi mun.
1: Att det där hyra mat. Ära när man stråk hos min Herre Jesus och Janmis.
0: Hör vad denna gudliga domer kunde säga.
1: När kolan mig där hit min mätten då man satt där mojtelig.
0: Men skulle inte Gud hjälpa dem till deras rätt?
1: Att det. När jag går hit med sin väg han tar på sin röft i ojtju.
0: De som roper till att dag och natt.
1: Att sitta i gärsor och så med i jäga bäg.
0: Ja, det står inte bara att han ska hjälpa dem.
1: Nej, jag tror att jag kan ta oss att han sa om väg här sin.
0: Men det står att han ska skynda sig till att hjälpa dem.
1: Mot att jag tror nog att sådana jag går då med sin väg hit.
0: Det är en åndsmakt emot satans makt.
1: Det är vojna fatmo genom satan fatmo.
0: En Guds åndsmakt.
1: Ja, det är mil vojna fatmo.
0: Emot satans listiga angrepp.
1: Mot alla satana jönalas falle hos.
0: Och den är på vår sida som gråter och ber.
1: Ja, vad läkar det oss då? Min bergås mig tjöra och jag råkar, eller jag tjärrot.
0: Och som jag får nämna, för vi upplever ju detta.
1: Ja, det är inte någon mor stämma, min mest dåtande farra.
0: Att bönnen i våra liv är så svag.
1: Att det är här uppmatt. Gärna och ät med orro, min rock och så min ällimis.
0: Då må vi slå upp i Romerbrev i 8 kapitel. För där står det veldig trøsterike ord. Og da leser vi 26. og 27. vers. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet.
1: Ofte noen spørte meg til vegne, min hette jo vårt i verken.
0: For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde.
1: Da skal jeg mitt gjøre, må vi ikke lage råkere, noe da bedre.
0: Men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk.
1: Ofte noen spørte meg. Møtta i vegne min hette jo ut i verken. Da skal jeg mitt gjøre meg mye langt råkka av alle. Noe da bedre. Måtte vegne ers alten løyteste, min altes. Selke mehton sjåka hos deg.
0: Er ikke dette et trøsterikt evangelium?
1: Nei, jeg kan ta litt høre om at gjødelås. Sann i evangelium. Mitt i hjelp.
0: Mitt i vår bønnskrøpelighet så står det.
1: Just det där gaskog och så visst det där. Hjärt ju vart av en råk och sin.
0: Att ånden, det är den helige ånd. Han kommer oss till hjälp.
1: Att det vojna, det är det passiv vojna. Det är på att det är mycket i veckan.
0: Den helige ånd går i förbön med usigliga suck.
1: Det passiv vojna manna min åktes. Selk mehton sjåka och säkert.
0: Tänk att du har den helige ånds på din sida.
1: Just den pirat. Just den passiv vägna du bälte.
0: När du synes att din bön inte räcker till tak en gång.
1: Att det just den gjort tjejes och råk ska låla i tak i röckningen.
0: Så kommer den helige ånd och så tar han ditt bön och för den i usigelig suck inför allmaktens trone.
1: Och det är bara att passiv vägna. Åten lojts det min åte. Sälk med en sjåka hos ögon.
0: Och så ska vi ta med oss ett ord ifrån Hebreerbrevet 7. Och då läser vi Hebreerbrevet 7 och då läser vi det 25 verset slik. Därför kan han också fullkommen frälse den som kommer till Gud vid han. Då han alltid lever för att gå i förbön för dem.
1: Mot och dess. Vänt inte som möjta i mätta alla sin dagar, sin allt och sen, god på tidning och så. Så bokte, där vi mälte och sen äldre, alldeles i, sin alltes, åldern löjtes dit.
0: Tänk denne bibelske sannhet.
1: Gjort där stann bibel, då åtta våra byrra.
0: Att Jesus som lever med faderens högre hand.
1: Att Jesus gode tjocka kjolkiske där bälte.
0: Han kan fullkommen frälse den som kommer till han.
1: Att det som sagt är ett bestävande. Det var slags fest i så gode båta så låsa.
0: För att han lever får du gå i förbön för dem.
1: Det är något sån dörkiskt att han tyckte att manna sin åktes råkade hos honom.
0: Så har du den helige ånd till hjälp och så har du Guds sön till hjälp i din bönnekamp.
1: Då släppas i vägna väcken kolla råkade alla men jag är med bara i mig väcken och råkade sista.
0: Och så står det i Uppenbarelseboken i det 5:e kapitlet. Då de tog boken fallt de 4 livsväsener och de 24 äldste ned för lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelser. Det er de helliges bønner.
1: Jeg går da leik kirke i valden. Det løste at ikke da nye spire. Ja da nye kolme lukke i våre som våles. Lappa uti. Ja sii åkne ees kuhtike su harpas ja kolle listit. Teuta juvun suovasin. Ma lähpassi olopui rohkosat.
0: Og så står det det åttende kapittel.
1: Ja da kaftsa kapittelis.
0: Og i det tredje og fjerde verset der. Ja, vi kan lese fra det andre verset. Ja, det, jeg tror vi kan lese fra første verset, og så de to tre siste, neste versene. Da lammet åpnet det sjuende seil, ble det stille i himmelen omkring en halv time. Og jeg så de sju engler som står for Gud, og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelsekar av gull, og det ble gitt han en stor mengde røkelse for at han skulle legge dem til de helliges bønner på gullaltet foran tronen.
1: I tre vers.
0: Til og med tredje verset. Ja, vi kan ta. Og røken av røkelsen steg fra englens hånd opp for Guds sammen med de helliges bønner. Fire første vers.
1: Jeg går vart rabasti kysket seile det kjøtta javo i svåta i nobeli arvo alla mig. Ja mun oinen tän sietsä enkelä. Kuudes tjuutsu ihmil ottas. Ja sikki ti artujuvujekke sietsä pasuna. Ja muhtun erä enkel poodi. Ja muhtun erä enkel poodi. Ja tjuutsu altar luhte. Ja suuslei kolle suovaslisti. Ja su njärtu juvujekki ollu suovassa, vai son puhpassi olomui rohkusi houttasa. Ofarusai tämän kolle altar alaa, mii leit runno outta pelti. Ja suova patjani pajas, passi olomui rohkusikon. Enkel kjeves i mil åti.
0: Kjære kjempene medvandrer.
1: Rakk i smelte valkeleike.
0: Det lå meg så på hjertet for å legge denne trøst i ditt hjerte.
1: Munker har litt ikke noe på vei mot den bygge den. Loppet oss av du veimus, jeg sa.
0: Så at dette Guds ord kunne få være trøst for deg.
1: Nå til da hit min satt i livsidokken i gjerde hos han.
0: Når du ikke synes du får til dine bønnesokk.
1: Just da har du den dauta, men at det er et orakk hos åro båt i min.
0: Og ikke synes at du får noe svar.
1: Ja just om den dauta, ikke om galasjon meg ikke vastad hos deg.
0: Så skal du vite at ånden går i forbønn for deg med usigelige sukk.
1: Det er de gavgatete etter vøyne manna du ålderlis åldes råkosin.
0: At den korsfestede oppstandende Herre Jesus Kristus.
1: Der hos sin avle jovun Herre Jesus.
0: Der han sitter ved allmaktens høyre hånd.
1: Se on kuhti tjokkpadan pohveakalatja olikskida päältä.
0: Han lever där för att gå i förbön för dig.
1: Så hon är laddad uppe. Ja, manna du åktas råkade hos Eikon.
0: Och icke bara det.
1: Icke duschen där.
0: Men bönnerna de går icke bara upp till taket.
1: Jag sa nog i manna där råkade som på taket i röken.
0: Bönn i Jesus navnas. Samlet i guldskalor i himlen.
1: Och då var det rakt och sett. Då tjock och jovigt. Jesus och nämligen upp på Almi skålet likt i sista.
0: Och röken i där guldskal från guldskalen nu.
1: Jag har sovat den skålet likt i.
0: De blir som är dina bönder.
1: Då skedde nog att det tog rakt och sett.
0: Där är satt likhetstegn med att det som sker i himlen, det är också det som sker för dig.
1: Jag lär mig att nu har mist upp ett ägpahova, nu kan jag ta ägpahova tog i mig.
0: Därför var frimodig.
1: Jag läker bara rakat.
0: Det är svar underveis.
1: Det fastar och slä på åt i min tog i.
0: När den gudliga dommer kunde hjälpa.
1: Och att det i mil då man satt där.
0: Vår mer ska inte ta den himmelska förbarmen hjälpa.
1: No. Men vad han malas. Väckhet, jag kan satt där mig här en på väl väckhet.
0: Den som roper till han.
1: Sikke jag går att tjöra och sånge.
0: Ja, han ska kynna sig och hjälpa dem till deras rätt.
1: Så hon har gått av med sin väg hit.
0: Kanske du, vi inte får se det för på evighetens morgon där hemma.
1: Moj, de sa att det kan den bästa ha en i hållet den. Jag kallar svåda i det beråttos.
0: Men detta är bibelska sannheter och bibelska realiteter som kämpen i Guds barn ska få lov att vara med.
1: Måta dala pipala tåta våda hesani. Man kan bäsa hit min mana, bäsa le mjölde.
0: Och få klinga sig till.
1: Jag vet att tolle helt gitta.
0: Men så ser herre Jesus det till slut.
1: Ja, det är säkert Herre Jesus lopas.
0: Men om troen finns på jorden när han kommer.
1: Att det i sånt jävla kaut något osko ätnen alltid kösting och som båta ätnen alla vilket. Och
0: med det så blir väl egentligen Jesus säger.
1: Ja, det är väl...
0: Med det så vill egentlig Jesus säga.
1: Jag måste ta mig Jesus. Det går jag på särskilt i hela åkern.
0: Men när människosönnen kommer...
1: Då går han upp med bärgen i båten.
0: Men då vill han... Månan då vill finna troen på jorden.
1: Att det vill gå tillgång när åsko äter den inte.
0: Här ser vi det att levande tro att leva i bön.
1: Det är smjöjt nittan att det heller i åsko. Det heller upp hos syster.
0: Mån tro om det är någon som ber i tro när han kommer igen.
1: Ja, mån gjort känna att välkomna läckar upp dig i mig. Osko syster råkar den läk och båta.
0: Eller är allt slocknet?
1: Och i läk och vis och gör jäden där. Råkoset.
0: Det var en psykeplejer som fortalte mig det en gång.
1: Det är ofta båtsidusar. Min mor sa ofta.
0: Det är möjligt att det var syster Anna som var på Kautokeino psykiskt hjem.
1: Ja, det har ikke vært det søster henne, men det er veldig den gode kjønnsøkken hjemme.
0: Och sa då att när ett människa blev svagt och låg för döden och de inte visste om det var puls igen. Att ett människa låg för döden och var så svag.
1: Ja.
0: Så de inte visste om det var liv igen.
1: Att det var allmars lika, men jag har ju nog att jag skulle hoppa här.
0: Då tog de ett spel och låg och folk framför nasen och munnen.
1: Det ser väl lite spät, eller? Jag tog njoni i en hjärna åt i dessa.
0: Och så länge det var dugg, hvis det blev dugg på spelet så visste de också att det var liv.
1: Ja, just det. Köttet i det går. Gäll och jag spelade det. Jag ser häka in.
0: Så svag kan också bönnen i ett Guds barns liv bli.
1: Ja, ni har sagt och känt att råkos i min mäna i mitt.
0: Och dör den ut så dör också Guds liv ut.
1: Ja, just det, ja, man vill så här ut. Ja, man i min äldin vill så här. Den håller oss.
0: Därför är detta Guds ord som vi har delt med varandra.
1: Det är det allt det här, min sa. Ni märker mig att jaga den ganska nämligen.
0: En väldigt stark uppmuntring till dig och mig.
1: Det här läkaren här om att garra det går hästades mycket i en båka.
0: Åh, vad är frimodighet? Vad är frimodig i bön och håll ut?
1: Och det går inte råka där råka syster. Jag tar hållet att skitta.
0: Vad är frimodig? Kära nådesöster och nådebror.
1: Det är inte råkat att jag gevras rakis arm och vilja jag vappat.
0: För Herren hör dina bönner.
1: Det ska Herra kan kulla din råkosikt.
0: Vad får lov att se det till slut?
1: Ja, det låpas väl, jag kunde säga det.
0: Tänk om du som icke ber kunde byna be.
1: Gjort det ständan birra just det som tog mig i råkat eller? Jag var här i mig råkade.
0: Först och främst om syndernes nådig förlåtelse.
1: På Haltemus sutt ut ärmor och kända kassiad och jommi.
0: I Guds lamme styrbar försoningsblod.
1: I min lampa duras vara i bokte.
0: Och kära gode frälser.
1: Jag är rakis på det bäst i.
0: För ditt helige trösterika ord du har mött oss med.
1: Då nu hade han mycket elakar pass i jävlarnas sanigt.
0: Så vet du här min hjälplöshet för att bära dig fram.
1: Att min läkar har hejt och att jag bokt i hålden.
0: Men kunde du väl en helig an göra denna tröstens budskap levande i ett hjärta?
1: Och då passade jag och jag tackar sig dig, sa ni, min vajmung, sa Elin.
0: Så icke vårt Guds liv dör ut.
1: Vaj min i min Elin, i jaman, så vi så har eret.
0: Då vill vi kära frälser.
1: Jag rakis bäst i.
0: Be för de så fina barnen som är här.
1: Vi råkade alla dig manna i hållet.
0: Ifrån den allra minsta åt de andra.
1: Den på en ordning måste jag, den på en stor i måste.
0: Vi blev en gång märsket med korsets helige tegn.
1: Vi rosset denna bass i rosen, dig manna i.
0: Kära gode. Frälser, har icke satans makt för plats i stämmen.
1: Rakis på det bästa, eller dyfte satan fram och bat i min backning.
0: Men bevar dem.
1: Vara hjälte åkert.
0: Så det kunde bli slik som vi synger i vår dopsalme.
1: Nå har kött köket lackaren kom i lavlåt att skasta salmen, syster.
0: La oss bli i himlen sammen.
1: Bara mig bäst och käng med han mis åktes.
0: Vi som var där här på jord.
1: Mikael Lemersson, dappa i ätnarna lite åktes.
0: så ingen blir stående utenfor en dag.
1: Jeg har sagt ikke sett det halvkommet, eller ikke gjort en baby.
0: Du vet det, kjære frelsere, så vondt å tenke på.
1: Vet du, Jesus, deg på etter meg, mjellet.
0: Og du roper vi til deg, Herre Jesus.
1: Vi kjører mot om i rakken, eller?
0: Du kunne få ny oss helt igjennom.
1: Og jeg smerter ikke min, og jeg sitter der på etter.
0: Ære være Faderen og Sønnen.
1: Og den hellige ånd,
0: som vær og er og blir.
1: Som gode leie bisso.
0: En sann Gud fra evighet.
1: Og den dårte i min akala svådes.
0: Og nå og inn til evighet.
1: Akala svådes.
0: Amen. Jeg må få lov utenom dette å forkynne Guds ord.
1: Jag kan tala i kusin. Ärton i min sannelen särskilt.
0: I 1964 begynte jag i sammissionstjänsten.
1: Nå, kohtalakki i nje, och som blev kjöde kohtalakki i nje, i slagan den sammissionen barokkoi.
0: Då begynte vi den samiske folkhögskolan i Karasjok.
1: Ja, då blev alla kan den sami. Alla
0: vi hade
1: en folkhögskola Skarasjokas.
0: Vi hade en elevflock på 66 flott samisk ungdom.
1: Jag läcker väldigt gott och läcker gott. Fina sami i några toppen.
0: En dag mest vi var där ute på hösten, jag tror det var ute i november.
1: Ja, det måste hon baby. På Silekket oppe.
0: Så var det styremøte på skolen.
1: Ja, det er oppe i det der store møte den skolen.
0: Og en av de som var med i styret for skolen.
1: Ja, det er ofte med i meldes den store den skolen.
0: Hun heter Kristine Kemi Hetta, og var vel her fra Masi?
1: Ja, det er Kristine kom i hette, da de oppe Mases, Erik.
0: Og morgenen etter styremøte.
1: Ja, det er det som man gjør den store møte.
0: Så var det slik i den tida på skolen at det var alltid et kvarters andakt før dagen begynte.
1: Ja, da la vi den ikke alle hente alltid til alle hyder som tar begge.
0: Og den morgenen så skulle Kristine Kemi Hetta ha andakt.
1: Ja, da nede i det galka i Rustines Kemi Hetta lekk andakt, at alle råkosa.
0: Og så sto der og bladde i Bibelen sin.
1: Ja, sånn oppe kjekkje de og bladde de ikke hos Bibelen.
0: Og så begynte hun å lese.
1: Ja, det er ikke lukka.
0: Jeg forstod ikke noe ting av hva hun leste.
1: Og hun sanket litt med den delen meg, det smette flokket.
0: Men da jeg så meg rundt omkring i elevflokket som satt der, med betjening og det, så ble det jo mange. Elevflokken også, de som arbeider der, så ble det jo mange.
1: Jeg må sånn da gjøre det litt, og jeg måtte betjøkket ikke det hele livet, jeg da bare ikke.
0: Så var det flere av de unge som brast i gråt.
1: Jeg kan lette

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurte hos din ordre program.
0: Vi fortsetter med salme 73.
1: Ja, men gjør ikke kjøkjeløy gå med salmen.
0: Denne gode og kanskje underlige salmen.
1: Da bøyde jeg mod og i morslags salmen.
0: Vi hadde lest de 12 første versene.
1: Vi hadde lukkene gøkten på halv og verset.
0: Vi hadde hørt Asaf si.
1: Vi hadde kodlet Asaf og Zelke.
0: At Gud er god imot Israel.
1: At det ikke ville bøde Israel vest.
0: Mot de rene av hjertet.
1: Det bukte seg i vannmås.
0: Men så begynte han å fortelle om seg selv.
1: Det er alltid så mytelig så ikke spyrre.
0: Han holdt på å miste liv i Gud.
1: Sånn måske måske ille med Ipmelen.
0: Og hvorfor det?
1: Måne nå.
0: Jo, han begynte å se på det ugudelige.
1: Denne sånn aldri gætt det Ipmel mættum i alle.
0: Og så fikk han se at det gikk det ugudelige vel.
1: Ja, det var inne i sånn at de måne i høyboreste det Ipmel mættum i.
0: De fikk mange penger, de hadde ikke noe bekymringer.
1: Si åkje ålder ro deg, si sille mykje jeg hedde.
0: Og det han fikk sett til slutt.
1: Måte la meg som ber seg vel veine låpas.
0: Det var at de alltid var trygge.
1: At det sier leken, alle la seg vattepas vådas.
0: Ja, tenk han fikk se at de hadde en evig trygghet.
1: Som ber seg veine til meleste satt det siste i alers vattepas våda.
0: Hvor er så fortapelsen?
1: Kostad alle dat lapp og jobb med.
0: Verdens barn vil sikkert like at det er slik.
1: Men gil med mana si alle like og hater da liv til den lakai.
0: Og alle de som har sett på dette.
1: Ja, boka ge sig eller veina enn den.
0: Ja, som bare har sett hva verdens barn mener.
1: Må sig eller veina, må jeg gil med mana at menighet.
0: Til slutt så ser de det også slik.
1: Det låper si øyne møyde den gjorde den lakai.
0: Men det Asaf her forteller oss.
1: Måte da meg Asaf da smikker det møytene.
0: Det er farlig også for et Guds barn å se slike veier.
1: At det alle var eller skip med manna er at det gætt så takket gjen og melde.
0: Vi skal nå lese vers 13.
1: Ja, men låka til Golman på av fjersa.
0: For gjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket mine hender til tegn på uskyld.
1: Då är det dusch i dit i lämmon, buktis dem och vajm och basa dem, må ge dig dem. Vi är tills våra sista.
0: Nu begynner alltså Asaf att se på sig själv.
1: Den allga Asaf gärts och hier sitt sala.
0: Och så samling var han detta med det ugudliga.
1: Ja, det gärts och gärts och den där i ippel mättum i hon.
0: Han har ju prövt att leva ett liv för Herren.
1: Sånne gertjelen i elli, hjelli, ma herra og odi.
0: Men det er vel forgjeves alt sammen, sier han.
1: Måte la hårdå at alle dusjes båta.
0: Det hjelper meg ingenting.
1: At det er verken må i vei.
0: Det ugudelige har det mye bedre.
1: At det er ippel mættum i under øynda olo bøde til.
0: Ja, han sier enda mer om dette i versene 14-16.
1: Ja, sånn selka vil jeg ane på den verset siste, njeljen blåa verset, skolen blåa verset.
0: Enda blir ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen ble jeg tuktet. Hadde jeg sagt, slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine sønners ett. Så grublet jeg for å skjønne dette. Det var pinefullt for meg.
1: Alma kemone, giksa sjoven, gætjus baby. Jeg gjør ikke i ditt bort i munnen, badosa. Just mun livkjent selken, mun aikun sarni ditt dokka ratsjai, gætjade mun livkjent mennudan oskaldas mehtusit du manai soa. Ja mun jutasjaddin dan, arvidan varas, datlei giksi muchanmi outas.
0: Det ble en plage for Asaf dette.
1: Da skjøtte jeg giksin Asaf i dat.
0: Og det er nok mange ditt Guds barn som har hatt slike plager.
1: Da la lollo ippel manna gævnemast eivadakkar givsit.
0: Som har sett en feil vei.
1: måla gärtjan på ästå låta jag.
0: Och så får nu att det bara förgäves allt samman.
1: Ja, när gångna han att det där har det gällit kristalladjan lär duschas på.
0: Varför ska det plaga mig med detta?
1: Månen alkan mun givse det gärtjan dagna.
0: Men vad är det Asa vill se i denna salmen?
1: Milla damma i Asa fajko mig i det dagat den salma bokte.
0: Jo, han vill fortälla att slik hållt han på.
1: Det är sån ajgod. Muitele mikiitä tätä tanlaka ikähtsäliisoon.
0: Oh, han var nere på miste livi Gud.
1: Ja sonne maasa puhtannu kuukka saatte maasi jällima herran.
0: Men so on en annen väi.
1: Muutu tee kertsti sonne, muhti nere gennu.
0: Hör da i vers 17.
1: Ja kuula das tyhtsän blua versas.
0: Till jag gick in i Guds helledom, da skönti jag vodan det går dem till slut.
1: Tossa sijo mun mannin ipmil bossi paike, paikki sisä ja vuhti valdin sin luopa.
0: Han gick in i Guds helledom.
1: Så manna i ipmil bossi paike.
0: Ja, men kanske någon vill säga, ja, men vi har ju inte tempel ibland oss.
1: Mutta muhti ma sahte tselki hatte mistä halilla tempel min koskos.
0: Vi har Guds orikli ibland oss.
1: Mistä ipmil satne voljuosa min koskos.
0: Och det fortäller oss.
1: Da tselka migidi.
0: Det fortäller oss om frälsen.
1: Da tselka migidi bästi birra.
0: Det fortäller oss också om förtapelsen.
1: Da möjte mojtala mojta migidi den lahpojumi birra.
0: Och vi ska lägga märke till en ting här.
1: Ja, Mia. Olga pitja märke i ordet tänka das.
0: Det sista som Asa fick se när han såg på det gudliga.
1: Da många morsmaja Asa bäsa vajnik och sån gärtjade jippmil mähtum i alla.
0: Det var att de hade en evig trygghet.
1: Att det sista i alla svartibas vårta.
0: Det första han fick se när han kom in i Guds helgdom.
1: Da påstas maj sån ojnik och som bodde i jippmil boss i balkan.
0: Det var det är gudliges ände.
1: Där är det i ippmel mähtum i loppa.
0: Och kära tillhörer.
1: Och rakki skulda lägge.
0: Vill du veta vådan det ska gå till slut?
1: Det är laudus mella gullam. Man lakar sinko manna loppi.
0: Ja, vill du veta vad som är efter döden?
1: Sina kon gulla hade mella jappmi ma mangel.
0: Där kan inte nytta spör någon människa.
1: Där lilla hauke gerra hotage olmos.
0: För människa har så många slags tankar.
1: Det är nog olmunda nu ollu mangala en jordagat.
0: Vetenskapen finner ett år ut den tingen och ett annat år nu helt annat.
1: Tackar att köta mat, duskete, manga tänkas i gangna hit och åkta jag i någon uppe jag i fasärlackar.
0: Men tänk på en rikdom vi har.
1: Mot jordar smakar att stricka svåta misle.
0: Vi har Guds ord.
1: Mista ippmila sattne.
0: Det helliga och förandliga.
1: Det bossiga dami i målsa sjua.
0: Det fortäller oss också lite grann om dessa tingene.
1: Da mojtala mojtai mikke det vähana stai tinka i birra.
0: Det är ju mye det har fått Guds ord fortäller oss om det som är på den andra sidan.
1: Det är jaulumma jippmil sattne mojtala mikke det milla loppen uppe välte.
0: Men det fortäller oss om en förtapelse och om en himmel.
1: Da mojtala lika mikke det åkta lappojumme birra ja åkta almi birra.
0: Och det fortäller oss om vägen till himlen.
1: Da mojtala mikke det hujtjälka sitt låta almi.
0: Och det är det som är så viktigt.
1: Da här lammilla hujtjälars mikke det dehtigt.
0: Och när Asa gick in i Guds helgdom.
1: Gå Asa mana i ippmil bossi baikki sisa.
0: Da fick han se vådan de hade det disse ugudeliga.
1: Da le besai son vaini man må sinkun leji sikun ippmil mähtum ion.
0: Nu ska vi läsa vidare om detta.
1: Da loka mig vidare sabbo dan birram.
0: För vi ska höra vad han nu fick se.
1: Mi alka besa kulla maison dal besai kullat.
0: Vi läser verserna 18 till 24.
1: Da lokam mi dai versa i gauzen blåa versas guktelö i njälja versi.
0: Ja, du förer den på glatte vägar. Du lär den falla och gå till grunne. Och vår brott de går till grunne. De blir revet bort och ännu i rädsel. Liksom vi föraktar en dröm när vi vaknar om morgon. Slik ringaktar du syn av den när du reiser dig, Herre. Så länge mitt sinn var bittert och det är känt att det stack mig i mitt hjärta, var jag dum och förståndig, som ett fe var jag mot dig. Men jag blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand, du leder mig med ditt råd, och siden tar du meg opp i herlighet.
1: Du og deg, njalkas baiki de biat don sin, don dikte sin, gott chat not at de si shadde, hevo vaza tassan, mot si heva tovo jetje, ote chalme rauka lämme, bottus, si heva netje, ja noke sörga nemin. Nuko nehku potil gehtsu juvo, ko olmos lää kohtsen. Nuut potil gehtsu juu, gehtsatte don herra sin kivnjakasa, ko don kohtsen. Ko muu vaimule pohtsa ja ko muu posti munje muu mongi muutsaidi. Te mun letjin järmetäppi ja in arvidan maitege nuhko spiire letjin mun tuu vuestai. Mutta mun viisun ohto tuu luhte. Tuun lät tohpin muu olkeskeeda. Tuun laitet muu tuu raada pukte. Ja taas mongil pojas valta tuun muu härväs vuhti.
0: Först hörte vi hvordan det var med det ugudlige.
1: Vosta skulemme må ble dei sinkun dei ipmil mehtumijun.
0: Men så leste vi også litt videre.
1: Det loemme måtte dei mi vähe videre sabbot.
0: For Asaf han begynte å kjenne sin egen rikdom.
1: Denne Asaf halki douda su ietja strikkis voda.
0: Men hva var det han fikk se?
1: Mille da mei som bjesa i veinit.
0: At det ugudlige de gikk som på glatte veier.
1: Rett og slett Ippel mähtum att avatsir uudakkan jalles kenju jalde.
0: De vill brott gå till grunna.
1: Si fahkista saatte vuoles kohtsat.
0: Vi huskar kanske ifra första mosebok.
1: Misse muite kanske vuostas moses kirjes.
0: För Sodoma och Gomorra blev ödelagt.
1: Odal go Sodoma ja Gomorra bille sjuva, jek bille sjuhte jovo jekke.
0: Da var det att det kom någon änglar till Abraham.
1: Alle lekker mokte mengele med båte Abraham Lusa.
0: Og så sa de til hverandre.
1: Ja, det selke sikkert nubben oppe.
0: Skulle vi skjule for Abraham det vi har tenkt å gjøre?
1: Alga kom i kjekk at den Abraham mogtes med mille kjortesen dagkatt.
0: For Abraham er utvalgt.
1: Denne Abraham da Olgos valgjejobben.
0: Ja, hva var han utvalgt til?
1: Masali Abraham Olgos valgjejobben.
0: Han var utvalgt til å fortelle sine barn som kom etter seg.
1: Ja, sånn i valgjejobben da han inn at det møte litt som han er ikke båte som mangel.
0: At de skulle holde seg etter Herrens ord.
1: At de sier alle dårlige Herres han i skitten.
0: Og derfor vil de ikke skjule det som skulle komme.
1: Denne Jesus. Satan sier kjekka damjelka i bortet.
0: Er det ikke det vi har lest om her i denne salmen?
1: Jo, la dam og milla lukkan den salmas.
0: Når Asaf så på det ugudlige.
1: Går Asaf gertsa i deg ippel mehtum i jala.
0: Så fikk han ikke se ulykken som skulle komme.
1: Sånn i besam veinet han liko his båda mjelka i bortet.
0: Han fikk heller ikke se redningen som kunne komme.
1: Sånn my day besam veinet han gadju jomi my mitte my Min måte alga i bortet.
0: Herren vil ikke skjule for Abraham det som skulle komme.
1: I herre dachtun kjekka at Abraham odi dam i alga i bortet.
0: Men så sier den naturlige tanken slik.
1: Ja, det bortet at lundula skjulte jeg tjelka nå.
0: Og er det ikke mye bedre å være skjult for dette, spart for dette?
1: I ula holo bedre hatt mila siste jovun da ser dette.
0: Det er jo ikke noe å gå og tenke på.
1: Deile vera ja vadsi he jorda sitt anala.
0: Nei, på en måte kan vi tenke slik.
1: Og da laka det også at det med jorda sitt nå.
0: Det var godt om vi ikke visste hva som ventet de ugudelige.
1: Da la bøyde just med at det er sin mig bøyde da da jeg ippel mehtum i.
0: Men Guds ord sier det på en annen måte.
1: Måtte ippel satt ni tjelka joa era laka i.
0: Dere som tror.
1: De gode hosko bettet.
0: Dere som er frelst.
1: De gode leke beste jorden.
0: Dere skal få høre hva som venter de ugudelige.
1: De alga bebesa gula dan mi måida hjap med ippel mehtum mat vordet.
0: Hvorfor det?
1: Manne nu.
0: Er det for å plage oss?
1: Et laut anin at det gusi det min erkjemmet.
0: Nei, det er ikke det.
1: Da hele dat.
0: Hvis vi igjen tenker for Abraham.
1: Just mi fasten gjort sja Abraham allan.
0: Abraham ble stående for Herrens åsyn.
1: Herr Abraham tjötjö i herra mådo i ågdas.
0: Där blev han stående.
1: Da satt jag som bisso vatchan.
0: Där blev han stående i bön.
1: Da satt jag som bisso vatchan råk och siste.
0: Därför vill Herren fortälla oss om disse tingene.
1: Dan dit jag har gått herra mojtelig mig i det där tinka i byrra.
0: För att driva oss in i bön för det ogudelige.
1: Dan att det fjorde vi min dock råk och sisa dig ippel mättor mig ågdas.
0: För Guds år fortäller oss om vad som väntar dem.
1: Denne og ippelsatne mojtale mige i dem og smisisle vördemis.
0: Og så forteller Guds ord oss om redningen.
1: Ja, det mojtale mojtale ippelsatne mige i det han beste jom i birra.
0: Om redningen for den som kommer til han.
1: Beste jom i birra da han sotne gote jorgala så gjellemis ippeli.
0: Og når Asa fikk se dette.
1: Og Asa bese dan på enigt.
0: Så fortvilte han ikke over hva som ventet i ugudelig.
1: Det sånn i jeppet han kalt dan. Vi bodde deg i min mætter mi.
0: Men han fikk lov å glede seg over det som han eide.
1: Måte som bese ille og ditt dan på til da min sånn eget hos seg.
0: Men jeg blir alltid hos deg.
1: Mot månen elan alle las i dolukte.
0: Du har grepet min høyre hånd.
1: Don valden må olgeskeda.
0: Du leder meg med ditt råd.
1: Don leide mot orad i bokte.
0: Og siden tar du meg opp i herlighet.
1: Ja mangelis valda to må bajas du hervas vodas av sisa.
0: Kan dette måle seg med det ugudelige?
1: Sahta og da mykte du bota med det ut.
0: For deres rikdom og tilsynelatende fin og god liv.
1: Sin rikodatja, olgosveinit, sin bøyre jeg rikkesis gjellim.
0: Det var og bare en kort stund.
1: Da bistet du så åtte vane his eike.
0: Men jeg blir alltid hos deg.
1: Mot månland alle lasi og alle tjatt du lufte.
0: For til slutt vil du ta meg opp i herlighet.
1: Denne lopas valda don modo bajas du hervas vorti.
0: Er det ikke dette som Asa vil fortelle oss?
1: Det gjør at dama i Asa feikus i mige det mojta litt.
0: Samtidig som han vil advare oss.
1: Som eiger sånn eiger min ravet.
0: Det er farlig å se på de ugudeliges veier.
1: Da la vare la sette gertje dette i ippel mætt og mig enn og alla.
0: For det kan frarøve oss liv i Gud.
1: Da nå da sarte såle ditt mis i ellim og ippelin.
0: Vi skal nå lese de siste versene i denne salmen.
1: Vi låka at de mange mors vier seg vel av den salmas.
0: Hvem har jeg ellers i himlen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår jeg Gud for evig, min klippe og min del. Se, de som holder seg borte fra deg går til grunne. Du gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til han. Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.
1: Gi musle almis, ja og don muslete i muslet, mella masage i et namalde. Jus vela mo, vajci ja mo vaimo, vajme tovava, dela almake ipmel mo vaimo bakti ja mo, vassi alatsat. Da sko gecha, si godet adnet, echa i deset kukin dus eret. Hevanit, don eret hevatak, jo ekke åta, gote fordodan, jordala eretos, mot munjele bøyre atni hechan ipmela laka, mumbian modorvum dan herrei herrei, mojtelan varas buktu daus.
0: Disse siste versene forteller jo egentlig om hele salmen.
1: Da mange mors vers at det er mytelig å åpne om salmen birra.
0: Og nå er vi altså ferdig med den 73. salmen.
1: Da la meg gærgan denne kjøkkeløye gål med salmen.
0: Og vi vil si til oss alle sammen.
1: Ja, men jeg går selv ikke med boka, alt som er boka det.
0: La oss lese denne om igjen og om igjen.
1: Lokk om etter en ådersis, ja ådersis.
0: Og la den få lov å vise oss veien videre frem.
1: Ja diktet dan tjeje hemmige der gen og vidar så på åter skolor.
0: Så kanskje vi også vil si med Asaf.
1: Ja, det kanskje mye bese tjelke Asaf i noktan.
0: Jeg vil vittne om alle dine gjerninger.
1: Må nei kontorer sted på at du bor i dag.
0: Takk for i dag.
1: Gitt og åtne åter.
0: Le vel.
1: Eller dervakt.